federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom.

0: od 10, repriza od 18 sati.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
3: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Braća, Gornji Vaku, Foča Usti Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
1: Sapna, Čelić, Teočak,
2: Međugorje, Kalesija,

6 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na frekvencije Federalnog radija, dobro uplovili i ovaj ponedjeljak i naravno da zajedno započnemo još jednu julsku sedmicu. 6. je 7. dakle novi je ponedjeljak, novi dan mjeseca jula, a pred nama je još jedna prilika da ovu sedmicu započnemo sa dobrom energijom. Kažu da način na koji započnemo jutro često donosi i odredi uz zapravo ritam cijelog tog dana, pa hajdemo se mi odlučiti da to bude sa dosta pozitivne energije i da vam dobro društvo pravi i program Federalnog radija. Kažu da također nije loše započeti dan uz neku pozitivu, uz neku dobru misao. Nemojte se odmah na početku jutra brinuti o nekim stvarima koje će nas vjerovatno dočekati u toku tog dana, nego se probajte fokusirati na nešto lijepo, dobro, pametno, atraktivno. Malo crpite još i energiju iza ovog vikenda koji je vjerovatno bio dobra prilika mnogima od nas da se resetujemo, da napravimo punimo baterije. Ako to nismo uradili, onda baš nije to u redu, ali evo, kraju ovu sedmice nas opet čeka vikend, pa opet jedna prilika, jeli, da iskoristimo. Svakako je mjesec juli pravi ljetni mjesec, nadam se da ste već neke planove za pravo ljetovanje napravili, neki su već iskoristili svoje godišnje odmore, upravo sretnem jednog kolegu koji je završio, ljudi moji, završio ljetovanje i ponovo se vraća u neku radnu rutinu. No većina će onako mjesec juli sigurno nekako probati da zaokruži kao mjesec u kojem će imati neko atraktivno i lijepo ljetovanje. Znači, uz našu prvu jutarnju kafu ovog ponedjeljka ili prve korake već na poslu ako ste kao ekipa jutarnjeg programa, uz put do odredišta ili ako ste krenuli neki duži put, želimo vam naravno sretan put. Dobro ste se opredijelili da krenete dosta ranije zbog temperatura. Poziv da ostanete uz jutarnji program Federalnog radija gdje vam donosimo najvažnije informacije, servisne vijesti, vremensku prognozu, muziku i naravno pokoj zanimljivost koju će nam uljepšati početak dana. Evo jedne zanimljivosti koja mi je odmah jutros upala u oči kad sam gledala malo šta to obilježava ovaj datum kroz neko vrijeme koje je tu kao neki najbolji, da kažem, svjedok svega onoga što se gomila i veže uz određene energije tokom dana. Naime, danas je neformalni međunarodni dan poljupca i evo prilike da vam i na to skrenem pozornost. Dakle, slavi se jedan lijep običaj ljudi da putem poljupca iskažu svoju bliskost, ljubav i pažnju. Dobra je to, dakle, prilika, evo, da se uz ovaj 6. i 7. izgrlite, izljubite sa ljudima koje sretnete u toku dana. Međunarodni dan poljupca, slavimo dobru energiju i bliskost i nadam se da će vam to nekako poći danas za rukom, kažu, kad se odlučimo da smo dobri, pozitivni i vedri, da će se to i nastaviti. Što se tiče vedrine, nju ćemo potražiti malo u vremenskoj prognozi, no moram vam reći, malo turbulencija, umjeren jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini ovog ponedjeljka nakon jednog sunčanog jutra donosi nam i mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar će danas biti slab, sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka od 10 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 25 do 33. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana također povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima i mogućnost kiše i u Sarajevu, jutarnja temperatura oko 12 i najviša dnevna oko 26. Jeste li malo nanervirani ovim dešavanjima na svjetskom prvenstvu u nogometu? Jeste li se iznenadili što su deklasirali

zanimanja jeli, koja baš i nisu tako, da kažem, sportska, znači uoči velikog iščekivanog okršaja između selekcija Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, na svjetskom prvenstvu podigla se i nezapamćena prašina van zelenih terena. Mnogo se jutros u medijima komentariše utakmica koja je na programu, dakle, ovog ponedjeljka, a odluka krovne kuće svjetskog nogometa izazvala je pravi pravni sportski rat. Naime, Kraljevski belgijski nogometni savez oglasio se oštrim zvaničnim saopćenjem izražavajući apsolutno zaprepaštenje odlukom FIFA da suspendovani američki napadač Balagan dozvoli nastupa na predstojećem meču. Eto, kažu da je to presedan, da nije sportski, da nije po pravilima. Kako to prenose jutros mediji, dakle, dosta se o tome raspravljalo. Belgijanci su oštro replicirali na ovu odluku, a kažu da je na ovu odluku direktno utjecao Trump. E sad, ja znam da oni koji baš prate nogomet, njih opet ništa ne interesuje što je van ovih, jeli, samih terena i van igre, ali evo, kažem, jutro se nekako u žiži interesovanja sa ovog svjetskog prvenstva i ta vijest najviše komentirana, najviše objašnjavana kroz medije. Svakako, naravno, i ono što se dešava na sportskim terenima, a evo i ove neke stvari koje su također vezane za održavanje ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, pratimo i mi u programima Federalne radio televizije, pa ćete dobiti detalj više i o sportu koji nam je svakako, jeli, u fokusu, ali i u ovim nekim drugim stvarima i nekim drugim. Također pratimo, naravno, dešavanja i izvan mundijala, to su i drugi sportski tereni koje obuhvataju naši sportski novinari. I evo, dakle, ostanite uz program Federalnog radija, malo o sportu, a malo baš o sportu, a puno više o svim drugim temama koje nas uvode, jeli, i u ovaj ponedjeljak i novu radnu julsku sedmicu, malo dobre muzike s kojom i nastavljamo naše druženje i uz koju vas srdačno pozdravlja ekipa jutarnjeg programa, Ajnur Ahmetović, tonski realizator, Ljiljana Simić, vaša dežurna jutarnja pričalica. Još jednom, dobro vam jutro i evo, ovako putem etera šaljemo vam jedan veliki poljubac, jer danas je Međunarodni dan poljubca.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije.
1: Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Upravo tako, poštovani slušatelji, nisam vam na početku našeg druženja posebno podcrtala činjenicu da, mislim da i znate, da naravno sve ono što proizvedu novinari Federalne radio televizije i još mnogo više od toga, sve ono što, o čemu izvještavaju agencije kako iz Bosne i Hercegovine, tako i svijeta, možete naći i na našem web portalu federalna.baza, koje se nadam da ste već i onako aplikaciju napravili pa nas imate onako uz sebe gdje god pošli. Nadam se da ste zadovoljni upravo ovom nekom sinergijom koju mi postižemo. Naime, ako ne poslušate i pogledate neke emisije, sve to možete naći na našem, i kažem, puno više od toga na našem web portalu federalna.ba. A od onoga što su kolege za ovo jutro posebno podcrtale, ja ću da vam kažem da je naš kolega sportski novinar, dakle urednik sportske redakcije Federalne radio televizije Boris Bilić, malo analizirao, da tako kažem, dosadašnji tok mundijala, tačnije naš nastup naše reprezentacije. Tako je konstatovao da je ovogodišnje svjetsko prvenstvo, ovogodišnji mundijal pokazao da Bosna i Hercegovina ima tim za budućnost. Na drugom učešću u mundijalu nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je u odnosu na ono od prije 12 godina sjajan napredak. Iako smo očekivali više, piše on u svom komentaru, reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država nije bila nepremostiva prepreka. Sami naši momci, predvođeni selektorom Sergejem Berbarezom, imali su zacrtani cilj, ulazak u 16. finala. Reprezentacija čiji je prosjek nepunih 26 godina učešćem na ovom svjetskom prvenstvu dobila je neprocjenjiv psihološki benefit. Prije svega, osjetili su šta znači biti dio vrhunskog planetarnog nogometa i kroz nastupe sazrijevati i mentalno jačati. Dakle, evo ono što je i kolega Bilić napisao u svom komentaru, jeste da smo dobili najbolje navijače na svijetu. Nekako se komentari o našoj nogometnoj reprezentaciji po njemu mogu svesti u četiri dijela, odnosno podijeliti u četiri dijela. Navijačka pjesma kaže Bosna svjetsko, Edin, Džeko, Barbarez i plavo-žuta mahala. E, upravo ta plavo-žuta mahala, naši navijači pokazali su se kao najbolji navijači na svijetu. I bez obzira kakav je plasman naše reprezentacije, oni su dakle igrač koji je nastupio uz našu reprezentaciju, i to možda jedan od najjačih igrača. Naravno, tu je i smjena generacija koja se dosta komentarisala, i suze Sergeja Barbare

za koji su nakon poraza Sjedinjenih Američkih Država zapravo i njegova baš onako otvoreno izražena ljubav i simpatija prema momcima koji su bili na terenu, svakako su nam dali jeli i jednu dozu optimizma da ova naša nogometna reprezentacija u ovom sastavu ima sjajnu budućnost. Eto upravo i taj da kažem komentar iz ugla naših novinara i dopisnika čitamo u sve one informacije koje su obilježili dan koji je iza nas, a u svakom slučaju vas pozivam i da ostanete uz frekvencije Federalnog radija jer mi u 7 slušamo prve vijesti ovoga jutra. Do tada dobra muzika, jedno putovanje u prošlost, imamo još dosta informacija koje ćemo vam plasirati, stoga ostanite uz nas.

Me je pjevao legendarni američki džez muzičar, trubač i pjevač Louis Satchmo Armstrong. Umro je na današnji dan 1971. godine, najznačajnija ličnost u historiji džeza. Karijeru je počeo 1918. uz mnogobrojne turneje. Na današnji dan 1995. godine u Sarajevu je umro istaknuti bosansko-hercegovački akademski slikar Ibrahim Ljubović. Predsjednik Liberije Charles Taylor prihvatio je 2003. godine ponudu za azil u Nigeriji. Njegov odlazak je bio uvjet američkog predsjednika Georgea Busha za angažiranje Amerike na uspostavljanju mira u toj zapadnoafričkoj zemlji, koju već 14 godina potresaju sukobi.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Mreža, najbolje iz sezone.
3: Ekipa Mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
2: Desetine priča.
4: Bio sam 4 dana u Banja Luci, u bolnici, da nisam pošao bolje bilo.
2: Nisu bile samo vijesti.
4: Ja ne znam šta ćem, šta da radim.
5: Dakle, oni i dalje kopaju, kuće tonu.
2: Već priče koje su ostavile trag.
6: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje. Prazna je kuća u sarajevskom naselju Butmir.
7: Ne mogu to ne pričati.
2: Mreža specijal. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. FTV intervju. Steven Doughty, britanski ministar za Europu i Sjevernu Ameriku. Ponedjeljak nakon Dnevnika 3. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.

Kad nas više ne bude na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kad jutarnji program završi u 9 sati, onda vam tek počinju različite zanimljive emisije za koje zasigurno znam, evo neću ni da pretpostavljam, nego znam da će prijediti vašu pažnju. Ovog ponedeljka 6.7.2026. pozivam vas da budete cijeli dan, cijelu noć uz naš program i da se budimo, razbuđujemo i naoružavamo pozitivnom energijom, jedinom energijom koja je dozvoljena kao oružje. Samo pozitivna energija, osmijeh i dobro raspoloženje. Idemo u ovaj dan onako dobro i spremno, dakle naoružani pozitivom, iako će nam on donijeti malo oblaka, kiše i moguće je li u drugoj polovini dana lokalne pljuskove i grmljavinu. Temperature su danas od 25 do 33, a jutarnje od 10 do 21. Sarajevo će imati jutarnju temperaturu oko 12, najviša dnevna oko 26 i također će u jutru biti nešto malo ljepše vrijeme, toplo i vedro, a u toku poslje podneva oblačno sa mogućnošću kiše. A u 6 sati 54 minute idemo mi dalje dobrom muzikom praćeni, kako bi to drugačije izgledalo, pa ćemo slušati prve vijesti u 7, nakon toga i sportski bilten, pa nakon toga još neke priče koje smo pripremili za vas i idemo zajedno sve do 9. Ostanite uz nas.

Federalnog radija. Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Do danas ovjereni

0: Politički subjekti dužni su elektronski unijeti svoje liste putem portala Centralna izborna komisija BiH e-izbori.
1: Na predstojećim izborima u našoj zemlji učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Državljani BiH koji glasaju izvan zemlje imaju odvojen rok i moraju se prijaviti najkasnije do 21. jula. Opći izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra.
0: Samo dan pred isticanje roka predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odlučio je da odustane od kandidature za predsjednika Republike Srpske.
1: Stanivuković je poručio nakon sastanka organa stranke da će PSS podržati kandidate SDS-a i za predsjednika RS-a i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naglasio je da je imperativ jedinstvo i promjene na izborima, te pozvao birače, ali i Nebojšu Vukanovića, da podrže kandidate. Predsjednik SDS-a Branko Planuša zahvalio je Stanivukoviću na takvoj odluci. Svijet. U masovnom ruskom napadu projektilima i dronovima na Kijev i okolicu sinoć je ubijeno najmanje 8 osoba, a 34 su ozlijeđene. Napad je uslijedio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da se sprema novi veliki udar na glavni grad, piše Kijev Independent. Njemačka ultradesničarska stranka Alternativa za Njemačku na dvodnevnom kongresu u Erfurtu ponovo izabrala Alice Weidel i Tina Čupalju za kopredsjednike, dok su ispred skupa održani veliki protesti protivnika krajnje desnice. AfD je najveća opoziciona stranka u njemačkom parlamentu, ali je pod nadzorom njemačke obavještajne službe BND zbog sumnji na antidemokratske i neustavne tendencije.
0: Tradicionalnom manifestacijom Dani kosidbe označava se početak kosidbe na Kuprepsu. Taj značajni i prepoznatljivi kulturni i društveni događaj i danas pljeni pažnju hiljada posjetitelja. Višestoljetna tradicija natjecanja u ručnom košenju trave krajem 2020. uvrštena je i na UNESCO-u listu nematerijalne kulturne baštine. Kupreškom koscu u čast podignut je i spomenik u središnjem gradskom parku.
2: Svake prve nedjelje u srpnju na Kupreškoj visoravni čuju se reski zvuci kose i miris tek pokošene trave. Natjecanjem kosaca na Strljanici označava se početak kosidbe trava, nekada najvažnijeg posla i preduvjeta za opstanak koji je isključivo ovisio o stočarstvu.
3: Vi znate da u Kupresu su surove sime i da jednostavno su ljudi morali cijelo ljeto raditi da bi pripremili sjeno za svoj stoko, za svoje blago. I ta tradicija je prerasla u natjecanje, tako da evo i dan danas to njegujemo. Čak i za vrijeme korone, kad je bilo zabranjeno okupljanje, mi to nismo prekinuli.
2: Kazao nam je općinski načelnik Danko Jurić, a predsjednik udruge Kupreški kosci Matko Čurković ponosno ističe kako je tradicija viteškog natjecanja u ručnom košenju trave 2020. uvrštena na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
4: Što rijetko koja država ima, rijetko koja i grad ima, a jedan mali gradić da ima zaštićen kulturnu materijalnu baštinu UNESCO-om, to je vrhunac našeg truda, rada i naše tradicije.
2: A kako je biti prvi među najboljima? Milorad Sladojević iz Mrkonjić grada za svojih 20 i više natjecateljskih godina osjetio je nekoliko puta.
5: Ja prvi put kad sam pročitao nekim starijim novinama za ovu kosidbu, došao sam da vidim i nema godine da ne dođem, inače to je, da li je to nešto jednostavno, neki adrenalin mi se javi, dolazim svake godine, evo i ove godine, hvala Bogu, da li mi još služi 65 godina, pa vidjet ćemo, pokrst ćemo kose, pa kost ćemo, pa hvala Bogu, nek pobjedi najbolji.
2: Prošlogodišnji pobjednik Kuprešak Stipo Šarić ističe šta natjecanje na Strljanici znači za ovdašnje goštake.
6: Najveća čast je pobijeti na Kupresu. Za nas to znači koji za cetinski kraj Sinjska alka. Tako da je najveća čast biti najjači momak u Kupresu.
2: Mirko Kecman iz Bosanskog Petrovca na Kupresu se natječe već 10 godina.
7: Imam 5 pobjeda ovdje na Kupresu. Izvanredna koša na jako velike parcele, zahtijevaju dobroga kosca i da je spreman i fizički i psihički i imati dobar kosu i sve jedan kosac priželjkiva da bude pobjednik na Kupresu. Velika titula i velika kosidba na Kupresu.
2: I pobjedio je Mirko i 6. put, a i on i ostali kosci kažu da za tvrdu kuprešku travu bolje kose od varcarke nema. No kovanica i kovača u nekadašnjem varcar vakufu sve je manje.
8: U Mrkonjić grad trenutno koji proizvede kose kovance sam ja jedini. Imate još jedino
9: braća Buhići, oni su oselili u Petrovo.

0: nakon više od 350 godina. Za Federalni radio iz Kupresa, Željka Mihaljević.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Engleske pobjedila je selekciju Meksika rezultatom 3-2 i plasirala se u četvrtine svjetskog prvenstva.
2: Nogometaši Meksika, iako su sa igračem više igrali više od pola sata, nisu uspjeli izboriti produžetke. Najbolja nogometna selekcija Norveške golovima Erlinga Haalanda pobjedila je peterostruke prvake svijeta selekciju Brazila rezultatom 2:1 i tako se i ona plasirala u četvrtfinale mundijala.
1: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu američkom napadaču Folerinu Balogunu o neigranju jedne utakmice nakon crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice s našom reprezentacijom, Belgijanci su najavili da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
2: Sportski novinar Ben Jacobs tvrdi kako je Bijela kuća stupila u direktan kontakt s predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom zahtijevajući hitno preispitivanje crvenog kartona. Izvori FIFA tvrde da Bijela kuća nije imala uticaja na konačnu odluku, te da član 27 daje nezavisnom disciplinskom odboru pune ovlasti da tako odluči. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar i ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu.
3: Putevi. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice-Bijača-Počitelj u toku su radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevno oko 26 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednica emisije Ermina Jalimam.
5: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati

0: u minut kako u zemlji, tako i u svijetu, u svim oblastima života i svih dijelova Bosne i Hercegovine i svijeta nam stižu informacije, vijesti i mi ćemo naravno naći put da te vijesti idu i do vas. Naravno, evo, imamo i kontinuitet praćenja tih informacija i u toku ovoga vikenda pratili smo 11. međunarodni festival književnosti Bookstar Now East Now West, koji je i ove godine okupio istaknute domaće, regionalne i međunarodne autore. Ovogodišnje izdanje još jednom je potvrdilo značaj Bookstara kao važne regionalne književne platforme i naravno jako, jako puno onih autora čija su recentna izdanja u regionu onako zatresla tu književnu scenu, bila su predstavljena na ovogodišnjem Bookstaru i zaista smo imali prilike uživati. A također su i Mostarci, gosti grada, imali priliku uživati u trodnevnom festivalu Mostar Summer Fest, koji je zatvoren nastupom benda Hadži Prodane Duše, Gali i Grše i Inasa. To je jedna također manifestacija koja nekako podcrtava ljeto u gradu na Neretvi, finale festivala, jak zvuk i bit nove generacije, stage i cijela scena je bila na neki način prodrmana, da tako kažem, a samim tim puštena i zavjesa na 14. izdanje Mostar Summer Festa, koji je zaista donio Mostarcima i gostima grada jedan dobar, moderni, savremeni zvuk i, kažem, jednostavno je opet dokazao zašto je i ova manifestacija jedan od ljetnih brendova u gradu. A evo i stižu nam informacije, ove sve informacije naravno opširnije možete naći na našem web portalu federala.by u našim programima. Ste imali priliku čuti detalj više, a evo ja ću vam još također pročitati riječ dvije o likovnoj koloniji u Glamoču koja je okupila umjetnike iz više gradova regije. Vrlo su plodne ove likovne kolonije koje umjetnicima daju jedan detalj više. Glamoč je 3 dana bio središte likovnosti, škola umjetnosti. Druga likovna kolonija koja je ove godine okupila 15 umjetnika iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, ali iz regije, zahvaljujući organizatorima Bošnjačkoj zajednici kulture Glamoč, Mezlisu Islamske zajednice Livno i Glamoč i svesrdnoj potpori Galerije Preporod iz Zenice. Slike su ostale i one dokazuju da je i ova ovogodišnja produkcija bila izuzetno, izuzetno važna. I da kažem, evo još jednu informaciju koju ste vjerovatno čuli, ja kažem sve ove informacije ste čuli u našim programima, ali opet ćemo podcrtati, spuštena je i zavjesa na pozorišnim igrama Bosne i Hercegovine u Jajcu. Tebe ljubi duša moja, autora Harisa Pašovića, Kamenog teatra 55, odlukom stručnog žirija, najbolja je predstava u cjelini ovogodišnjih pozorišnih igara Bosne i Hercegovine održanih u Jajcu, dodjelom nagrada kao što je to i tradicionalno, i ova je manifestacija dokazala svoj sjajni kontinuitet. Pozorišne igre u Jajcu su igre koje su zaista označile i također kulturnu panoramu i Jajca, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Sve je proteklo u najboljem redu, uz pune sale i potvrdu da publika u Jajcu zaista sa radošću dočekuje najvažnije, a ujedno i najstariji BH teatarski festival. Publika nije krila oduševljenje selekcijom, aktualnim predstavima, koje je svakako nekako bio i presjek svega onoga što smo proizveli u godini koja je iza nas. Tako da, evo, od ovih manifestacija svakako smo imali prilike čuti, kažem, detalj više. Ako ste propustili, imate mogućnost doći na naš portal federalna.ba i zaviriti i saznati sve one detalje o ovim manifestacijama i naravno pratite programe Federalne radio televizije u kontinuitetu.
1: And now the Blue Orchestra with their new single 7.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

7:35, mi nastavljamo naše putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu, bilježići upravo one aktivnosti, one aktuelnosti, one zanimljivosti koje život u pojedinim gradovima naše zemlje zaista čini posebnim. Naša kolegica i kolege, naravno, koji se javljaju iz različitih gradova, zaista za nas snimaju različite i zanimljive radio sličice. Jedna od njih stiže iz Cazina, potpisuje naša Azra Bajrić, koja je pratila aktivnosti Udruženja za podršku i razvoj sportsko-ekološkog turizma pod nazivom Avanture Cazin. A oni su zaista jedno vrlo, vrlo aktivno društvo i gotovo svakodnevno, a svakako u ovim ljetnim mjesecima vrlo važno, imaju aktivnosti koje su vezane za razvoj turizma i za sve one koji se turizmom, ali i sportom bave u Cazinu na različite

0: I kako pjesma kaže, idemo u planine jer tamo nema zime, ali svakako nema zime jer je mjesec juli, danas nam malo oblačnije i kišnije u poslijepodnevnim satima, ipak neće nagovijestiti zimu, nego tek malo pokvariti onako vedro i sunčano. U svakom slučaju idemo mi i do Unsko-sanskog kantona, tamo je pojačan stepen bezbjednosti u svakodnevnom životu. Naime, kako javlja naš kolega Senudin Safić, uprava policije Unsko-sanskog kantona ojačala je svoje kapacitete u suzbijanju krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih oblika organizovanog kriminala. Vrijednost ove opreme koju će koristiti policijski djelatnici uprave policije Unsko-sanskog kantona je oko 100.000 konvertibilnih maraka. Priču donosi Senudin Safić.
1: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona dodatno je ojačala svoje operativne kapacitete nakon što je uručena specijalizovana oprema vrijedna približno 100.000 konvertibilnih maraka. Donacija, realizovana kroz projekat EU4 FAST, namijenjena je unapređenju rada policijskih službenika u suzbijanju krijumčarenja migranata, trgovine ljudi,

0: ima i drugih oblika organizovanog kriminala. Oprema je odabrana s ciljem unapređenja rada policijskih službenika na terenu, efikasnijeg provođenja istraga, prikupljanja dokaza i jačanja međuinstitucionalne saradnje. Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona izrazili su zahvalnost donatorima i partnerima projekta EU4 FAST na kontinuiranoj podršci, ističući da ulaganje u modernizaciju policijskih kapaciteta predstavlja važan segment jačanja institucija za provođenje zakona, te izrazili za nastavak zajedničkih aktivnosti, govori direktor uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Omer Tahirović.
1: Oprema se u ovom svom paketu sastoji od raznih specijalnih vozila, dronova, prsluka, fotografskih aparata i druge opreme i ona će zasigurno olakšati rad policijskim službenicima na istraživanju teških krivičnih djela organiziranog kriminaliteta, a što predstavlja veći stepen sigurnosti za građane.
0: Projekat EU4 FAS zajednički finansiraju Evropska unija, Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije i Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske. Provodi ga međunarodni konzorcij partnera s ciljem jačanja kapaciteta institucija Zapadnog Balkana za efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala i unapređenje regionalne sigurnosne saradnje. Donacija je dio šireg programa modernizacije institucija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini i regionu, kroz koji se partnerskim institucijama osiguravaju savremeni alati za provođenje složenih istraga, prikupljanje i analizu dokaza, te efikasniju saradnju s nadležnim organima, čime se doprinosi jačanju vladavine prava i sigurnosti građana. Za Federalni radio, Senudin Safić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mreža, najbolje iz sezone.
2: Ekipa Mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
1: Desetine priča.
3: Bio sam 4 dana u Banja Luci, u bolnici, da nisam pošao bolje bilo.
1: Nisu bile samo vijesti.
4: Ja ne znam šta ćemo, šta da radim.
5: Dakle, oni i dalje kopaju, kuće tonu.
1: Već priče koje su ostavile trag.
6: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje. Prazna je kuća u sarajevskom naselju Butmir.
7: Ne mogu to pričati.
1: Mreža specijal. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. FTV intervju. Steven Doughty, britanski ministar za Evropu i Sjevernu Ameriku. Ponedjeljak nakon Dnevnika 3. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Do danas ovjereni politički subjekti dužni su elektronski unijeti svoje liste putem portala Centralna izborna komisija BiH e-izbori. Na predstojećim izborima u našoj zemlji učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Državljani Bosne i Hercegovine koji glasaju izvan zemlje imaju odvojen rok i moraju se prijaviti najkasnije do 21. jula. Opći izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra. Samo dan pred isticanje roka, predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odlučio je da odustane od kandidature za predsjednika Republike Srpske. Stanivuković je poručio nakon sastanka organa stranke da će PSS podržati kandidate SDS-a i za predsjednika RS-a i člana predsjedništva BiH. Naglasio je da je imperativ jedinstvo i promjene na izborima, te pozvao birače, ali i Nebojšu Vukanovića, da podrže kandidate. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša zahvalio je Stanivukoviću na takvoj odluci. U masovnom ruskom napadu projektilima i dronovima na Kijev i okolicu sinoć je ubijeno najmanje 8 osoba, a 34 su ozlijeđene. Napad je uslijedio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da se sprema novi veliki udar na glavni grad, piše Kijev Independent. Nogometna reprezentacija Engleske pobjedila je selekciju Meksika rezultatom 3:2 i plasirala se u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Nogometaši Meksika, iako su sa igračem više igrali više od pola sata, nisu uspjeli izboriti produžetke. Najbolja nogometna selekcija Norveške, golovima Erlinga Haalanda, pobjedila je peterostruke prvake svijeta selekciju Brazila rezultatom 2:1 i tako se i ona plasirala u četvrtfinale mundijala. Večeras na svjetskom prvenstvu igraju Portugal, Španija te Sjedinjene Države, Belgija. Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu američkom napadaču Folarinu Balogunu o neigranju jedne utakmice nakon crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice s našom reprezentacijom, Belgijanci su najavili da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku. Sportski novinar Ben Jacobs tvrdi kako je Bijela kuća stupila u direktan kontakt sa predsjednikom FIFA Gianni Infantinom, zahtijevajući hitno preispitivanje crvenog kartona. Izvori FIFA tvrde da Bijela kuća nije imala utjecaja na konačnu odluku, te da član 27 daje nezavisnom disciplinskom odboru pune ovlasti da tako odluči. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar i ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevno oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Ermina Jalimam.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

I evo nas, poštovani slušatelji, 8 sati i 13 minuta. Nadam se da ste već spremni za ovaj ponedjeljak na najbolji mogući način. Rekoh, pošto je početak sedmice, mnogi su možda isplanirali i početak svog godišnjeg odmora. Juli je mjesec koji tradicionalno biramo, čak više od avgusta kada su u pitanju planiranja godišnjih odmora. A tako nekako i na tom fonu su nam poslali mail iz instituta koji se jeli upravo i nekako referira na sva ova dešavanja ljetna. Dakle, oni su napisali jedan baš onako lijep naziv: vrijeme je za ljetovanje, naput ne krećete bez putne apoteke. Dakle, kako to naglasila rukovoditeljica odjela za lijekove i medicinska sredstva instituta u Zenici, putna apoteka nije samo skup lijekova, već je važan dio prevencije. Pravilnom pripremom i odgovornim ponašanjem možemo spriječiti mnoge zdravstvene probleme, učiniti putovanje sigurnijim, ističu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Oni su nam dakle poslali jedan mail u kojem nas upozoravaju na to da kao pacijenti, a zapravo je li svi putnici mogu biti pacijenti, moramo voditi računa i o propisima zemlje u koju putujemo. Za lijekove koji se izdaju na recept, a posebno za one koji sadrže kontrolisane supstance, preporuka je da imamo uz taj lijek u svojim nesesarima, jeli, da imamo i ljekarsku potvrdu ili recept. To je posebno naglasila magistrica farmacije Leila Baručija, rukovoditeljica odjeljenja za lijekove i medicinska sredstva instituta u Zenici. Dakle, prije svega važno je obezbijediti redovnu hroničnu terapiju. Dakle, ako ste neki hronični pacijent, morate imati terapiju u dovoljnoj količini za cijelo putovanje uz nekoliko dodatnih dana zalihe, kako ne bi došlo do prekida liječenja. Za pacijente koji pate od bolesti kretanja, dakle u toku vožnje, također je poželjno imati lijekove protiv mučnine koju mogu koristiti naravno i djeca. Tu su i drugi lijekovi, koji probiotici, lijekovi za alergije, sredstva za zaštitu od sunca. Sve ovo moramo imati u vidu kada se pripremamo za put. U slučaju blažih povreda savjetuje se upotreba preparata za ozljedu kože, sredstva za obradu i dezinfekciju rana, također korištenje zaštitnih faktora da se zaštiti koža od djelovanja. Tu su zaštitne kreme, djelovanje jakog UV zračenja i sve

0: ono što možemo prevenirati eventualno kao loši utjecaj ovakvog žarkog ljeta, pogotovo kad su ovako visoke temperature i jako UV zračenje. I kako to kažu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, vrijeme je za ljetovanje, na put ne krećete bez pametno osmišljene putne apoteke. Evo i prilike da nam i doktorica Elma Kuduzović da nekoliko savjeta kako sebi i svim onim koji su naši članovi porodice ili prijatelji koji putuju zajedno sa nama na ljetovanje, kako se zaštititi i djelovati preventivno u smislu obezbjeđenja svih onih medicinskih preparata, farmakoloških preparata koji nam mogu zaštititi zdravlje.
1: Bilo da putujete sami u društvu odraslih ili najmlađih, od ključnog je značaja da odmor provedete bezbrižno na plaži ili u šetnji, a ne u sobi. I najljepše putovanje može predstavljati stres za organizam uslijed promjeni klime, nadmorske visine, vremenske zone ili vrste vode i hrane koju konzumiramo. Prije nego što stavkujete svoj put na apoteku, prvo provjerite da ako redovno pijete lijekove, da li ih imate dovoljno na zalihi ili vam treba još recepta od vašeg ljekara, ili nekim lijekovima u vašoj putnoj apoteci već istekao rok trajanja. Također, ukoliko putujete u inostranstvo, provjerite carinska i zakonska pravila država kroz koje putujete i države u koju putujete, kada su u pitanju lijekovi i njihov transport, te koji su potrebni papiri koji treba da budu uz lijekove. Saznajte lokaciju ambulante i hitne medicinske pomoći i apoteke u mjestu gdje ćete boraviti za slučaj da zatreba. Također, nosite li u svojoj putnoj apoteci više vrsta raznih lijekova, provjerite upute proizvođača o njihovom čuvanju i temperaturi pohrani. Naime, neki su lijekovi više osjetljivi na svjetlost, temperaturu i vlagu, te se preporučuje da se nosi u kutijama zaštićenim od svjetlosti i vlage na temperaturi do 25 stepeni Celzijusa. Rečemo, osobe koje su oboljele od diabetes mellitusa moraju da povedu posebnu pažnju o inzulinu. On se prenosi u frižderu na plus 4 stepena, ne smije da se smrzne, niti da bude na visokoj temperaturi, jer time gubi svoje dejstvo. Znači, ako nosite lijekove ili neke antiserume koji se moraju čuvati na niskim temperaturama, za svakako za njih osigurajte mjesto u torbi hladnjaku za tim propisanim uvjetima. Također, čuvajte lijekove u originalnoj ambalaži kako biste uvijek znali rok trajanja. I također, ne preporučuje se uzmanje lijeka poslije datuma isteka roka trajanja oštampanog na ambalaži, jer se njegova svojstva mogu promijeniti, a efikasno smanjiti. Putna apoteka uglavnom istog sadržaja kao ormar za prvu pomoć koju bi svi trebali imati kući, s tim da se sadržaj naravno prilagođava i proširuje ovisno o dobi našoj i zdravstvenom stanju putnika, pa i vrsti putovanja, da li putujemo brodom, u daleki krajeve i slično. Ono što se preporučuje i najčešće savjetuje zdravim putnicima da im ljetna putna apoteka sadrži, to je prije svega pribor za prvu pomoć. Znači, to je sve ono što nam je potrebno za zbrinjavanje manjih ozljeda i rana, da možemo sami sanirati bez odlaska u hitnu pomoć. To su dezinficijens, odnosno antiseptik za čišćenje rana, sterilne gaze, komprese, zavoj, plasteri, te nakazica i pincete. Također, neozadolazim sastav putne apoteke jeste Toplomir, koji će poslužiti i odraslima i djeci. Lijek protiv mučnine na putovanju i za one koji ne podnose vožnju, preporuka jeste pola sata prije polaska na put da se popije. Također, lijekovi protiv bolova i za snižavanje povišene tjelesne temperature u vidu tableta za odrasle i sirup za djecu. Obzirom da su često se dešava upravo zbog promjene klime i konzumiranja vode i hrane, pa se znaju desiti dijareja, odnosno proljevi povraćanja, vrlo je česta ljetna tegoba u putnika, pa je preporuka da također sa sobom imate lijekove ili prašak sa elektrolitima za pravljenje otopine protiv dehidracije. Probiotike, upravo za obnavljanje crijevne flore nakon proljeva. Ono što također se može desiti jesu zatvor, te se preporučuju također lijekovi da ukoliko neko ima probleme s tim, lijekovi dodaci prehrani za regulisanje zatvora u vidu čaja ili čepića. Lijekovi protiv alergija, kao što su antihistaminska mast, krema ili gel, koji je odnosno sredstva za oblažavanje svrbeža, pečenje, bule, crvenila kože nakon uboda insekata, koji su također česti u ljetnom periodu. Zbog klimatske promjene, a sve češće upotrebe rashladnih uređaja, povećani su rizici također od prehlada na ljetovanju, pa tako da gledajte da imate sa sobom kapi za nos i pastile za grlo. Sredstva za zaštitu od insekata i ono što je najvažnije jeste da bilo da putujete na more, u planine ili samo šetate na otvorenom, mislite uvijek o zaštiti od sunca, čak i kad je oblažno. Prilikom izlaganja sunčevim zrakama obavezno je posebno za djecu koristiti sredstva sa najvećim zaštitnim faktorom 50, kojeg je potrebno nanijeti u dovoljno debelom sloju minimalno 30

minuta prije izlaska iz kuće, uz ponavljanje svaka 2 do 3 sata te nakon svakog kupanja. Također ponesite sa sobom zdravstvenu knjižicu, ako bolujete od neke bolesti, najvažniju medicinsku dokumentaciju i ono što je najvažnije, ovu putnu apoteku čuvajte van dohvata djeteta.

8 sati 29 minuta i evo čitam, poštovani slušatelji, pripreme za jednu od najdugovječnijih i najpoznatijih globalnih akcija u istoriji pop kulture, za akciju koja se zove, dakle, ono što u svijetu, jeli, zovemo Peace and Love, dakle, jedan ljudski talas koji prelazi preko planete Zemlje od danas, ovog 6.7. pa do 7.7. dakle, u vremenskim zonama, tačno u podne. Zašto je ovaj festival značajan? Značajan je što je cilj i ideja tvorca ovakvog jednog masovnog okupljanja, jednog masovnog festivala koji bi zapravo trebao kao jedan talas, ljudski talas, muzički talas, obići cijelu planetu Zemlju, a osnivač je, dakle, sjajni Ringo Starr, bio je, dakle, da pošaljemo te talase mira i ljubavi putem muzike, dobre muzike, jeli, cijelome svijetu. Inače, ova akcija je postala toliko velika da se u nju zvanično uključila i Američka svemirska agencija NASA, koja također šalje ovu poruku mira i ljubavi sa svojih satelita i stanica direktno u svemir. Naravno, glavna proslava će se održati u Los Angelesu, na Beverly Hillsu, danas u 12, znate zbog vremenskih zona da to tačno u podne u pojedinim dijelovima svijeta različito djeluje, zato i imamo tih 24 sata, tamo se okupljaju i najveće rock legende koje svira u one najpoznatije, da kažem, numere koje su obišle planetu Zemlju, a sve to na

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

8:52, ljudi, stigli smo do pred sam kraj našeg jutarnjeg druženja. Nadam se da smo vam uljepšali početak ovog ponedjeljka, dana koji nekako ima tu zlu sudbinu, zlu kob, da ga baš i ne volimo previše. No danas bi ga trebali voljeti. 6.7.2026. na startu smo jednog žarkog ljeta, a opet nam dolazi osvježenje kada meteorološki gledamo ovaj dan. Nakon jednog vikenda gdje smo mogli da napunimo baterije, ponedjeljak dođe onako kao neki casual dan. Nadam se da će da iz svih nekih eventualno problema i bitaka izaći kao pobjednici. I još vas jednom podsjećam da se danas obilježava Svjetski dan poljubaca. Naravno, ne misli se samo na poljubce među partnerima i romantične prirode. Zapravo skreće se pozornost na jednu od najjednostavnijih, a najljepših gesti kojima ljudi izražavaju i ljubav i privrženost i poštovanje i bliskost. Ovaj dan je počeo da se obilježava u Ujedinjenom Kraljevstvu i dakle u Velikoj Britaniji, a kasnije je stekao međunarodnu popularnost. Cilj mu je da podsjeti da poljubac nije tek romantična gesta, već je važan oblik neverbalne komunikacije koji može ojačati odnose među ljudima i pozitivno uticati i na psihičko i na fizičko zdravlje. Stručnjaci ističu da se tokom poljupca u organizmu oslobađaju hormoni sreće. Oni nam, dakle, poput dopamina, serotonina, omogućuju da imamo smanjenu razinu stresa i jačaju osjećaj povezanosti među ljudima. Upravo zbog toga poljubac se često naziva i prirodnim saveznikom dobrog raspoloženja, a povećava i imunitet. Dakle, može djelovati i preventivno na brojna oboljenja. Naravno, Svjetski dan poljubca, kažem, ne promovira samo romantične poljubce i poljubce sa romantičnim partnerima, sa svojim, nego i u okviru porodice, može biti izraz porodične ljubavi, prijateljstva i podrške. Imamo poljubac u obrazu, čelo, u ruku, u mnogim kulturama to je simbol poštovanja i bliskosti. U ovom ubrzanom načinu života mi često zaboravljamo koliko male geste mogu značiti. Upravo zato Sarajevsk i danas, evo, uz ovaj Svjetski dan poljubaca, podsjećamo da nekoliko sekundi nježnosti može svakome uljepšati dan, ojačati odnose i pokazati osjećaje koje ponekad teško izrazimo riječima. Bez obzira da li slavite ovaj dan ili ne, male stvari često imaju najveću vrijednost u našem svakodnevnom životu, pa evo nekako cilj male ekipe vaših dobrih starih prijatelja na valovima Radija Federacije ovog jutarnjeg druženja bio je da vam upravo skrene pozornost i da vam pošaljimo jedan veliki audio, dakle poljubac kroz eter, da shvatite koliko smo mi i vi na istoj strani i koliko se poštujemo i volimo. Evo još imamo dovoljno vremena da vam damo informaciju i o vremenu. Dakle, danas prije podne sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost, a poslije podne razvoj oblačnosti dovešće nas i do trenutka kada nam mogu zaprijetiti lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti slab sjevernog smjera, danas temperatura od 25 do 30 na jugu zemlje, do 33 u Sarajevu, temperatura do 26 maksimalna, i Sarajevo će biti ujutro vedro, a popodne oblačno. Vi nemojte dozvoliti da vam se dan dijeli na vedar i oblačan, neka bude vedar u svim segmentima vašeg života. Ostanite uz programe Federalne radio televizije i lijepo putujte i ljetujte sa nama na našim frekvencijama. Slušajte Federalni radio, gledajte Federalnu televiziju, budite uz naš portal federalna.ba. Veliki poljubac u ovom Svjetskom danu poljubca šalje vam mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja, za tonsku realizaciju zadužen Ajnur Ahmetović, a vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić ovdje sa druge strane stakla. Pozdravljam vas, želeći vam ugodan i lijep dan. Do slušanja, dragi moji.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: finale svjetskog nogometnog prvenstva. Najbolja nogometna selekcija Norveške golovima Erlinga Haalanda pobjedila je peterostruke prvake svijeta selekciju Brazila rezultatom 2-1 i također se plasirala u četvrtfinale. Večeras se sastaju Portugal, Španija te Sjedinjene Države Belgija.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano uz malu oblačnost. Temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac 13 stepeni, Sanski most i Sarajevo 17, Bihać, Doboj i Tuzla 18, Banja Luka i Zenica 20, Mostar i Trebinje 22 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblačnosti tokom dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
4: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošli u Nedjeljom u 10. Kada se govori o suvremenoj umjetnosti jugoistočne Europe, malo je projekata kao što je Ars Evi, koji nose toliko simbolike podjednako kulturne i historijske težine. Priča o Muzeju suvremene umjetnosti Sarajeva nastala je u jednom mračnom trenutku kada je ubijan jedan grad i njegovi građani. Ars Evi je rođen 1992. godine za vrijeme opsade Sarajeva kao vizija, kao prkos, kao otpor, kada je grupa sarajevskih intelektualaca, koju je predvodio Enver Hadži Omerspahić, nekadašnji organizacijski direktor programa otvaranja i zatvaranja 14. zimskih olimpijskih igara i Sarajevskog bijenala Jugoslovenska dokumenta, počela raditi na stvaranju Muzeja suvremene umjetnosti u Sarajevu. Gost Nedjeljom u 10 je Enver Hadži Omerspahić, odgovoran za koncepciju i strategiju projekta Ars Evi. Dobrodošli i hvala što govorite za Federalni radio.
5: Hvala vama na pozivu, radujem se ovom našem razgovoru.
4: Gospodine Hadži Omerspahiću, nakon više od 3 decenije, u ponedjeljak 29. juna, zvančno je počela izgradnja Muzeja moderne umjetnosti Ars Evi. San, dugotrajno čekanje i rad se ipak realizira. Vi još uvijek kažete ne možete da spavate od uzbuđenja.
5: To je tačno. Dakle, nalazim se evo i danas u stanju visoke emotivne napetosti, ali to je pozitivno i vama hvala na ovim uvodnim riječima, jer veoma je važno da i naši slušalci i svi znaju istinu da muzej Ars Evi koji počne da se gradi nije pao sa neba, nego da ima svoju divnu istoriju od 92. godine, a ne bi bilo ni ideje projekta Ars Evi 92. godine da nije bilo divnih godina proteklih, da se podsjetimo, 69. izgrađen Olimpijski centar Skenderija i Dom mladi. Ja sam imao tu čast da budem organizator programa Doma mladi, pa onda organizator programa Velike dvorane Skenderije, pa onda je došla olimpijada, bio sam organizator programa svečanog otvaranja i zatvaranja olimpijade, pa nakon toga Jugoslovenska dokumenta 87. i 89. da nije bilo tog toka divnih događaja.
4: Ne bi se možda ni usudili.
5: Nikako. Nego i kada je došla godina opsade Sarajeva, u opsednutom Sarajevu, ja sam postao svještan, bio sam siguran da će najpoznatiji umjetnic planete Zemlje želiti dati svoj odgovor na nepravdu opsade grada Sarajeva. I to sam predložio tadašnjim čelnim ličnostima. Sadik Hasanbegović je bio direktor Skenderije, Ilija Šimić predsjednik Republičkog javnog fonda,

0: Ahmed Krševljaković, gradonačelnik i Zlatko Lagunđija. Kad sam ja njima to ispričao, kažu, Eljo, fantastično, a kako ćemo to realizirati? E, ja kažem, iz Italije.
1: Danas više od 3 desetljeća ASEV je međunarodno priznata institucija, jedna od najvećih

0: Kunelis, Nancy Golden, Joseph Beuys. Ipak odluka o lokaciji Muzeja suvremene umjetnosti donesena je već sad daleke 1999. godine. S pravom pitanje zašto se tako dugo čekalo, zašto, a zna se da će promijeniti imidž Sarajeva i Bosne i Hercegovine u pozitivnom smislu.
1: A to je bio period ogromnog entuzijazma i dolazak kolekcije u Sarajevo, a onda možda najljepši i najvažniji dio priče o projektu Arsevije, zagrljaj, Italijani kažu abraccio, sa slavnim arhitektom Rencom Piano. I Renzo Piano je došao 99. godine na ceremoniju predstavljanja svih umjetničkih dijela u olimpijskim dvoranama Skenderije. 2000. je napravio idejne projekte, zatim preliminarne 2001. a 2002. je izgradio pješački most koji preko rijeke Miljanske prelazi i dolazi na lokaciju. Dakle, od 1992. do 2002. je formirana kolekcija, napravljeni arhitektonski projekt i onda je nastala tišina. A čekala se odluka mudrosti, odluka hrabrosti i neko ko će biti organizator i koordinator da formira fondove za izgradnju. To čekanje je trajalo dugo, ali evo, došli smo konačno do dana početka izgradnje muzeja i ja sada želim samo da i dalje budemo pozitivni i što radim ove posljednje dane, samo govorim hvala, hvala, hvala.
0: Zlatna decenija za Arsevije je od 1992. do 2002. godine kada je zapravo stvarana kolekcija.
1: Ja ovdje na ovom vašem stolu imam list, pregled osnivačkih izložbi koje su napravljene i kada su napravljene. 94. peta kolekcija Milano, Centar savremene umjetnosti Spazio Umano, umjetnički direktor Enrico Come. 96. je nastala kolekcija Prato, Centar za savremenu umjetnost Luigi Peći, umjetnički direktor Bruno Cora. Dakle, umjetnički direktori su birali umjetnike. Onda je 96. 7. nastala kolekcija Ljubljana, umjetnička direktorica Zdenka Badovinec, Moderna galerija Ljubljana. A zatim je bio prekrasan događaj u ambijentu Venecijanskog bijenala, kolekcija Venecija 97. godine, umjetnička direktorica, dakle, koja je birala umjetnike, Chiara Bertola, organizator fondacije Kverini Stampalija. 98. najveća izložba, kolekcija Beč, umjetnički direktor Loran Hedži, i to je bio muzej moderne umjetnosti u Beču. Nakon toga su formirane kolekcije u Sarajevu u periodu od 2001-2002. godina, onda Bolognano 2003. 2007. Istanbul, 2012. Podgorica i eto tako.
0: Možda treba ipak naglasiti da su muzeje Evrope i umjetnički direktori birali umjetnike i preuzeli prije svega odgovornost za izbor njihovih imena i za kvalitet njihovih dijela. Ovakav projekt ne postoji nigdje drugo na svijetu.
1: Imate pravo. To što ste rekli, dakle, ovakav projekat ne postoji nigdje na svijetu, ali on je postao i on je nastao samo zahvaljujući činjenici da postoji ta magična riječ Sarajevo. Sarajevo, grad ljubavi, grad prijateljstva, Sarajevo, grad susreta svjetova, pa onda je bio i Sarajevo opsjednuti grad i Sarajevo naš dragi vizionar. Dakle, nikada ovaj projekat ne bi mogao da bude realiziran da nema riječi Sarajevo. Ali ima i ta istina, dakle, ovo je bio odgovor Muzeja Evrope i umjetnika planete Zemlje na nepravdu opsade Sarajevo. I nakon toga se pretvorio u jedan veličanstveni svjetski projekat i sada djeluje eto tako.
0: Da li kolekciju Ars Evi upravo čini posebnom i jedinstvenom taj sam proces formiranja?
1: Da. Potom je projekat Ars Evi specifičan i jedinstven. Nigdje, nikada, niko na ovaj način nije formirao kolekciju muzeja. Uglavnom, kada se osnuje

0: jedan muzej, onda umjetnički direktor bira umjetnike, plaćaju se djela i to ogromni iznosi. Vrlo sam znatiželjan, zamolit ću jednom nekog od eksperata da napravi procjenu materijalne vrijednosti svih ovih 160 umjetničkih dijela. Mislim da je to ogromna, ogromna materijalna vrijednost kada bi ova umjetnička dijela bila na tržištu, ali su ona poklanjena gradu Sarajevu.
1: Muzejsku zgradu projektirao je, već znamo to, svjetski poznati arhitekt Renzo Piano. I možete mi sad reći kako će zapravo izgledati muzej? Šta je to posebno, šta je to drugačije?
0: Ako govorite o vizuelnoj arhitektonskoj komponenti, ja sam imao mnogo susreta i razgovora sa Renzom Pianom i kada je on prihvatio dogovor da napravi arhitektonske projekte i prvo je došao u Sarajevo da vidi lokaciju, da opozna, onda je on meni rekao: Envere, nikakvog smisla nema da ja sada pravim neki objekat, neku visoku zgradu koja će dominirati i praviti se važna. Ja hoću da se ostvari vizuelna arhitektonska harmonija između Zemaljskog muzeja, Historijskog muzeja i Muzeja Arsevi. Tako da je napravio jedan objekat koji se divno uklapa u tu urbanu atmosferu između dva i posveća muzeja, i sad kada se muzej izgradi i dok se bude gradio, mislim, sve više će Sarajevo postati poznato i poznatije, a ta muzejska četvrt, kako Italijani kažu, kvartiere muzeale, mislim da će to postati vrhunska svjetska atrakcija.
1: Objekt je posebno usmjeren prema naselju Grbavica, čije stanovnike u prostoru muzeja uvodi pješački most koji je arhitekt projektirao i čije izgradnje sa partnerima finansirao od 2002. godine.
0: Renzo Piano je projektovao, inženjera Maurizio Milani izgradila i oni su Sarajevu darovali taj pješački most. Baš je lijep.
1: Kako ste vi zapravo došli do Renza Piana?
0: Dakle, kolekcije su formirane u Milanu, u Pratu, u Ljubljani, u Veneciji i nakon toga u Beču. Kroz cijeli taj proces, normalno da su ostvareni odnosi između čelnih ličnosti grada Sarajeva i čelnih ličnosti tih gradova. I tako se nekako dogodilo da je mene zavolio, zagrlio gradonačelnik Venecije Massimo Cacciari. I Venecija je postala vrlo ozbiljan podržavatelj projekta Arsevi, a pošto je Venecija kao grad poznata
1: po venecijanskom bijenalu
0: i kao grad bez venecijanskog bijenala, ona je planetarno poznata. Sa venecijanskim bijenalom, koje je čuveno u svjetskim odnosima također, i onda kada sam ja nakon Venecije organizirao i dogovorio realizaciju izložbe u Beču, vratio sam se u Veneciju da se vidim sa Massimom Cacciarijem. Ja kaže on: Envere, pa divno, Milano, Prato, Ljubljana, Venecija, Beč, pa, a kaže, šta ćete sada? Pa reko, sad vodimo, sva djela idu u Sarajevo i dogovorio sa Olimpijskim centrom Skenderija da će biti tamo smještene, pa smo onda dogovarali i druge varijante. I kaže on, šta ćete onda poslije? I eto tako se dogodi da ja njemu kažem da je san moje supruge Jasminke, arhitektice, da Renzo Piano napravi arhitektonske projekte. I on uzme telefon, digne slušalicu, okrene neki broj. Ja gledam što radi, kaže: Renzo, ovdje je Massimo, evo nam Envera iz Sarajeva, i kaže, htio bi da dođe do tebe. I daju mi automobil me odveze u Dženovu, Renzo Piano ima sjedište, tu je njegov studio. Ovo sve što pričam vama, ja ispričam Renzo Piano, i on mene pita: a koja je moja uloga bila? Envere, Boga mi rekao, moja Jasminka želi da vi napravite arhitektonske projekte. A on kaže, hoću. Eto, tako se dogodilo.

0: Onda smo dalje ušli u procese izrade, prezentacije.
1: Gospodine Hadži Omer Spahiću, poseban doprinos i ne možemo to nikako da ne kažemo u ovom intervju, možda i najvidljiviji dala je Italija. Svojevremeno Sergio Mattarella, predsjednik Republike Italije, pisao je Junckeru, tadašnjem predsjedniku Evropske komisije, kako očekuje da Evropska unija pomogne i da se ovaj san i ovaj razvojni projekt realizira. I Evropska komisija je donijela odluku da će napraviti studiju izvodljivosti izgradnje muzeja Arsevi. Muzej moderne umjetnosti Arsevi jeste vaša Enverova priča, ali ipak odavno je mnogo šira.
0: Realno, projekt Arsevi ima dvije majke. Prva majka je Sarajevo i Bosna i Hercegovina, koji su u istinu dali nadrealnu divnu podršku razvoju ovog projekta Arsevi, a onda je projekt Arsevi usvojila Italija. I kroz cijeli taj period od 1992. pa do 2002. godine Italija je postala druga majka projekta Arsevi. Tako da radujem se i ovoj aktuelnoj situaciji. UNESCO je davno dao pokroviteljstvo nad razvojem projekta Arsevi i uspio je sada čelne ličnosti UNESCO da iskoordiniraju dogovore o finansiranju izgradnje. Ja ne sudjelujem u tom procesu, ja sam se povukao, ja sam rekao, ja sam svoje odradio do izgradnje muzeja. U izgradnju muzeja neću da se miješam, to je ogromna odgovornost, to su velike financije i treba ovaj projekat da preuzmu mlađi ljudi. Tako se to i događa. Uglavnom, imam informaciju i evo na ceremoniji početka izgradnje se javno reklo, dakle UNESCO, Italija, Francuska, Španija i drugi partneri obezbijedili sredstva. Sad idem svirat flautu dok oni budu gradili.
1: Gospodine Hadži Omer Spahiću, Arsevi na latinskom znači umjetnost epohe, ali bi mogao biti anagram riječi Sarajevo.
0: Potpuno sam siguran da već sada projekat Arsevi je planetarno poznat. Ne samo poznat, nego je veoma poštovan, jer je rođen i razvijao se na uistinu specifičan način i realno, projekt Arsevi je djelo, na italijanskom se to kaže abbraccio, zagrljaja internacionalnog, neobičnog, jedinstvenog, to nigdje drugo nema na svijetu. Tako da sam siguran da sada kroz ove godine izgradnje muzeja i projekat Arsevi i grad Sarajevo će na internacionalnom planu biti sve više poznati, prihvaćeni, voljeni i ovo ne samo da postaje i da već jeste kulturološki monument, nego će to postati turistička svjetska atrakcija.
1: Gospodine Hadži Omer Spahiću, Arsevi je projekt koji je predodređen za uspjeh. Hvala vam lijepo što ste govorili za Federalni radio.
0: Hvala vama. Federalni radio je pratio ovaj tok razvoja ove divne ideje na najljepši način kroz sve protekle godine i ja vama moram da kažem hvala.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju. Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese.

0: emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 31 ljekar kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno jutros u 8 sati podnijeli su otkaze nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Livanjski ljekari nezadovoljni su materijalnim položajem koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji BiH. Neprihvatljiva je ponuda vlade za povećanje plata od 3%. Uz niske plate ljekari upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Stanje na požarištima na području Rujišta kod Mostara te u kanjonu Rakitnice kod Konjica nepromijenjeno je u odnosu na dan ranije, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na području Rujišta gori šuma te nisko i visoko rastinje na strmom i minski sumnjivom terenu. Na dostupnim sjevernim dijelovima požarišta vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre prema izletištu, no požar se jutros nastavio širiti u pravcu Velikog Rujišta. Također i dalje je aktivan veliki šumski požar u kanjonu Rakitnice, gdje je teren izrazito strm i nepristupačan. Vatra se proširila u pravcu sela Dubočani te napreduje prema Borovoj šumi. U masivnom ruskom napadu projektilima i dronovima na Kijev i okolicu sinoć je ubijeno najmanje 10 osoba, a 34 su povrijeđene. Napad je uslijedio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio da se sprema novi veliki udar na glavni grad, piše Kijev Independent.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblačnosti tokom dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi grmljavina. Vjetar slab sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti

0: očekuje se i kiša. Najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Ermina Jalimam.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

Svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.

Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u novu emisiju Poznate adrese Federalnog radija. Emisiju u kojoj spajamo gradove i ljude koji su njima ostavili neizbrisiv trag, ljude koje su ti gradovi i dan danas zapamtili, pamte, slave i vole. Današnji radni naziv emisije mogao bi da glasi Čovjek koji je Sarajevu dao dušu. Da, ostajemo u Sarajevu, ali idemo i izvan granica šehera. Krenimo zajedno na ovo putovanje kao prava karavana, i kroz prostor i kroz vrijeme, jer poznate adrese nisu samo markacije na mapama, one su i memorija jednog naroda. Danas smo u Sarajevu, ali u Sarajevu od prije 500 godina, u gradu koji se rađao, koji je tražio svoju dušu, koji je bio malo, skromno, šarmantno mjesto na obali Miljacke, a koje je zahvaljujući upravo ovom čovjeku procvjetalo u pravo blistavo središte civilizacije. Taj čovjek zvao se Husrev. Nosio je titulu bega, a historija ga je zapamtila kao gaziju, junaka, pobjednika, graditelja. Gazi Husrev Beg. Njegov život bio je kratak prema vijeku koje je ostavio za sobom. Umro je 1541. godine, a adrese koje je izgradio, vakufi koje je utemeljio, džamija koja nosi njegovo ime, sve to živi i danas, 5 vijekova, a poslije kao da je tek jučer završeno. Sve to daje prepoznatljivu panoramu Sarajeva, dajući danas pulsirajući ritam samom srcu grada. Godine 1534. Husrev Beg provodi na vrhuncu moći, vodi pohode, upravlja Bosnom, gradi, ali u toj godini dok diktira svoju drugu vakufnamu, pravni dokument kojim se zavještava imovina i propisuje njenu namjenu, zapisuje nekoliko rečenica koji odaju dušu čovjeka ispod jedne titule. On piše: svaki razuman čovjek će uvidjeti da je ovaj svijet prolazan i da je život na njemu tek kratak san. Sve što je na zemlji nestaće, a vječno je samo dobro djelo. A najbolje od svih dobrih djela jeste ono koje traje, a od trajnih djela najuzvišenije je ono koje iznova donosi korist ljudima. Zato dok god se moje oči raduju svjetlo ovog svijeta, želim ostaviti traje.

blag koji će služiti narodu i nakon što moje ime postane samo tihi spomen u molitvama, zapisao Gazi Husrev Beg 1534. godine. No, pođemo mi redom. Priča o Gazi Husrev Begu počinje daleko od Sarajeva. U grčkom dijelu Sereza, smještenom u Egejskoj Makedoniji,

Go sultanija Saldžuka, kćer moćnog sultana Bajezida II. Dakle, Husrevbeg je po ocu nosio bosansku krv, a po majci sultansku. Dijete dvaju svjetova, dijete dvaju nasljeđa. Ali rano djetinstvo nije mu bilo lako. Otac mu je poginuo 1486. godine u bici kod Adene, dok je ratovao za svog sultana. Majka mu je također rano napustila ovaj svijet. Te mali Husrev odrasta na Osmanskom dvoru bez roditelja, ali u okruženju koje je tada oblikovalo velike ljude. Obrazovao se u elitnim školama, družio se sa prinčevima, učio diplomatiju, strategiju i kulturu. Njegove prvo ozbiljno zaduženje bila diplomatija. Dodijeljen je u pratnju svom dajđi, careviću Mehmedu, koji je 1503. godine postavljen za krimskog namjesnika. Mladi, tada još na samom početku svog puta, Husrev putuje po svijetu, putuje do Krima, uči jezike, upoznaje kulture, izgrađuje svoj karakter. Vitešku titulu gazije, junaka, borca za vjeru stekao je 1521. godine zbog iznimne hrabrosti i briljantnih vojničkih manevara u osvajačkim pohodima. Iste te godine sultan Sulejman Veličanstveni nagradio ga je posebnom čašću, titulom Sandžak Bega, upravitelja Bosne. Tako Husrevbeg stiže u Sarajevo, imao je tada 41 godinu. Pred njim je bila kasaba koja je tek nasluđivala svoju budućnost. Iza njega moć, znanje, vizija i što je najvažnije plemenito srce koje je željelo dati, a ne samo uzimati. Narednih 20 godina sve do svoje smrti 1541. Gazi Husrevbeg bio je duša Bosne. Neustrašivi ratnik na jednoj strani, ali i mudri vladar. Ono po čemu će ostati zapamćen ipak danas, kad se broji sve ono što je uradio, nije bilo ratovanje, nisu bili uspjesi na frontu, bila je gradnja. Davao je, gradio je, ostavljao je za sebe. Sa kraćim prekidima vladao je Bosnom punih 20 godina. Svoje ogromno bogatstvo usmjerio u urbanizaciju i izgradnju zemlje. Njegova najveća ljubav i supruga bila je Šahdidar, oslobođena robinja rodom iz Sarajeva, koja je također bila njegova potpora kao graditelj. Poginuo je u junu 1541. godine tokom vojnog pohoda u Crnoj Gori. Njegovo tijelo je preneseno u Sarajevo i sahranjeno u turbetu u dvorištu njegove džamije. Džamije koje je sagradio vlastitim sredstvima za ljude koje je volio, za grad koji je stvorio. Nad ulazom u turbe uklesane su riječi koje danas stoje kao tihi zavjet. Neka svaki dan milost Božja i blagoslov na njeg padne. Kako mi stižemo do prve adrese? Gazi Husrevbegova džamija Sarači Sarajevo. Ako postoji jedna adresa koja je postala simbol samog Sarajeva, to je Gazi Husrevbegova ili Begova džamija. Sagradio je između 1530. i 1531. godine i od prvog dana svoje egzistencije ona je bila i ostala srce bosanskog islama, najznačajnija džamija u ovom dijelu Balkana. Arhitekt je bio Sinan Beg, učenik čuvenog Mimara Sinana, i na ovom je zdanju ostavio sav talenat svog majstora. Kupola visoka i dostojanstvena uzdiže se iznad baščaršijskih krovova kao tihi poziv nebu. Munare, vitke i elegantne, probijaju sarajevsko nebo kao dvije uzdignute ruke u molitvi. I unutrašnja džamija je oaza smirenosti. Mramor, drvena galerija, arabeske na zidovima. Mihrab, lijepo uklesana niša koja pokazuje smjer Meke, ukrasi koji su preživjeli vjekove i ratova i požara i obnova. Džamija je gorjela 1697. godine u pohodu Eugena Savojskog koji je opustošio Sarajevo, ali zidovi su opstali i uvijek su se obnavljali, jer nekako se uvijek znalo da ova džamija mora trajati. Posebnost ove džamije nije samo arhitektonska. Husrevbeg je uz nju ostavio Vakufnamnu iz 1531. godine, jedan od najvažnijih dokumenata bosansko-hercegovačke historije. U njoj je propisao da džamija mora biti otvorena za sve, da se u njoj ne smije niko odbiti, da se siromasi moraju hraniti iz vakufske kuhinje. Bio je to više od ugovora, bio je to socijalni ugovor ispisan u kamenu i mramoru. I danas svaki put kad ezan zaljulja sarajevski zrak i kada vjernici podignu svoje molitve ka nebu,

0: Rijeke turista prolaze kroz kapije te džamije. Gazi Husrev Beg je tu, ne kao historijska figura, ne kao legenda, nego kao živi vakuf čije djelo nikada nije prestalo živjeti. Jednu kockicu u mozaiku priča o Gazi Husrev Begovoj džamije, njenoj monumentalnosti i vječnoj ljepoti dodaće i čovjek koji svojim dugogodišnjim radom neumorno čuva i osvjetljava našu kulturnu baštinu, istaknuti historičar Kenan Šurković.
1: Ona nije najstarija sarajevska kupolna džamija, ali je definitivno džamija koja je odredila prekretnicu u razvoju, urbanom razvoju Sarajeva. Te 1532. godine kada je izgrađena, da je izgrađena recimo u Istanbulu u to vrijeme, bila bi jedna od najvećih istambulskih džamija i što je najvažnije i da dan danas bi ostala jedna od najvećih istambulskih džamija. Prema tome, njena gradnja u Sarajevu označila je i razvoj Sarajeva u smjeru kojeg će ga napraviti metropolu. Prema tome, sve ono što se veže za osmansku arhitekturu Sarajeva na neki način može krenuti od Begove džamije. Kada je tek otvorena 1532. godine, ona nije izgledala ovako. Znači, vremenom je mijenjala izgled. Prvo što nije imala fasadu. Zato što osmanske džamije nisu imale fasadu u 16. stoljeću i neće imati sve do sredine 19. vijeka. Tako da je fasada nešto što je bitno izmijenilo njen izgled, a isto tako nadamo se da će se jednog dana iskinuti, zato što ispod fasade se nalazi prelijepi obrađeni kamen. Druga stvar koja je promijenjena na džami, nalazi se gore, na tamburu. To je onaj prsten ispod kupole. Nekad se tu nalazilo čak 16 prozora, danas ih ima samo 9. Pogotovo stručnjacima to izgleda čudno kada gledaju sa strane. Pogotovo sa prednje strane gdje imamo samo 2 prozora, tu je nekada bilo puno više. Znači, Begova džamija je dosta promijenjena, pogotovo u eksterijeru, a unutra ćemo vidjeti na nekim mjestima u enterijeru. U vanjskom izgledu džamije još nam nešto upada u oči, a to je krivi stub u trijemu. Šta se desilo? U jednom historijskom trenutku on je bio izvaljen iz svog ležišta. Možemo pretpostaviti da je to urađeno u vrijeme napada Eugena Savojskog na Sarajevo, kada je on ušao u grad i na više mjesta podmetnuo požar. Koliko znam, nije rušio zgrade, ali je vjerovatno kao simbol grada Sarajeva pokušao da sruši Begovu džamiju. Ta vrsta devastacije se vidi upravo na ovom ovdje stubu. Šta se desilo? Vjerovatno su uz pomoć konja gore kod kapitela izvalili stub svog ležišta. On je pao dole i nadalo se da će kompletan trijem da se sruši, a možda i dio džamije. Međutim, trijem je ostao čitav i džamija ostala netaknuta, tako da su oni odustali od toga. I u ovom obliku je on ostao neizmijenjen, znači, do današnjih dana. S druge strane, imamo mimber koji je najveći u Bosni i Hercegovini. Imamo ove prelijepe u donjoj zoni kamene profilacije. Kamene profilacije u obliku zvijezde koje su bile jako popularne u 16. stoljeću. Na tome je Begova džamija ima sve dekorativne elemente visoke osmanske umjetnosti, arhitekture, a njena monumentalnost oduševljava i dan danas. Ponavljam, da izgrađena je u Istanbulu svoje vrijeme, bila bi jedna od najvećih i najljepših džamija Osmanskog carstva.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
0: I tako stižemo do druge adrese, Turbe Gazi Husrevbega, Harem Begove džamije i Sarajevo. Gazi Husrevbeg je, kao što smo čuli, preminuo u junu 1541. godine. Prema historijskim izvorima umro je na povratku iz vojnog pohoda u Crnoj Gori. Prema narodnom predanju, nakon što je poginuo u Crnoj Gori, njegovi vojnici su zbog velike udaljenosti i ljetnih vrućina morali izvaditi njegove unutrašnje organe, drob, i sahraniti ih na lokalnom uzvišenju, takozvana Hodžina glavica, kako bi njegovo tijelo mogli prenijeti i ukopati u Sarajevu, gdje je bila i njegova želja. Legenda kaže da je po tom događaju čitavo to crnogorsko pleme i regija dobilo ime Drobnjaci, što je upisano i u zvaničnu biografiju kao mjesto pogibije Gazi Husrevbega. Sahranjen je u monumentalnom

0: turbetu mauzoleju koji je još za života podignuo u dvorištu svoje džamije. Pored njegovog turbeta nalazi se i manje turbe u kojem počiva njegov bliski prijatelj i prvi upravnik njegovog vakufa Murat Beg Tartić. Ima nešto duboko poticajno u toj činjenici da je Husrev Beg upravo tražio da počiva tamo gdje je želio biti, nedaleko od Sarajeva, ne na sultanovom gradu, ne u Carigradu, ne u rodnom Serezu, nego baš u Sarajevu, u haremu džamije koji je sagradio, u gradu koji je stvorio. Turbe je skromno, dostojanstveno zdanje, pokriva ga niska kupola, a kamena ploča nad mezarom nosi klesane natpise i onu poruku koja i danas steže prsa. Neka svaki dan milost Božja i blagoslov na njeg pada. Ali ono što turbetu daje posebnu toplinu jeste susjedstvo. Pored Husrevbegovog turbeta počiva i turbe Muratbega Tardića, ratnog zarobljenika, hrišćanina kojeg je oslobodio iz ropstva, učinio ga vojvodom i koji mu je do kraja života bio odani pratilac i iskren prijatelj. Pomislite, 16. vijek, Beg i njegov prijatelj, nekad zarobljenik, nekad rob, a na kraju slobodan čovjek, leže jedan pored drugog vjekovima. Ta slika govori više o Husrevbegovom karakteru nego bilo koja historijska hronika. Bio je čovjek koji je prepoznavao vrijednost čovjeka, bez obzira na porijeklo, na vjeru ili status. Sarajlije danas dolaze k ovom turbetu, dolaze da se poklone, da se zamisle, da zahvale i u toj tišini harema, između starih muraba i cvijeća koje neko uvijek ostavi, živi duh čovjeka koji je Sarajevo oslikao po mjeru svojih snova i po mjeri naših potreba i danas živi. Stižemo i do treće adrese, Gazi Husrevbegova biblioteka, također u samom srcu Sarajevske baščaršije, vrlo blizu monumentalne džamije, uz vjekovnu medresu, ponosno stoji Gazi Husrevbegova biblioteka. Ona nije samo zgrada ispunjena policama i knjigama, ona je memorijski kod Bosne i Hercegovine, ona je čuvar pisane riječi dugi niz godina, a sve je počelo daleke 1537. godine. Gazi Husrevbeg, vizionar i najveći dobrotvor u istoriji Sarajeva, u svojoj čuvenoj zakladnoj povelji za gradnju medrese ostavio jedno posebno naređenje. Zapisao je: ostatak novca od gradnje neka se upotrijebi za kupovinu dobrih knjiga, koje će se koristiti u pomenutoj medresi, da ih čitaju oni koji će se baviti naukom i da iz njih prepisuju oni koji se bave naukom. Nauka, riječ koju ponavlja dva puta u ovom tekstu, ove vizionarske riječi položili su kamen temeljac biblioteci koja je postala prva i najstarija javna ustanova ove vrste na čitavom Balkanu. Danas je u njenim trezorima pravo neprocjenjivo blago. Preko 100.000 kodeksa, rukopisa, štampanih knjiga, periodike, dokumenata na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku. Najvredniji dio fonda čine unikatni orientalni rukopisi. Najstariji među njima je prepis čuvenog djela Al-Gazilija, koji je datira iz 1106. godine, prepisan još dok je i sam autor bio živ. Tu su i unikatne mape, historijske hronike, prepisi koji se ne mogu naći nigdje drugo u svijetu. Ali ono što ovu biblioteku čini istinski fascinantnom nije samo starost njenih knjiga, već nevjerovatna priča o njihovom opstanku. Sarajevski ljetopisi bilježe da je grad gorio mnogo puta, a knjige su ipak preživjele. Biblioteka je preživjela. Čak i pohod Eugena Savojskog krajem 17. vijeka preživjele su svjetske ratove i katastrofalne požare. Rukopisna zbirka Gazi Husrevbegove biblioteke upisana je u UNESCO registar pod nazivom Pamćenje svijeta. Federalna radio televizija u dokumentarnom filmu pod nazivom Muzej knjiga autorice Hlimane Hodžić donosi priču o novoj muzejskoj postavci ove biblioteke u kojoj su sadržani artefakti materijalne i duhovne kulture Bošnjaka. Dio njih predstavlja direktor biblioteke magistar Osman Lavić i direktor muzejske zbirke magistar Meho Manjgo.
1: Ovdje je sačuvano 23 džuza vrhunski iluminirani, kaligrafski ispisani i ukrašeni primjeraka Kur'ana koji su bili, rekao sam već, izloženi na 1970.

0: 1971. godine na svjetskoj izložbi svjetske umjetnosti u Parizu.
1: Među iluminiranim rukopisima posebno se ističe mushaf koji je prepisan 1849. godine. Ovaj mushaf je poznat kao mushaf Fadl Paše Šerifovića, jer ga je Fadl Paša Šerifović uvakufio za potrebe Gazi Husrebegove džamije i Gazi Husrebegove biblioteke da služi kao primjerak za sravnjavanje i prepisivanje drugih mushafa. Mushaf Fadl Paše Šerifovića je doživio i svoje fototipsko izdanje i on je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Među iluminiranim rukopisima svoje mjesto su našli i primjerci koje je prepisao Hafiz Ibrahim Šehović. Kuriozitet muzejske postavke jesu predmeti koji su se koristili za mjerenje i određivanje vremena. Pažnju privlači takozvani ruptahte kao predmeti koji su naši muvekiti najčešće koristili prilikom određivanja i mjerenja vremena. Potom izdvajamo dva ručno rađena globusa. Prvi manji globus izrađen je 1861. godine, a drugi veći globus sa postoljem izrađen je 1882. godine. Ove globuse je izradio Salih Sitki Hadži Husejnović.
0: On je bio napravio još jednu polu loptu koja je sadržavala sve zvijezde koje se vide iz Sarajeva. Nažalost, ona nije sačuvana.
1: Osim toga što se bavio i historijom, astronomijom, Salih Sitki Hadži Husejnović se okušao i u poeziji. Njegov rad, njegov tekst Carski namjesnici u Bosni, koji je objavljen 1867. godine, smatra se prvim proznim tekstom bosanskih muslimana na našem jeziku, pisan ćiriličnim pismom i kao takav zauzima posebno i značajno mjesto u analima naše pismenosti.
2: A mi, poštovani slušatelji, stižemo i do treće adrese u našoj emisiji Sarači 33, Kuršumlija, Medresa, Sarajevo. Dakle, kad govorimo o Husrevbegu, nije dovoljno reći da je samo gradio zgrade, gradio i ljude. I nigdje to nije vidljivije nego u medresi koju je podigao neposredno u svoju džamiju 1537. godine. Kuršumlija medresa, nazvana tako po olovnim pločama kojima je pokrivena, bila je prva organizovana škola u Bosni i Hercegovini. Zamislite šta to znači. U zemlji u kojoj je znanje bilo privilegija rijetkih, Husrevbeg je otvorio vrata učenja za sve one koji imaju volju da uče. Zgrada je građena prema klasičnom osmanskom principu, prostrani četvrtasti atri, sobe za učenje, stanovanje, studenci sa vodom u sredini. Arhitektura sama po sebi govori o filozofiji učenja, zajednički prostor gdje se misli dijele, intima gdje misao sazrijeva. Također je on svojim vakufnamama osigurao plaće učiteljima, muderisima i stipendije za sve studente. Nije se moralo biti bogato da bi se učilo, trebalo se samo biti željno znanja. Matematika, astronomija, teologija, filozofija, medicina, sve se to učilo u ovim zidovima, u ovoj tišini, u ovom carstvu znanja koji danas stoji u srcu Baščaršije. A nećemo daleko, idemo i do četvrte adrese. Sahat Kula, Baščaršija, Sarajevo. Bila je to revolucija, malena, ali revolucija. Kada je Gazi Husrevbeg sagradio Sahat Kulu, sad toranju svoju džamiju, negdje u prvoj polovini 16. vijeka, Sarajlije su po prvi put u životu mogli znati koliko je sati. I to ne o prilike, ne po procijenjenom položaju sunca, nego tačno prema kazaljkama. Kula je visoka, uska, elegantna. Stoji uz jugozapadni ugao džamijskog kompleksa kao vjerni pratilac. Sat koji na njoj kuca nije evropski sat, kuca po islamskom računanju vremena koji počinje od zalaska sunca. I upravo ta posebnost čini Sarajevsku Sahat Kulu jednom od rijetkih u Evropi koji danas mjeri vrijeme na taj drevni način. Sahat Kula je preživjela sve što je Sarajevo preživjelo, požare, ratove, obnove. pa čak i opsadu grada u 90. godinama prošlog vijeka, kada su granate padale svuda,

oko nje, ali ona nije pala. Kao da je Husrevbeg gradnjom tog tornja utkao u njega ne samo sat, nego i čvrstoću, vrijeme koje traje. Danas kad prošetate baš čaršijom, čujete udaranje sata, zastanite na trenutak. Taj zvuk nije samo mjerenje vremena, to je glas prošlosti koji govori sadašnjosti. Postoji kontinuitet, postoji trag, postoji nit koja nas veže za one koji su bili prije nas. I zamislite jedno jutro u 16. vijeku, Sarajevo se budi, miriše na drvo i dim, na metal koji se kuje, na tkaninu koja dolazi iz dalekih zemalja, a u samom srcu te kasabe dolazimo do i pete adrese, Brusa Bezistan na Baščaršiji Sarajeva. Gazi Husrevbeg sagradio je Bezistan 1543. godine kao dio svog vakufa, kao srce komercijalnog života Sarajeva. Ime je dobio po gradu Brusi u Anadoli, odakle su dolazile najljepše svile i tkanine Osmanskog carstva. Bezistan nije bio samo tržnica, on je bio simbol, bio je znak da Sarajevo nije periferna kasaba, nego ozbiljan grad uključen u tokove evropske i azijske trgovine. Bezistan je bio i sigurno mjesto, roba u koje je stizala iz Dubrovnika, Venecije, Carigrada, Aleksandrije, cvilene tkanine, brokati, skupocjeni kovine, začini, parfemi. I dok je vani moglo biti nesigurno, unutar bezistanskih zidova vladao je red, rad, mir i zakon tržišta. Bio je to Husrevbegov poklon ne samo Sarajevu, ne samo Sarajeve, nego i putnicima, namjernicima koji su ovim putevima prolazili. Danas, 5 vijekova kasnije, Bezistan još uvijek postoji. Promijenila se roba, promijenili su se kupci, ali kamen je ostao isti. Hodati kroz Bezistan danas znači hodati istim stubištem po kojem su hodale karavane iz cijelog poznatog svijeta u to doba. To nije muzej, to je živa adresa koja traje i danas. I danas kada govorimo o Husrevbegovoj ostavštini, često zaboravljamo da ona nije bila samo bosansko-hercegovačka, sarajevska, ona je bila i regionalna, da je premašivala granice jedne države, jednog naroda, jer je on bio čovjek čija je vizija bila šira od svake geografije. Naprimjer, prema Fojnici se ogleda njegova briga za putnika, namjernika. Ona je širom Bosne i Hercegovine pokazana kroz mrežu karavan Sarajeva, Hanova, za mjesta za odmor i prenoćište fojničkim putem, koji se tada smatrao jednom od glavnih žila kucavica bosanske komunikacije, gradio infrastrukturu koja je Bosni dala kičmu kao ekonomskoj i tranzitnoj sili. Osigurao je tada svojim vakufom da svaki putnik nahrani i napoji bez ikakve naknade. Svi su imali pravo na gostoprimstvo koje je finansirala njegova zaklada. To nije bila humanost iz prisile, bila je to filozofija jednog čovjeka koji je vjerovao da su cesta, da je most, da je prolaz, da je odmorište jednako važno kao džamija i škola i da su sve to temelji civiliziranog života. Tako stižemo i do Foče. Foča nam govori i o nečemu drugom. Govori o tome da je Husrevbeg razumio Bosnu, ne kao jednoobraznu, nego kao šarenu. Foča ono doba bila grad u kojem su se susretale kulture, u kojem je morao vladati red i pravda. Svojom upravom i vakufima davao je Husrevbeg institucionalnu potporu jednom suživotu koji je već tada vladao, i to je suživot koji nije bio slučajan, on je ugrađen u sistem koji se finansiralo upravo iz njegove zaklade, u sistemu koji je svima davao osnovu dostojanstvenog života. Pa zatim u srce Sandžaka u Novom Pazaru vakufska mreža Gazi Husrevbega bila je, dakle, prisutna je i djelotvorna, otvorene su medrese sagrađene po uzoru na Sarajevsku u Kuršumliju, obrazovale su generacije mladih ljudi koji su nosile znanje i dalje. Husrevbegov vakuf finansirao i tamo učitelje, hranio siromašne, brinuo o bolesnima. A da bismo razumjeli Gazi Husrevbega, moramo nakratno odputovati i do Carigrada, do srca Osmanskog carstva, do dvora sultana Sulejmana Veličanstvenog, do mjesta gdje su se donosile odluke koje su mijenjale sudbine naroda. Husrevbeg je bio čovjek Carigrada, jednako koliko i čovjek Sarajeva. Stručnjaci kažu da ovako odgojen na dvorskim školama, u direktnom srodstvu sa sultanskim rodom, on je bio idealan most koji povezuje imperiju i potrebe bosanskog naroda. I taj most nije koristio samo za prenošenje naređenja, koristio ga za prenošenje resursa, znanja i graditeljskih tradicija. Kada je naručio

izgradnju džamije pozvao je majstore iz Carigrada. Kada je osnovao medresu, tražio je nastavnike koji su učili na najcjenjenijim učilištima imperije. Kada je usmjeravao vakufska sredstva, radio je po modelu koji je vidio u Carigradu, ali prilagođen bosanskim potrebama. Carigrad, Istanbul je u Husrevbegu vidio lojalnog namjesnika. Bosna je u njemu vidjela oca, a taj dvojni identitet, čovjek imperije koji je odabrao periferiju, učinio ga jedinstven u historiji osmanskog upravljanja. Mnogi su namjesnici dolazili i odlazili. Gazi Husrevbeg je ostao i nije ostao samo tijelom, ostao je i djelom. I tako smo mi, dragi slušatelji, danas prešli jedan dug put jednom karavanom koja je tek obišla dio onoga što nam je ostavio Gazi Husrevbeg. Od Sereza u Grčkoj, gdje je jedan dječak carskog porijekla i bosanske krvi ugledao svjetlost dana, do Sarajeva, gdje je taj isti čovjek 4 decenije poslije sagradio grad koji je nadmašio sva očekivanja. Kad putnici svraćaju u Sarajevo, pitaju koji je najistaknutiji aktivni vakuf na Balkanu, mi možemo reći Gazi Husrevbegov vakuf, osnovan 1531. godine, 5 vijekova aktivnog djelovanja, stipendije, škole, džamije, bolnice, hrane za silomašne, sve je to, dakle, u trajanju od pola vijeka. U vremenu u kojem živimo, kada se pita zašto je nešto vrijedno pamćenja, zašto nekoga trebamo znati, zašto bi historija mogla biti zanimljiva, Gazi Husrevbeg je odgovor. Hvala vam što ste bili sa nama i na ovom putovanju u emisiji Poznate adrese. I sljedeći put, nova adresa, nova priča, novi grad koji pamti svog junaka. Kraj emisije, koju su realizirale autorica Ljiljana Simić i tonska realizatorica Elma Musić, pripada glasu našeg umjetničkog velikana Safeta Isovića i pjesmi koja je istorijski spomenik u stihu. Slušamo numeru Gazi Husrevbeg.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kompanija HIP Zvornik podnijela je krivičnu prijavu protiv federalnog premijera Nermina Nikšića i ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića. Krivična prijava je podnesena posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja, vezano uz nezakonitosti prilikom predlaganja i usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica te nanošenja štete. Podsjećamo, sudija Opštinskog suda u Zenici Dino Aličić zakazao je za 10. jula ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad željezarom. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10 Ivica Jozić izjavio je da su ljekari kantonalne bolnice i doma zdravlja Livno prisiljeni posegnuti za drastičnim mjerama i dati otkaze jer mjesecima nisu uspjeli uspostaviti dijalog s vladom i resornim ministarstvom. Naš kanton je posljednji po satnici i koeficijentima. Plate ljekara u prosjeku su od 15 do 45% niže nego u ostatku federacije. Jedino mi imamo satnicu ispod 3 marke, naveo je Jozić. Dodao je da ljekari mjesecima pokušavaju razgovarati s mjerodavnima o svom materijalnom položaju, ali bez rezultata. Četvero Palestinaca je ubijeno, a 22 su povrijeđena u izraelskim napadima na pojas Gaze usred svakodnevnih kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, u izraelskim napadima, nakon potpisivanja primirja, ubijeno je 1066 Palestinaca i ranjeno 3445.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblačnosti tokom dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalni radio.
3: Priče za slušanje. Audio zapisi Tarika Haverića. Pobude i zablude.
4: Priče za slušanje.

Postoje melodije koje doživljavamo kao nešto što oduvijek znamo, iako ne bismo mogli reći ni kako se zovu, ni ko je autor. Ime nekih drugih opet poznajemo, na primjer klavirska kompozicija s kojom sam započeo ovaj zapis i slušaoci bez muzičkog obrazovanja znaju je kao Za Elizu. Ne moraju znati da je to Beethovenova bagatela broj 25, dovoljno je Beethoven Za Elizu. Osim što nije, to je jedna od kompozicija oko kojih postoji neizvjesnost ili priča o posebnim okolnostima njihovog nastanka koja ih izdvaja od drugih i o takvima govorim u ovom zapisu. Za Elizu, na primjer. Ova bagatela objavljena je tek 40 godina nakon Beethovenove smrti, a ne postoji autograf iz kojeg bi se moglo utvrditi kome je posvećena. Pa su se muzikolozi podijelili, znajući da je Beethoven bio zaljubljen u Terezu Malfatti, jedni smatraju da je posveta u svoje vrijeme pogrešno pročitana. Pisalo je za Terezu, a ne za Elizu, für Tereze, a ne für Elize. Drugi opet smatraju da je kompozicija posvećena izvjesnoj Elizabeth Reckel, zvanoj Elize, povezanoj s Beethovenovim krugom u koju Beethoven nije bio zaljubljen, nego joj je posvetio bagatelu tek onako. Kako god bilo, misterij ostaje, kao i popularnost ove minijature. Bečka klasika, čiji su najistaknutiji predstavnici Haydn, Mozart i Beethoven, inače je bogata djelima oko kojih postoje zablude. Najčešće su to pogrešne atribucije, pripisuju se jednom kompozitoru iako su djela drugoga. I u muzičkom svijetu, dakle, postoje nepravde koje se s vremenom otklanjaju tamo gdje je to moguće. Na primjer, Haydnova serenada toliko vedra i popularna da ju je krajem 60. godina prošlog stoljeća izvodio čak i učenički gudački kvartet niže muzičke škole u Sarajevu.

Da, Haydnova serenada, tako se dugo vjerovalo. Međutim, godine 1965. dvojica muzikologa, Alan Tyson i Howard Landon, dokazali su da je pravi autor ne samo ove kompozicije, već i gudačkog kvarteta čiji je dio, pa čak i svih šest gudačkih kvarteta poznatih kao Haydnov opus 3, zapravo Roman Hofstetter. Hofstetter je bio redovnik, benediktinac, ali i kompozitor koji se toliko divio Haydnu da je nastojao da ga oponaša u svojim djelima. I navodno nije mogao ništa da učini protiv toga. Sve što iziđe ispod njegovog pera, pisao je Hofstetter, toliko je lijepo da ostaje ugravirano u mome pamćenju, pa ne mogu da se spriječim da ga oponašam koliko god znam. No Haydnu nisu samo oduzimana djela koja su mu neopravdano pripisana, neka su mu i vraćena. Na primjer, cijeli jedan koncert za violončelo i orkestar sve do polovine prošlog stoljeća, veliki umjetnici su ga izvodili i snimali kao djelo Antonina Krafta. Kraft je bio najveći violončelist svoga vremena, zajedno s Haydnom bio je u službi kneza Esterhazija, najbogatijeg aristokrata Austrijskog carstva, i Haydn mu je posvetio taj svoj drugi koncert za violončelo, ali Kraft je imao i sina, koji je kasnije iz novčanih razloga pretendirao da je to djelo njegovog oca jer su se prava i tada naplaćivala.

Bečke klasike naravno nema bez Mozarta. Najprije je bio Wolfgang Gottlieb, u prevodu Vukohod Bogoljub. Imao je 14 godina kada je prvi puta posjetio Italiju.

Amadeus, pod kojim ga danas svi znaju. Njegov otac Leopold je Bavarac iz Augsburga i Wolfgang je sebe smatrao Nijemcem, nikada Austrijancem. Konačno, kada je rođen 1756. u Salzburgu, taj gradić bio je dio Svetog Rimskog carstva u sastavu Bavarske, a Austriji je priključen tek 1816. nakon Napoleonovskih ratova, 25 godina nakon Mozartove smrti. Jedna od najduhovitijih zlobnih primjedaba na račun Austrijanaca jest da su uvjerili svijet da je Hitler bio Nijemac, a Mozart Austrijanac, iako je bilo obratno. A što se dijela tiče, ovdje nam je zanimljiva jedna uspavanka.

Schlafe mein Prinzen Schlafein je jedna od najpoznatijih uspavanki u zapadnom kulturnom krugu, sigurno najpoznatija u zemljama njemačkog jezika. Snimio ju je čak prije kojih 60-ak godina i dječji hor Radio Sarajeva. Spava junače, spi, doći će šareni sni, bijeli dok ne svane dan, s tobom će igrat se san. Uvijek se smatralo da je uspavanka Mozartovo djelo, a Köchlov kritički popis svih Mozartovih kompozicija navodio ju je pod brojem 350. Međutim, i ovdje su muzikološka istraživanja dokazala da je njen autor zapravo Bernhard Flies, skoro anoniman njemački kompozitor i doktor medicine. I u novim izdanjima Köchlovog popisa više se ne pojavljuje. Za Mozarta to nije velik gubitak, ali za Fliesa znači mnogo. S druge strane, priča koja prati nastanak jedne od najpoznatijih arija opernog repertoara, arije Kraljice noći iz drugog čina Čarobne frule, nikada nije bila dokazana. Mozart je, rečeno jezikom starijih generacija, bio ženskaroš i imao je uspjeha uglavnom, ali je ponekad dobivao i odbijenice. Bio je zaljubljen u Alojziju Weber, pjevačicu i kćerku pozorišnog šaptača, ali mu ona nije uzvratila osjećanja. Oženio se njenom sestrom Konstancom, a bile su tu još i dvije sestre, Sofija i Jozefa. I Jozefa Weber je bila pjevačica, znalo se da će pjevati Kraljicu noći, dok Mozart još nije bio završio Čarobnu frulu i, navodno, je i ona odbila Mozartova navaljivanja, a ovaj je povrijeđene sujete i puno svetoljubivosti odlučio da napiše za nju ariju koju je skoro nemoguće otpjevati s glasovnim rasponom od dvije oktave, gdje je najviši ton F6, u nadi da će Jozefa pocijepati glas. Ako je priča istinita, a nadamo se da nije, ona prikazuje velikog kompozitora u izuzetno nepovoljnom svjetlu. Kako god bilo, arija ostaje.

Prije nego što se vratimo Mozartu, napomenut ću da tema ovog zapisa nisu samo djela oko kojih postoji neka sumnja ili neizvjesnost, već i ona o kojima se sve zna, jedino što su okolnosti njihovog nastanka neobične. U prvoj polovini 20. stoljeća, na primjer, nekoliko značajnih kompozitora pisali su klavirska djela za lijevu ruku. Benjamin Britten, Richard Strauss, Sergej Prokofjev činili su to na zahtjev Paula Wittgensteina, starijeg brata filozofa Ludviga Wittgensteina. On je bio koncertni pijanist na početku karijere kada je u Prvom svjetskom ratu na ruskom frontu izgubio desnu ruku i odlučio je da ne odustane. Pravio je aranžmane samo za lijevu ruku, nastupao i obraćao se velikim imenima koja su mu izlazila u susret. Najpoznatiji od tih dijela nastalih po porudžbini je koncert

Ovaj zapis završavam s Mozartom, čija su djela tako mnogobrojna da je sasvim razumljivo da se uz njih s vremenom vezalo najviše mitova. Dvije najpoznatije priče tiču se kraja kompozitorovog života. Prva bi htjela da je Mozart umro u 36. godini života, što je tačno, i da je sahranjen u zajedničkoj grobnici bečkih siromaha po Snježnoj oluji, a da je sahrani prisustvovao samo njegov pas. I tako se vjerovalo sve dok se američki muzikolog Nikolas Slonimski nije zakopao u izvještaje Bečke meteorološke službe, koja se tada možda nije tako zvala, i otkrio da 6. decembra 1791. nije bilo nikakve snježne oluje u Beču, a za psa se ne kaže ništa. I još ako je Mozart i završio u zajedničkoj grobnici, bilo je to kasnije, kada je supruga Konstanca prestala da plaća naknadu za grobno mjesto, grobarinu, koja je postojala tada kao i danas. Druga priča tiče se rekvijema, posljednjeg dijela na kojem je Mozart radio i koje je ostalo nedovršeno. Bio je već teško bolestan kada ga je u julu 1791. posjetio nepoznat čovjek odjeven u crno i naručio kompoziciju za svoga gospodara koji je htio da ostane anoniman. Pola ugovorene sume u iznosu od 100 talira isplatio je unaprijed. Mozart često zapada u bunilo i vjeruje da tu misu za pokojne piše u stvari za sebe. Danas se zna da je naručilac bio grof Franz von Walsegg, koji ima običaj da tuđa djela koja je platio autorima izvodi kao svoja. Ovaj rekvijem naručio je od Mozarta da obilježi prvu godišnjicu smrti svoje mlade supruge, koja je padala 14. februara. Mozart je umro 2 mjeseca prije dogovorenog datuma isporuke. Da bi naplatila i drugi dio honorara, njegova supruga Konstanca povjerila je jednom njegovom učeniku, Francu Zismajeru, da završi djelo prema Mozartovim skicama, tako je i bilo. A što se tiče grofa Franca von Walsega, jedno mu treba priznati, iako je volio da se kiti tuđim perjem, ljubav koju je osjećao prema svojoj rano preminuloj supruzi bila je iskrena. U trenutku kada je naručio rekvijem njoj u spomen imao je 28 godina i do kraja života nije se više ženio. Mada je to sasvim svejedno onima koji rekvijem ponekad slušaju.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
3: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas u studijskoj nadoknadi govorimo o duelima osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Sinoć smo svjedočili eliminaciji petostrukog planetarnog prvaka Brazila, od koga je sa 2-1 bila bolja Norveška predvođena maestranim Erlingom Haalandom. Naredni rival Vikinga bit će Engleska, koja je savladala Meksiko sa 3-2, iako je dobar dio utakmice igrala sa igračem manje. Večera su na programu dva duela. Prvo je na rasporedu iberijski derbi Portugala i Španija, zatim okršaj Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, o kojem je jučer i danas mnogo priče zbog jedne stavke koja ima elemente i nesportskog odlučivanja i djelovanja. No, o tome nešto kasnije. Ranije smo doznali da će se u četvrtfinalu susresti Francuska i Maroko, dok preostale utakmice osmine finala igraju Argentina i Egipat te Švicarska i Kolumbija, a nakon toga će 8. jula uslijediti prva jednodnevna pauza na turniru. Erling Haaland sinoć je pokazao svu raskoš svog napadačkog talenta i znanja, postigavši 2 gola u pobjedi njegove Norveške nad Brazilom od 2-1. Jedini gol za Carioke postigao je Neymar s bijele tačke u sudijskoj nadoknadi, da bi potom objavio kako se oprašta od reprezentativnog dresa. Treba dodati da je mrežu Norvežana čuvao veoma raspoloženi Orjan Niland, koji je u prvom poluvremenu odbranio i šut Brune Gimareša sa bijele tačke. Haaland je u dosadašnjem toku turnira postigao 7 golova, jednako kao Argentinac Lionel Messi i Francuz Kylian Mbappé, te tako ovaj trio Fantastico vodi borbu za zlatnu kopačku. Nakon duela s Kariokama, gorostasni napadač Norveške je kazao:
5: It's difficult to explain because it's so...
6: Teško je objasniti jer je ovo sve toliko posebno i na neki način toliko neočekivano. Trenutno je teško objasniti riječima jer nikada nisam očekivao ni u milion godina da ćemo proći na svjetsko prvenstvo prvi put nakon 28 godina, pobijediti obalu Slonovače, suočiti se s Brazilom i nastaviti napredovati. Hajde da jednostavno uživamo u ovom trenutku. Bez obzira na to kako se završi, ovo će uvijek biti ogroman dio naše historije.
3: Mnogi su očekivali da će spomenuti penal koji je odbranio Niland izvesti Vinicius Junior, od koga se u brazilskoj selekciji najviše očekivalo, ali to se nije desilo. On kaže da Gimareš bolji u tome od njega.
7: Muito triste para nós, né, ser eliminado de uma Copa do Mundo é sempre um baque.
6: Ovo je jako tužan dan za nas. Ispadanje sa svjetskog prvenstva je uvijek veliki udarac. Sada moramo ići naprijed. Ne možemo ništa drugo učiniti osim da se izvinimo našim navijačima koji su vjerovali u nas još jednom. Nažalost, to je nogomet. Ne možete uvijek pobijediti, a ljudi žele ponovo da se raduju. Sad nam to nije bilo suđeno. Nikada nisam želio biti najbolji strelac turnira. Bruno je izveo penal jer je bolji izvođač penala od mene. To je bila odluka selektora. Nikada nisam bježao od odgovornosti. Mnogi će reći da nisam želio izvesti penal, ali to nije tačno. Izvodim penale za Real Madrid kad god mi trener kaže.

0: Norvežanima će u narednom meču rival biti Englezi koji su sa 3-2 na prepunom stadionu Azteca u Mexico City-u savladali domaćina Meksiko, a prvo ime meča bio je Jude Bellingham koji je u 2 minute 2 puta matirao domaćeg golmana u 36. i 38. minuti meča. Domaći smanjuju 42. minuti preko Juliana Quinonesa, a situacija se dodatno komplicira za Engleze u 54. kada je crveni karton dobio Jarrell Kwanza. Ipak na 3-1 povećava sa bijele tačke Harry Kane, što mu je 6. gol na turniru, ali on kasnije skrivio 11-terac gdje je precizan za konačnih 3-2 bio Raul Jimenez. Poslušajmo šta je rekao nakon meča dvostruki strijelac Bellingham.
1: Nikad nisam bio ponosniji na grupu momaka, ekipu, naciju. U nekim ranijim intervjuima kazao sam da je to bio nastup cijele zemlje. Osjećao sam se kao da je zbog svega što sam vidio ove sedmice cijela država uz nas. Sve o čemu smo razgovarali ove sedmice je koliko će biti teško u nevjerovatnoj atmosferi protiv vrlo, vrlo dobre ekipe. Dakle, ostvariti ovu pobjedu je definitivno najbolja noć moje reprezentativne karijere do sada.
0: U nastavku ćemo o utakmicama koje su pred nama, a prvo ćemo se posvetiti komšijskom Pirenejskom derbiju. Španski golman Unai Simon rekao je da bi pobijedio Portugal, njegov tim mora igrati na istom nivou kao kada je osvojio europsko prvenstvo prije 2 godine, kada je, kako kaže, igrao savršeno.
2: Sí, claro que estamos teniendo un mundial progresivo en el que pues nos costó igual esa adaptación al primer partido.
1: Istina je da je naša kampanja na svjetskom prvenstvu bila progresivna. Malo smo se mučili s adaptacijom tokom prve utakmice, ali mislim da smo se dobro nosili s tim. Vjerujem da još uvijek imamo puno prostora za napredak, a da bismo pobijedili Portugal morat ćemo biti blizu tog nivoa. Cristiano Ronaldo, kojeg danas vidimo na svjetskom prvenstvu, nije isti igrač kojeg smo gledali u Madridu prije 6 ili 7 godina, u onome što biste nazvali njegovim najboljim godinama. Istina je da moramo pokušati da ga držimo što dalje od kaznenog prostora. Briljantno pronalazi prostor, izuzetno dobro završava iz prvog dodira s loptom i posjeduje tu glad i sposobnost postizanja golova, kvalitete koje su zavidne i koje bi svako od nas volio imati u svom timu. Najbolji plan je da zadržimo posjed lopte provodeći što više vremena na protivničkoj polovini, tako da se oni rijetko približavaju našem kaznenom prostoru.
0: U istoj fazi mundijala 2010. godine, dakle osmini finala, Furija je slavila u Iberijskom derbiju sa 1-0 na putu do svoje prve svjetske titule. Potom su komšije sa poluotoka 2018. Rusi igrali meč grupne faze koji je završio bez pobjednika 3-3, a Cristiano Ronaldo je postigao hat-trick. Međutim, Portugal je pobjedio Španiju u posljednjem finalu Lige nacija nakon izvođenja penala, ali se neće fokusirati na tu utakmicu, kako kaže branič Portugalaca Nuno Mendes.
3: Ne
1: mislim da ćemo se na to osloniti. To je bila utakmica koja nam je u to vrijeme dobro išla, ali sada smo na svjetskom prvenstvu. Čeka nas utakmica u kojoj gubitnik ide kući, tako da smo potpuno fokusirani na ovu utakmicu. To je za nas najvažnije. Španija je po reputaciji najjača ekipa s kojom ćemo se suočiti. Ali opet, kada utakmica počne, mogla bi se pokazati kao vrlo teška ili relativno laka utakmica. Međutim, smatramo da će to biti teška utakmica, baš kao i sve ostale. Mislim da je to način razmišljanja koji moramo usvojiti. Trebali bismo pristupiti ovoj utakmici na isti način kao i ostalima.
0: U drugom duelu dana sastaju se Sjedinjene Američke Države i Belgija, a pred ovu utakmicu digla se velika prašina, jer je Svjetska nogometna asocijacija FIFA poništila crveni karton američkom napadaču Folarinu Baloganu, koji je isključen zbog izuzetno oštrog starta nad našim Tarkom Muharemovićem u duelu osmine finala između Amerikanaca i naših Zmajeva. U saopćenju FIFA je navedeno da se primjenom člana 27 disciplinskog pravilnika izvršenje automatske suspenzije za igrača SAD-a Folarina Balogana odgađa na uvjetni period od 1 godine. Kako tvrdi ugledni novinar Ben Jacobs, čak je Bijela kuća stupila u direktan kontakt sa predsjednikom FIFA Gianni Infantinom i tražila hitno preispitivanje ovog crvenog kartona. A čim je poništena suspenzija, američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio hvala FIFA što je uradila ispravnu stvar i poništila veliku nepravdu. Zanimljivo je da je FIFA ispravila ovu, kako veli

0: Trump nepravdu, ali nije bila toliko ažurna da ispravi prave nepravde koje su pratile i prate ovaj turnir. Poput zabrane ulaska u Sjedinjene Američke Države najboljem afričkom sudiji jer je iz Somalije, a da ne spominjemo silno maltretiranje reprezentacije Irana koja je mogla iz Meksika ući u Sjedinjene Države tek uoči utakmice te odmah putovati nazad u Tihuanu nakon odigrane utakmice. Mislim da bi legendarni junak iz crtanih filmova Calimero kazao: nepravda pa to ti je. Bilo je mnogo komentara o grubostima tokom utakmice Francuske i Paragvaja, gdje je južnoamerička reprezentacija pokazala svoj koncept fizički konkretne igre. O tome i o činjenici da je loptom gađao Kiliana Mbappea na kraju utakmice osmine finala govori golman Paragvaja Orland Hill.
1: Ne, to je nogomet. Pružio sam mu ruku da mu čestitam, ali nije mi posvijetio pažnju. Očigledno sam se malo naljutio u tom trenutku, ali to je prošlo. Smirio sam se poslije. Samo im želim čestitati. Iskreno, Francuska pruža odlične igre na turniru i oni su favoriti za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi igramo takav nogomet, ako nisu navikli na ovo, pa šta se tu može? To vam je Paragvaj, žilava ekipa koja igra veoma fizičku igru. Od prvog trenutka idemo da se osjeti naše prisustvo na terenu i igramo čvrsto. Ako lopta prođe, čovjek ne prolazi. Mislim da se ekipa dobro snašla.
0: Biće sigurno još priče o pravdama i nepravdama sa ovog turnira koji je ušao svoje zadnje dvije sedmice. Smanjuje se broj učesnika, povećavaju se ulozi, a vidjet ćemo da li će večeras protiv Belgije Amerikanci zvati u pomoć Bijelu kuću ili možda čak Pentagon. O tome više u sutrašnjem izdanju emisije u studijskoj nadoknadi. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Pozivamo vas da nas pratite do kraja ovog turnira na talasima Federalnog radija. Uz pjesmu Samba de Janeiro grupe Bellini pozdravljaju vas ton majstorica Dženita Fakić i Ibrahim Sofić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mreža, najbolje iz sezone.
2: Ekipa Mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
1: Desetine priča.
3: Bio sam 4 dana u Banja Luci, u bolnici, da nisam pošao bolje bilo.
1: Nisu bili samo vijesti.
4: Ja ne znam šta ćem, šta da radim.
5: Dakle, oni i dalje kopaju, kuće tonu.
1: Već priče koje su ostavile trag.
6: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje. Prazna je kuća u sarajevskom naselju Butmir.
7: Ne mogu to pričati.
1: Mreža specijal. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. FTV intervju. Steven Doughty, britanski ministar za Europu i Sjevernu Ameriku. Ponedjeljak nakon Dnevnika 3. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.

0: pomažemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: 11.000 birača, dok blizu 4.000 prijava još nije dovršeno, a više od 1.200 sadrži određene nedostatke koje je potrebno otkloniti. Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine.
1: Primjera radi, samo našim prijavljivanja je i dalje komplikovan, svaki put moramo iznova, moramo popunjavati formulare, moramo vaditi uvjerenja o boravcima u zemljama u kojima živimo, skenirati svoja dokumenta i sve to putem mail slati na adresu Centralne izborne komisije. Znači, jedan otežani postupak koji jednostavno vas demoralizira i onda vi odustanete od samog prijavljivanja i na kraju od glasanja.
0: Iako je odziv birača iz dijaspore za sada ispod očekivanja, upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan pa i presudan utjecaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Ljekari kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno, njih 31, jutros u 8 sati podnijeli su otkaze, nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava.
3: Livanjski ljekari nezadovoljni su materijalnim položajem koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji BiH. Neprihvatljiva je ponuda vlade za povećanje plata od 3%. Uz niske plate ljekari upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra, zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10, Ivica Jozić, izjavio je da ljekari mjesecima pokušavaju razgovarati s mjerodavnima o svom materijalnom položaju, ali bez rezultata.
2: Stanje na požarištima na području Rujišta kod Mostara te u kanjonu Rakitnice kod Konjica nepromijenjeno je u odnosu na dan ranije, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite HNK.
3: Na području Rujišta gori šuma te nisko i visoko rastinje na strmom i minski sumnjivom terenu. Na dostupnim sjevernim dijelovima požarišta vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre prema izletištu, no požar se jutros nastavio širiti u pravcu Velikog Rujišta. Također i dalje je aktivan veliki šumski požar u kanjonu Rakitnice, gdje je teren izrazito strm i nepristupačan. Vatra se proširila u pravcu sela Dubočani te napreduje prema Borovoj šumi. Požar u selu Kamenica, koji gori već 4 dana na području opštine Drvare, trenutno je lokalizovan, ali se vatra proširila prema području Unsko-sanskog kantona, saopštili su iz civilne zaštite kantona 10.
2: Kompanija HIP Zvornik podnijela je krivičnu prijavu protiv federalnog premijera Nermina Nikšića i ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića.
3: Krivična prijava je podnesena posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja vezano uz nezakonitosti prilikom predlaganja i usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica te nanošenja štete. Podsjećamo, sudija Opštinskog suda u Zenici Dino Aličić zakazao je za 10. jula ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad Željezarom.
2: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske trebao bi danas donijeti odluku o posebnoj sjednici koja će biti održana sutra, a na kojoj bi se poslanici izjašnjavali o vetu člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
3: Cvijanović je ranije izjavila da je predsjedavajući Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure. Njen stav mora potvrditi Narodna skupština da bi ta odluka bila stavljena van snage. Glasovima Denisa Bećirovića i Željka Komšića 9. juna usvojena je odluka o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom su poslije 10 godina vraćeni strani eksperti, te bi trebao biti odblokiran rad komisije.
4: Svijet.
2: Milioni građana u Teheranu prisustvuju posljednjem ispraćaju ubijenog vrhovnog vođe Irana Ajatolaha Alija Hamneija, čija je sahrana ranije bila odgođena zbog ratnog stanja i velikog interesa građana za prisustvo. Ruske rakete i dronovi poharali su rano jutros ukrajinski glavni grad, usmrtivši najmanje 10 osoba. Od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim Državama umrlo 25 ljudi.
5: Više od 10 miliona ljudi stiglo je u Teheran na dženazu Ajatolaha Alija Hamneija, najdugovječnijeg vrhovnog vođe Islamske republike Iran, čija smrt označava kraj jedne od najuticajnijih političkih epoha na Bliskom istoku. Iranske vlasti zatvorile su cijelu provinciju Teheran od subote do utorka da bi omogućile nesmetano održavanje

održavanje pogrebnih ceremonija i dolazak velikog broja ljudi. Vlada je utorak proglasila neradnim danom u glavnom gradu da bi olakšala odlazak ljudi koji su došli na ispraćaj. Iran je u potpunosti zatvorio zračni prostor iznad Teherana. Ceremonije oproštaja zvanično su počele u petak uz prisustvo stranih zvaničnika i delegacija iz regije i drugih dijelova svijeta. Nakon dženaze u Teheranu, komemorativne ceremonije će biti nastavljene u Komu, Nadžafu i Kerbeli prije ukopa.

0: Naš primarni cilj prisustvovanja ovoj ceremoniji je osveta za našeg mučeničkog imama. Nismo ovdje da ga ispratimo. Naš imam je među nama upravo sada. Mučenici su živi. Ovdje smo da pokažemo da će njegov put biti nastavljen i da će svaki od ovih ljudi nastaviti tim putem stisnutih šaka i uskoro ćemo se osvetiti Sjedinjenim državama i Izraelu za njegovu smrt. Izrael, Sjedinjene Američke Države ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da mi, od djece do starijih, svi podržavamo ovaj sistem. Ne možete ni gledati ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da se oduzme ni centimetar ovog tla.
1: Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev. Poginulo je najmanje 10 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut balističkim projektilima, krstarećim raketama i dronovima. Direktno su pogođene stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. Najmanje 50 ljudi je ranjeno, a mnogi su pod ruševinama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je nekoliko sati ranije na veliki ruski napad na grad. Ponovo je pozvao zapadne partnere da ojačaju protivzračnu odbranu Ukrajine isporukom većeg broja raketa. Najmanje 25 osoba umrlo je od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je 40 miliona ljudi i dalje pod upozorenjima na ekstremne temperature širom istočne obale jugoistoka i jugozapada. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi grmljavinsko olujno nevrijeme moglo donijeti vjetrove, grad i bujične poplave u dijelovima istočne obale. Jake oluje uzrokovale su nestanke struje koje su pogodile stotine hiljada korisnika. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Puštanjem u rad sistema javnih bicikala, Tešan je postao prva općina u Bosni i Hercegovini s javnim sistemom iznajmljivanja električnih bicikala, čime se građanima i posjetiocima nudi novi, održiv način kretanja gradom. Riječ je o međuregionalnom projektu koji Razvojna agencija iz Tešnja realizira s partnerima iz 5 zemalja.
3: Tešanj na ovaj način postaje dio mape evropske pametne mobilnosti, ali i promovira mogućnost lakšeg, ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivog prijevoza, što je posebno važno imajući u vidu činjenicu da je u općini sa oko 45.000 stanovnika više od 20.000 registriranih motornih vozila, te da je zbog nepovoljne konfiguracije terena problem nedostatka mjesta za parkiranje i dalje izražen. Direktorica Tešanjske razvojne agencije Jasenka Kadušić.
4: Projekat je počeo prošle godine, ove godine smo ušli u njegovu realizaciju. Nabavili smo 25 bicikala, od toga 10 električnih i 15 konvencionalnih bicikala. Biće raspoređeni naše stanice.
3: Bicikla će uz jednostavno korištenje na više lokacija u gradu svakodnevno biti dostupna građanima. Projekt menadžer Edin Ibrahimović.
5: Ide se preko aplikacije, znači aplikacija skine sa Play Store-a Next Bike i ta aplikacija je ista u čitavom svijetu. Znači kad instalirate ovdje, možete i koristiti u Splitu, u Zagrebu i u Njemačkoj, gdje god da ste.
3: S ciljem promoviranja projekta održana je i prva Tešanjska biciklijada. Suat Huskić, načelnik općine Tešanj.
6: Ukoliko se pokaže potvrda opravdanosti pune i ukoliko građanstvo to prihvati, mi ćemo svakako nastaviti razvijati ovaj sistem na druge lokacije.
3: Projekt se realizira kroz Interreg IPA program s partnerima iz Grčke, Albanije, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Engleske pobjedila je Meksiko rezultatom 3-2 i plasirala se u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Nogometaši Meksika, iako s igračem više, nisu uspjeli izboriti produžetke. Najbolja nogometna selekcija Norveške, golovima Erlinga Haalanda, pobjedila je peterostruke prvake svijeta selekciju Brazila rezultatom 2-1 i plasirala se u četvrtfinale. Večeras su na rasporedu Portugal, Španija te Sjedinjene Države, Belgija.
2: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu, odnosno crveni karton, američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je dobio tokom utakmice s našom reprezentacijom, Belgijanci su najavili da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
0: Sportski novinar Ben Jacobs tvrdi da je Bijela kuća stupila u kontakt s predsjednikom svjetske nogometne organizacije Gianijem Infantinom, zahtijevajući preispitivanje crvenog kartona. Izvori iz FIFA tvrde

0: da Bijela kuća nije imala utjecaj na konačnu odluku, te da član 27 daje nezavisnom disciplinskom odboru pune ovlasti da tako odluči. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar i ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu.
1: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bugojno Ivan Sedlo 21 stepen, Drvar Jajce 22, Bihać i Sanski most 23, Gradačac Sarajevo i Zenica 24, Livno i Tuzla 26, Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblačnosti tokom dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni, najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednice emisije Ermina Jalimam i Miranda Fezagić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: na Federalnom radiju.
1: Sati 30 minuta, dobar dan, vrijeme je za sport u fokusu Radija Federacije. Svjetsko nogometno prvenstvo, naravno, i dalje pratimo, sve zanimljivije kako se bliži kraju. Odigrane su još dvije utakmice osmine finala na svjetskom prvenstvu. Obje su bile veoma zanimljive i neizvjesne do samog kraja, a dobili smo i to jedno novo veliko iznenađenje, ako ga uopšte možemo tako nazvati, s obzirom da ispadanje Brazila to možda više i nije, jer na ovom prvenstvu i nisu pokazali ništa posebno, mnogi ih nisu ni svrstavali među najveće favorite, a sinoć ih je zaustavila Norveška kao jedno od potencijalnih iznenađenja, koje je to i dokazalo plasmanom u četvrtfinale. Rano jutros po našem vremenu i uz sat vremena odgode zbog nevremena igrali su Meksiko i Engleska, još jedna sjajna utakmica. Na kraju pobjeda Engleza koji će u četvrtfinale, a prokletstvo Meksika i u toj osmini finala se nekako nastavilo, dakle punih 40 godina nisu uspjeli proći tu fazu takmičenja, obično prođu grupu, ali onda budu zaustavljeni. Večeras još dvije utakmice, posebno zanimljiva ona između Španije i Portugala, susjedi i evropski velikani igraju za plasman u četvrtfinale. Jasno je da je Španija u ulozi favorita, zbog toga što je aktualni evropski prvak, ali i zbog činjenice da su bolje igrali na ovom svjetskom prvenstvu. A onda rano ujutro po našem vremenu utakmica koja je također dobila sada još jednu dimenziju, a o tome ćemo nešto opširnije kasnije. Naime, ovaj Balogun koji je isključen protiv Bosne i Hercegovine, Amerikanac, će imati pravo nastupa. To je odluka FIFA koja je zgrozila apsolutno sve, ali eto, takva odluka je donesena. Od ostalih sportova nismo zaboravili našu mušku košarkašku reprezentaciju koja večeras u Beogradu protiv Srbije igra posljednji meč prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Igramo za bodove koje bi eventualno prenijeli u drugi krug. Drugi krug smo izborili pobjedama nad Švicarskom. Izgubili smo oba puta od Turske i jednom od Srbije. Ako sada pobjedimo, imat ćemo te neke bodove za drugi krug koji bi olakšali situaciju, ali jasno je da je u Beogradu Srbija favorit, posebno jer je Nikola Jokić tu, dakle igra za Srbiju, a mi smo bez Muse i Nurkića i Sulejmanovića, a u ovoj utakmici i bez Atića. Pratimo i tenis, favoritkinje ispadaju na Wimbledonu, kod muškaraca favoriti uglavnom prolaze. Arina Sabalenka juče je završila svoj nastup na trećem Grand Slam turniru sezone i malo ćemo se osvrnuti na Formulu 1, pobjedu Charlesa Leclerca na Silverstoneu u trci za veliku nagradu Velike Britanije.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Prvo svjetsko nogometno prvenstvo, dakle prva utakmica osmine finala juče je odigrana, donijela okršaje u New Jerseyu između Brazila i Norveške. Kada igraju Brazilci, onda je to uvijek zanimljivo, jer analizira se tu apsolutno sve, već smo o tome govorili. Brazilci su možda jedina reprezentacija koja, osim što želi uvijek osvojiti naslov i ne zadovoljava se ni s čim drugim ili manje od toga, a osim toga želi da igraju lijepo i atraktivno i efikasno, pa onda naravno kada ne bude tako, pod udarom su kritika. Sada niti su igrali lijepo i efikasno na ovom prvenstvu, niti su stigli blizu trofeja, jer ih je

izbacila sinoć Norveška. To potencijalno iznenađenje koje su svi označili kao moguću senzaciju na turniru, za sada to i čini. Moramo reći ipak, u toku utakmice je Brazil imao bolje šanse, već u 14. minuti 11-terac, ovoga puta na asistenciju Vara koji je pomogao jer je penal zaista postojao, a sudija ga u prvom momentu nije dosudio. Bruno Guimaraes preuzeo odgovornost u toj 14. minuti, ali sjajni golman Norveške Nyland je to odbranio i tu su u stvari počeli problemi, možemo tako reći, za selekciju Brazila. Uvukla se nervoza nakon toga, opet su imali bolje prilike, iako nije da nisu prijetili i Norvežani u tom meču, imali su i oni, ali Brazilci bolje prilike. Onda kako je meč odmicao, kako se bližio kraju, naravno favorit sve nervozniji, a onda je to iskoristila Norveška preko svog najboljeg igrača, sjajnog strijelca, ali moramo reći da je i ulazak Schjelderupa u igru na početku drugog poluvremena bio sjajan potez selektora Solbakena. Njegove dvije asistencije za Haalanda, u 79. pogađa glavom, u 90. je lijevom nogom, čini mi se da je bila lijeva, i to je bilo 2-0 za Norvešku. Brazilci veoma nervozni, ušao je čak i Neymar u igru, ali sve što su uspjeli iz penala ublažiti taj poraz duboko u sudijskoj nadoknadi vremena, upravo je Neymar bio strijelac. Ostaju tako Brazilci na 5 naslova svjetskih prvaka, posljednji iz 2002. godine, a Norveška je prvi put u svojoj historiji u četvrtfinalu svjetskog prvenstva i onda smo mogli gledati ono zajedničko veslanje, kako već proslavljaju Norvežani i kako obilježavaju svoje nastupe ostalo na svjetskom prvenstvu. Ali zanimljiva scena kada upravo Haaland udara u bubanja, igrači zajedno s navijačima na tribinama veslaju, onda smo vidjeli da se u stvari sve to radilo i širom Norveške, gdje se gledala utakmica u dvoranama i na stadionima. Dakle, svi su u istom momentu radili isto. Norveška priča se nastavlja, vidjet ćemo koliko će trajati, kako igraju, a zaista se mora reći da igraju dosta dobro, da su opasni, malo možda propusniji u odbrani, ali imaju taj sjajni napadački dio i svakako su u stanju iznenaditi i pobijediti svakoga. Ako su mogli Brazil, sigurno mogu i Englesku, a to je njihov sljedeći protivnik, jer su Englezi rano jutros po našem vremenu, sat vremena odgode, na Azteca stadionu Mexico City savladali domaćina Meksiko sa 3-2. Ko je mogao da ne spava do tih doba i gleda u ovu utakmicu, nije požalio. Meč je bio zaista sjajan, ali opet moramo reći da i tu bilo priče oko suđenja, iako na kraju su slavili Englezi, pa onda ne možemo reći da je nešto se pomoglo domaćinu, kako se to obično kaže. Uglavnom, sve nekako mirno, iako je bilo prilika do 36. minute, onda Jude Bellingham pogađa za 0-1, pa od dvije minute kasnije postiže i drugi gol za 2-0. Quiñones je uspio vratiti Meksikance u igru u 42. minuti, onda Konsa dobija crveni karton na početku drugog poluvremena i tada se u stvari činilo da se Meksiko može potpuno vratiti, ali onda penal za Engleze u 60. Harry Kane pogađa za 3-1 i do kraja još jedan penal u 69. za Jimeneza za Meksikance, 3-2, sa igračem više Meksikanci napadali, ali gol nisu postigli, tako da su eliminisani, i to opet u osmini finala. Redovni su učesnici svjetskih prvenstava, ali posljednjih 9, mislim 8 puta su ispali upravo u osmini finala. Posljednji put su igrali četvrt finale 1986. godine, dakle prije 40 godina, kada su i bili domaćini. Eto, tada su uspjeli, a sada nisu na svom terenu uspjeli protiv Engleza. Zanimljivo je to da Meksiko do sada nije primio ni jedan gol, a protiv Engleske čak 3 u jednoj utakmici, i to ih je skupo koštalo.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Englezi tako nastavljaju svoj put, oni također imaju ambicije da osvoje naslov i za sada im to dobro ide, iako igra nije baš nezaboravna, ali uspjeli su protiv neugodnog domaćina pobijediti i sada im se čak i otvara put, jer ipak igraju protiv Norveške, koja jeste nezgodna i neugodna i dobra, ali nekako se čini da Englezi će biti favoriti u tom meču i da imaju nekako i otvoren put do polufinala, ali vidjeli smo, iznenađenja se događaju, tako da više nema laganih utakmica i laganih protivnika. U ostalom, treba zaustaviti Erlinga Haalanda, čovjeka koji je postigao 7 golova kao i Messi i Mbappé na ovom prvenstvu i djeluje nezaustavljivo. Vidjet ćemo imaju li Englezi rješenje za njega. Dobro se poznaju jer znamo da Haaland igra u Manchester City, ali poznaju Edegarda, drugu veliku zvijezdu Norveške koji igra u Arsenalu, tako da tu neće biti nekih tajni, ali utakmica bi zaista mogla biti i tekako zanimljiva. Večeras još dva meča osmine finala, vjerovatno zanimljiviji ovaj od 21 sat koji igraju Portugal i Španija. To su evropski velikani, s tim da su Španci trenutno evropski prvaci i na ovom prvenstvu igraju bolje, tako da će biti na stadionu u Arlingtonu ipak favoriti protiv Portugala, to se mora reći. Portugal je nekako prošao, ali 1-1 protiv Konga, onda zaista dobra partija, ali protiv Uzbekistana 5-0, protiv Kolumbije 0-0, nisu bili bolji tim na terenu, i onda ona pobjeda protiv Hrvatske o kojoj se dugo i pričalo, o sudijskim odlukama i tako dalje, ali i tu definitivno nisu blistali, nadigrani su u drugom poluvremenu, tako da nemaju baš situaciju u kojoj mogu reći da su u dobroj formi uoči okršaja protiv sigurno jedne trenutno najboljih reprezentacija svijeta. S druge strane, Španci imali taj kiks protiv Zelenortskih ostrva, ako se tako može i nazvati, jer kasnije su ova Zelenortska ostrva pokazali da nisu nimalo naivan rival. Tada je bilo 0-0, ali onda pobjede Španaca protiv Saudijske Arabije 4-0, Urugvaj 1-0, Austrije 3-0. Nisu to baš bili neki ni snažni, super snažni rivali, ali Španija je jedina reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu koja nije primila gol, bili su to do sinoć i Meksikanci. Sada su to samo Španci, definitivno igraju dobro i u odbrani, ne samo u napadu, već možemo reći da su i dosta moćni i ubojiti, i zbog toga su u ulozi favorita u ovom velikom evropskom klasiku. I još jedna najava, rano ujutro, sutra po našem vremenu, će se igrati i duel između Sjedinjenih Američkih Država i Belgije. Mi smo se nadali da će tu biti Bosna i Hercegovina umjesto jednog od domaćina. Evo, dva su domaćina ispala, ostao je još ovaj treći, ali čini se da FIFA onako sve pokušava napraviti da ovaj preostali domaćin ostane u turniru, jer ova odluka o kojoj se već priča, vezana je za napadača Baloguna koji je dobio crveni karton protiv Bosne i Hercegovine, i to automatski znači suspenziju bar na jednu utakmicu. Međutim, poništeno je to i Balogun ima pravo nastupa večeras protiv Belgije. Belgijanci su onako blago rečeno šokirani takvom odlukom, ali ne samo oni, nego apsolutno kompletna nogometna javnost, svi ljubitelji sporta, svi su osudili tu odluku koja uopšte nije jasno kako je moglo doći do toga i kakva je to protekcija prema domaćinu. Čak im se predlaže, Amerikancima, da bi ispali potpuno fair i korektni, da bi trebao njihov selektor odluči da Baloguna ne postavi u ekipu uopšte, i da bi to u stvari bilo najpoštenije. Teško da će se dogoditi, jer vjerovatno im je i tekako bilo stalo da im ovaj ponajbolji igrač, to jest do sada i postigao je gol i protiv nas, imao je onu prečku, zaista bio opasan, da

igra. E, vidjet ćemo da li će Amerikanci igrati na fair play ili jednostavno neće. To ćemo vidjeti, ali sasvim sam siguran da će osim svih Amerikanaca, svi ostali na svijetu navijeti za Belgiju večeras. Mi vjerovatno svakako onako razočarani jer smo eliminisani od Amerikanaca, ali ovo što su sada napravili definitivno je presedan i okrenut će apsolutno kompletnu nogometnu javnost protiv Amerikanaca, a navijat će svi za Belgiju koja doduše nije blistala na ovom prvenstvu do sada. Imali su problema u većini utakmica, posebno protiv Senegala, gubili su 2-0, uspjeli to preokrenuti, u stvari odigrali su samo protiv Novog Zelanda dobro i slavili 5-1, sve ostalo neriješeno. I eto ova pobjeda nakon produžetaka. Amerikanci pokazali čak i više osim onog poraza kada su igrali u izmijenjenom sastavu protiv Turske. Ali vidjet ćemo, utakmica počinje rano ujutro po našem vremenu u 2 sata u Sijetlu se igra i vidjet ćemo da li će ispasti treći domaćin ili ćemo imati Amerikance u četvrtfinalu svjetskog prvenstva.

0: Prelazimo na košarku. Naša muška košarkaška reprezentacija večeras u Beogradu protiv Srbije igra posljednju utakmicu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Prolaz smo već osigurali sa one dvije pobjede protiv Švicarske, ali trebaju nam i neki bodovi koje ćemo prenijeti. Za sada ih nemamo jer smo u oba duela protiv Turske, koja prolazi iz prvog mjesta poraženi. Izgubili smo i od Srbije na domaćem terenu, tako da imamo večeras tu posljednju šansu da eventualno iznenadimo domaćina i prenesemo bodove koji bi mogli puno značiti u drugom krugu kvalifikacija, jer tamo nas čeka težak zadatak, više nema laganih rivala. Teže je reći nego učiniti, jer nema Jusufa Nurkića, to znamo, ali nema ni Džanana Muse ni Sulejmanovića, sada se povrijedio Jedin Atić, tako da smo dodatno oslabljeni u toj večerašnjoj utakmici. Kod Srbije također nedostaju neki igrači, ali tu je Nikola Jokić i to je naravno velika prednost za domaćina, jer znamo da je Jokić trenutno ponajbolji košarkaš na svijetu i kada ima svoj dan jednostavno je nezaustavljiv. Ali eto, dobili smo i mi novog junaka kada je košarka u pitanju, a to je Luka Garza, koji je pokazao protiv Turske da je zaista veliko pojačanje za naš tim i da je prava šteta zbog ove papirologije koja se zakomplikovala, nije i ranije mogao pomoći našem timu. Mnogi se pitaju šta bi bilo da je on igrao na Eurobasketu, jer ono što je pokazao, zaista jedna nova dimenzija za naš tim, upravo profil igrača koji nam možda i nedostaje, posebno sada kada nema Nurkića, jer može igrati i centra, može igrati i ovu poziciju četvorke, zaista je koristan i pokazao je to, bio ubjedljivo najefikasniji protiv Turske. Očekujemo od njega i večeras dobru partiju. Sam naravno neće moći, morat će se još neko priključiti, uglavnom vidjet ćemo. Nije preveliki pritisak, ali bilo bi lijepo kada bi iznenadili favorita. Inače, utakmica u Beogradu počinje u 20 sati.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Nemamo još puno vremena, pa ćemo kratko samo o tenisu, dešavanjima na Wimbledonu. Prošao Novak Đoković juče 3-1 protiv Safiulina, opet je izgubio jedan set, ali došao do rekordne 106. pobjede na ovom turniru, prestigao Federera. Sinner protiv Japanca Mochizukija 3-0. Protivnik će mu biti Jan Lennard Struff, koji je stigao za ostatak od 2-0 protiv Huberta Hurkača, onda mu je Poljak predao, a Đoković će igrati protiv Ože Aliasima, koji je sa 3-2 također nakon velike borbe savladao Davidović Fokinu. Kod teniserki iznenađenje, ispala prva igračica svijeta Arina Sabaljenka, pobjedila je Naomi Osaka 6-2, 7-6. Coco Gauff bolja od Belinde Benčić nakon preokreta 2-1. U duelu dvije Čehinje, Muhova bolja od Krejčikove 2-1. Pegula savladala Ivu Jović 2-1. Tako da, dakle, jedno veliko iznenađenje kod teniserki. Danas već počeo meč Krieger-Kostjuk. Kostjuk vodi 1-0. Božkova protiv Mertens, Paulini protiv Eale i Kiz protiv Noskove. To su parovi. Kod tenisera Deminor protiv Kobolija, Dimitrov protiv Ferija, Fritz protiv Bublika i Lehecka protiv Aleksandra Zvereva. Dakle, i danas zanimljiv dan na Wimbledonu. I još da spomenemo pobjedu Charlesa Leclerca na stazi Silverstone, velika nagrada Velike Britanije. Vrlo zanimljiva utrka u kojoj je konačno Ferrari uspio doći do pobjede. Leclerc slavio nakon 624 dana i utrke za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država, koja je vožena 2024. još godine. Russell na kraju drugi, Hamilton treći, a gubitnik dana je Antonelli, kojem je opet otkazao bolid i zbog toga je pao na 16. mjesto, a da nije, možda bi čak i pobjedio u ovoj utrci. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije. Tonska realizacija Elma Musić, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

Još jedan ponedeljak, još jedno izdanje emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajevo. Ovo izdanje za šesti dan sedmog mjeseca godine 2026. kao i svakog drugog radnog dana, i danas smo sa vama sve do 15 sati sa, generalno govoreći, informacijama koje ste vjerovatno na neki način već imali priliku čuti tokom današnjeg dana ili pročitati na nekom od portala. Mi ćemo danas se baviti malo šire nekim stvarima od velikog značenja za Federaciju Bosne i Hercegovine, prije svega probleme koje se trenutno dešavaju u Federaciji su vezani za požare. Požari kod Mostara i Konjica su i dalje aktivni, ali ne samo u Hercegovini, požari su i kod Drvara i, kako kažu, šire se prema Unsko-Sanskom kantonu. Obratit ćemo pažnju na to tokom ove emisije. Problemi su i sa prevozom prema Hercegovini iz Sarajeva. Kažu da jutros kolona bila duža od 5 km na ulazu u Jablanicu, ali i na ulazu u Konjic. Vozači se pitaju zašto je to tako, a ovo nije prvi put da se to dešava. Obratit ćemo pažnju, naravno, i na to. Danas vas nećemo maltretirati sa cijenama naftnih derivata, međutim ću vam prenijeti informacije koje kažu da se cijene hrane u svijetu malo smiruju u proteklih 15 dana, no nažalost cijene mesa i ulja i dalje poskuplju. Od ostalih vijesti iz svijeta samo ćemo se kratko osvrnuti na to da je u Teheranu počela sahrana, to je dženaza ubijenog ajatolaha Hameja, dok se sutra, već sutra, počinje važan summit NATO pakta u Ankari. Kažu da će mu prisustvovati američki predsjednik Trump. Američki predsjednik Trump ne može imati dva dana bez nekog skandala u ovom trenutku. Najveći skandal zaista je svjetsko prvenstvo u fudbalu, pogotovo ovaj dio u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao što ste imali priliku da čujete, FIFA je poništila crveni karton američkom igraču Balogunu, koji ima priliku igrati protiv Belgije večeras u osmini finala. Iz svih informacija koje sam uspio da skupim od jutros, cijeli svijet je apsolutno ogorčen ovim i svi ga zovu ono što jeste skandalom na mundijalu. Pitaju se kakva je zaista bila uloga Trumpa u poništavanju ovog crvenog kartona. O tome jutros piše BBC News, prenijet ću vam dio tog teksta, ali također piše i čuveni Forbes magazin koji se više bavi ekonomijom nego što se bavi sportom. Oni su donijeli opširan članak u kojem kažu kako je Bijela kuća izlobirala povratak ovog igrača, on se zove Balogun, za susret protiv Belgije. U međuvremenu UEFA je također kritikovala FIFA, ovo nije prvi put, kažu da su prešli crvenu liniju, a britanski, u stvari pardon, engleski selektor Thomas Tuchel, nakon sinoćnjeg crvenog kartona koje je njegova reprezentacija dobila, pita se da li može Harry Kane, na primjer, nazvati Trumpa da poništi i ovaj crveni karton. Od vijesti iz Federacije također mogli ste čuti u našim vijestima u 12. Glavna vijest, zaista do sada nečuvena, čak 32 ljekara jutro se predalo otkaz u kantonu, a kantonu 10 prijeti kolaps zdravstvenog sistema. Ovo se dešava u Livnu. Osim toga, objavljena je i nova rang lista razvijenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najveća vijest je da je Široki Brijeg uspio prestići na ovoj listi i Mostar i Tuzlo. Od ostalih vijesti možda da izdvojimo da je Bosna i Hercegovina potpisala ugovor o učešću naše države na Expo 2027. u Beogradu sljedećeg maja, te da se trenutno, što se tiče turizma u Bosni i Hercegovini, da su sve oči

najviše uprte prema Neumu, a za Neum kažu da se ubrzano puni. Cijene su blago porasle, a reći ćemo vam odakle dolazi najviše stranih gostiju. Naravno, imat ćemo tu i javljanja naših stalnih reportera iz gradova federacije, a također ćemo najaviti i neka od kulturnih događaja koji će se desiti ove sedmice, kao na primjer 24. ovog mjeseca, kao na primjer 24. Mostar Bluzi Rock Festival, ali i Ljeto u Lukavcu 2026. Pregršt razloga da ostanete sa nama sve do 15 sati. Poklopile su se kazaljke, znači 13 sati i 5 minuta. Evo, sa moje strane i sa Elmine strane, sa druge strane, učinit ćemo sve da vas zadovoljimo u narednih 115 minuta. Kao struja ćemo vas udarati, ali nemojte nikada da prestanete. Ostanite na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajevo. Slušajte emisiju koja se zove U fokusu, sa vama su Elma i Amela.

Očekuje promjenjivo vrijeme. Što se tiče današnjeg dana, ostaje, kažu, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana sa postepenim povećanjem oblačnosti. Očekuje se i slaba kiša. Jutarnja temperatura je bila do 12 stepeni, dok će danas najviša dnevna temperatura zraka iznositi oko 26 stepeni Celzijusa. Za sutra meteorolozi najavljuju umjereno oblačno i nestabilno vrijeme.

11 i 16, a na jugu zemlje do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka sutra uglavnom između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. I za srijedu meteorolozi najavljuju umjereno oblačno vrijeme tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom će biti između 11 i 16, na jugu do 21 stepen, dok će najviša dnevna temperatura uglavnom iznositi između 26 i 32, na jugu do 34 stepena. Od ostalih informacija vezanih za ove neke toplotne talase koje smo prošli, nažalost, informacije koje smo jutros dobili kažu da stanje na požarištima u Hercegovini, pogotovo na području Rujišta kod Mostara te u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica je i dalje nepromijenjeno u odnosu na juče. Ovo jutro priopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na području Rujišta, kako kažu, gori šuma te nisko i visoko rastinje na strmom i djelimično minski sumnjivom terenu. Na dostupnim sjevernim dijelovima požarišta vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre prema samom izletištu, no požar se jutros bez većih promjena nastavio širiti u pravcu Velikog Rujišta. Također, nažalost, i dalje je aktivan veliki šumski požar u kanjonu rijeke Rakitnice, gdje je teren izrazito strm i nepristupačan. Vatra se proširila u pravcu sela Dubočani te napreduje prema gustoj borovoj šumi. Kako kažu pripadnici profesionalne vatrogasne brigade Konjici i djelatnici šumarstva Prenj, trenutačno djeluju na lokacijama koje su fizički dostupne. Tokom jučerašnjeg dana, dakle tokom nedelje, u gašenju na ovom području sudjelovale su i zračne snage, dakle dva R traktora, izvršila su po 10 preleta, dok je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine djelovao na požarištu kod sela Blace. Kako piše jutros mostarski portal bljesak.info, R traktori bi trebali danas ponovo da idu na Rujište, a nakon toga da li će ići za Konjic ili za Drvar, još uvijek se ne zna. Kada već spominjem Drvar, da samo da dodamo na ovu priču o požarima i da na području drvarskog sela Kamenice već treći dan bukti požar koji ozbiljno prijeti da ugrozi oko 20 kućanstava smještenih u neposrednoj blizini ovog požarišta. Pripadnici vatrogasne jedinice civilne zaštite općine Drvar u koordinaciji i suradnji sa djelatnicima šumarije Drvar nalaze se na terenu i ulažu nadljudske napore kako bi lokalizovali vatrenu stihiju i odbranili stambene objekte. S obzirom na to da se vatra potpomognuta nepovoljnim vremenskim uvjetima i suhom vegetacijom širi iz sata u sat, sve raspoložive snage civilne zaštite i šumarije fokusirane su na izradu obrambenih pojaseva oko naseljenog dijela sela kako bi se spriječio prodor vatre do kuća. A posljednja informacija koju smo dobili bukvalno prije nekoliko minuta pred sam ulazak u studio, kažu da ovaj požar se sve više i više širi prema području Unsko-sanskog kantona. Ovo nam je dojavila FENA, koja je informaciju dobila od civilne zaštite. U svakom slučaju pratit ćemo sve ovo što se dešava i u narednim satima. Naravno, ukoliko dobijemo bilo kakve informacije do naših vijesti u 14. obavijećemo vas, a siguran sam da će kolege iz informativne emisije imati više informacija tokom dana. Ostanite dalje na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sada sviramo, a nakon toga ćemo se okrenuti problemima u saobraćaju. Najprije ćemo vam pustiti izvještaj koji redovno dobijamo od naših kolega iz Automoto Saveza. Malo ćemo svirati, a onda ćemo pričati o ovim problemima koji se jutro dešavaju na putu između Sarajeva i Konjica te Jablanice.

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

skretam šapićem, spominjem kino. Man je tužno, unutra fino. Skupe pare za dosadne sate. Ne žalosti se srce, mislim ja na te. Kupuje mi tada kokice, kikiriki, slane koštice.

0: Šišaj džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Evo je bila bomba i štampa, bolje letim sam nek što letim s tobom. Vi letite na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 13 sati i 40 minuta. Danas od jutra su Federaciji vjerovatno glavna vijest. Sve ovo što se dešava u Limnu, vjerovatno ste mogli čuti u našim informativnim emisijama, da je jutros 32 ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno su u 8 sati podnijeli otkaze nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Ovo jutro se potvrdio za FENU dr. Ivica Jozić, predsjednik sindikata ljekara tog kantona. Radi se o 85% specijalista iz bolnice i Doma zdravlja u Livnu, dok za ostale zdravstvene ustanove iz ovog sindikata još uvijek nemaju tačnih podataka. Kako kaže dr. Jozić, nismo dobili nikakvu informaciju od kantonalne vlade za eventualnim pregovorima kako bi se izbjegao kolaps zdravstvenog sistema. Također nisu nas kontaktirali ni iz Federalnog ministarstva zdravstva. Ja sam se protekle subote, dakle 4. jula, vidio sa federalnim ministrom u vezi posla, ali nismo razgovarali o problemu ljekara u Livanjskom kantonu. Po njihovim riječima, dakle, libanski ljekari su prije svega nezadovoljni svojom materijalnom podrškom, to jest materijalnim položajem, koji je, kako oni kažu, među najlošijim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako su rekli, povećanje plaća od 3% koje je ponudila vlada, oni su ocijenili neprihvatljivim. Prema njihovim riječima, tražimo da se plaće ljekara u Livanjskom kantonu usklade sa ostatkom Federacije BiH. Mi smo sada od 30 do 45% sa nižim osnovnim plaćama od kolega u Federaciji. U Zapadnohercegovačkom kantonu plaće ljekara više su za 30% u poređenju sa našim. To nije normalno ako znamo da smo u istom entitetu te u istoj državi, rekao je doktor Jozić. Uz niske plaće, ljekari ovog kantona upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Ukoliko vas interesuje šta na sve ovo kaže vlada kantona 10, oni su jutros poručili otprilike ovo: nema pregovora prije mjeseca oktobra. Dakle, iz vlade kantona 10 odbacili su tvrdnje da su ignorirali zahtjeve sindikata, istaknuši kako je važeći granski kolektivni ugovor potpisan do kraja 2026. godine, tada pregovora o povećanju plaća u ovoj godini neće biti. Ministrica Novaković-Pećanac podsjetila je da je 2024. godine je potpisan kolektivni ugovor kojim su tada, prema njezinim riječima, ispunjeni zahtjevi liječnika koji su danas podnijeli ostavke. Ona je također navela kako je tim ugovorom omogućen rast plaća kroz 3 godine uz retroaktivnu primjenu za cijelu 2024. godinu, iako je ovaj ugovor potpisan u mjesecu maju. Ona je također odbacila i navode da se u zdravstvo u ovom kantonu ne ulaže, istaknuvši kako su za potporu u zdravstvenom sistemu ove godine osigurana sredstva u iznosu od 7,5 miliona maraka. I za sami kraj, ovo je malo poduži tekst, ja ću samo za kraj reći da je da su prema njenim riječima predstavnici vlade ove godine 2 puta razgovarali sa sindikatom liječnika, te da im je iznesen stav da pregovora o povećanju plaća neće biti prije roka predviđenog kolektivnim ugovorom. Mi ćemo naravno pratiti i dalje šta će se dešavati sa ovom situacijom u kantonu 10. Naravno, više informacija tokom dana u našim informativnim emisijama. Slušate Federalni radio Sarajevo, 15 minuta do 14 sati.

Oni se mori sad neki kažu najbolji ženski glas Kanade. Ne znam, nisam siguran u svakom slučaju, volim njenu muziku i mislim da ste to primijetili, često je sviramo ovdje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U narednim minutama, svega 11 minuta imamo do najnovijih vijesti, još ćemo se malo baviti vijestima koje smo dobili iz federacije, a odnose se, vi znate, već pretpostavljam koliko ja volim da čitam ove rang liste, zatim različite informacije koje su vezane za razvoj kako opština, tako i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, kolege sa portala businessinfo.ba su prenijeli novu rang listu razvijenosti gradova i opština u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Ovu listu je napravio Federalni zavod za programiranje razvoja i na ovoj listi pokazuje se ponovo da i dalje dominiraju sarajevske općine, ali da je među najvećim dobitnicima Široki Brijeg, koji je postao najbolje rangirana lokalna zajednica izvan kantona Sarajevo. Dakle, na vrhu liste nije bilo promjena u odnosu na prošlogodišnju listu. Prvo mjesto je zadržala općina Centar u Sarajevu, a odmah iza nje slijede Novo Sarajevo, Trnovo, Iliđa, Stari Grad, Novi Grad i Vogoša. Međutim, odmah iza njih se nalazi Široki Brijeg, koji je napredovao za 3 pozicije i sada zauzima 8. mjesto ispred znatno većih gradova kao što su na primjer Mostar ili Tuzla. Indeks razvijenosti nije zasnovan samo na ekonomskim rezultatima.

već predstavlja kompozitni pokazatelj koji objedinjuje više socioekonomskih kriterija. Pri izračunu se uzima u obzir pet različitih pokazatelja. Najprije prihodi od poreza na dohodak po stanovniku, zatim stepen zaposlenosti, zatim kretanje broja stanovnika, udio stanovništva koji su stariji od 65 godina i na kraju stepen obrazovanja radne snage. Ovi pokazatelji imaju različite pondere, pri čemu najveću težinu imaju prihodi od poreza na dohodak po stanovniku, nose nekih 25%, dok stepen zaposlenosti, zatim kretanje stanovništva, obrazovanje radne snage nose po 20%, a udio starijeg stanovništva nosi 15%. Dakle, na osnovu toga formira se jedinstveni indeks razvijenosti koji omogućava poređenje svih jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, prema ovoj novoj rang listi, prvih 10 mjesta zauzimaju ovim redom broj 1 je centar Sarajevo, zatim općina Novo Sarajevo, Trnovo, zatim Iliđa, Stari grad Sarajevo, Novi grad Sarajevo, Vogošća, Široki Brijeg, Mostar, Doboj Jug i tek onda iza njih sa padom od neka 3 mjesta nalazi se Tuzla, a među 20 najrazvijenijih dijelova Bosne i Hercegovine su još Federacije su još Čitluk, Tešanj, Goražde, Hadžići, Ilijač, Grude, Bihać, Vitez i Visoko. Ono što je interesantno kada je u pitanju cijela Bosna i Hercegovina, među najvećim dobitnicima nalazi se općina Pale, koja je napredovala čak 15 mjesta sa 74. na 59. poziciju, a tome je najviše doprinio snažan rast prihoda od poreza na dohodak koji su bili čak 110% veći nego godinu ranije, uz napomenu da se zbog malog broja stanovnika ovakve promjene kod manjih općina moraju tumačiti sa oprezom. Mi ćemo naravno kada god dobijemo pokušati da vam prenesemo kako napreduju i ostali gradovi. U stvari, zašto da vam ne kažem, ukoliko nas slušate u Posušju, Varešu i Kalesi, da vas obradujem, napredovali ste za po 4 mjesta. Slušalci iz Širokog Brijega su već čuli da su ostvarili skok od 3 pozicije i postali najbolje rangirani grad izvan kantona Sarajevo, a sa druge strane najveći pad zabilježilo je Olovo, koje je palo sa 49. na 56. mjesto zbog smanjenja zaposlenosti prije svega, a za 3 mjesta nazadovali su i Živinice, Lukavac, Novi Travnik, Konjic i Hadžići. Koliko ovo? 8 minuta do 14 sati. Jede samo za kraj ovog dijela da kažem da se u subotu desio jedan izuzetno meni bitan događaj. Naime, u Beogradu je potpisan ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na izložbi Expo 2027. Ne moram posebno govoriti koliko je ova izložba bitna. Ovaj ugovor je potpisao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u vijeću ministara Staša Košarac, koji je ovaj ugovor potpisao sa ministricom spoljne i unutrašnje trgovine Srbije Jagodom Lazarević te direktorom Expa 2027. Danilom Jeremićem. Ovo jutro se prenosi radio televizija Republike Srpske. Košarac izrazio uvjerenje da će i Republika Srpska i Federacija znati da iskoriste ovu priliku te da će uspjeti predstaviti svoje potencijale. Ono što nas posebno interesuje je to, a to je u stvari činjenica, da će Srbiju za vrijeme ovog festivala, kako se očekuje, posjetiti čak 4 miliona posjetilaca i da će na Expo-u učestvovati oko 140 zemalja, te samim tim je to dobra prilika i za Republiku Srpsku i za Federaciju Bosne i Hercegovine, kao i za Bosnu i Hercegovinu kao cjelinu, da kao susjed omogući povezivanje i participaciju na ovom sajmu, dakle na Expo 2027. To je izjavio ministar Staša Košarac. Eto, toliko za ovaj prvi sad, da kažem, prvo poluvrijeme današnjeg izdanja emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U drugom satu ćemo morati proći malo kroz ovu bruku koja se dešava na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Nećemo dugo, tek toliko da znate kako ostatak svijeta reaguje na sve ovo što se dešava u Sjedinjenim državama. 5 minuta od 14 sati, tačno 14 sati, najnovije vijesti, ostanite dalje na istim frekvencijama.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ljekari kantonalne bolnice i doma zdravlja Livno njih 31 jutro su u 8 sati podnijeli su otkaze, nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Livanjski ljekari nezadovoljni su materijalnim položajem koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji BiH. Neprihvatljiva je ponuda vlade za povećanje plata od 3%. Uz niske plate ljekari upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10 Ivica Jozić izjavio je da ljekari mjesecima pokušavaju razgovarati s mjerodavnima o svom materijalnom položaju, ali bez rezultata. Danas u 16 sati ističe rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika entiteta Republika Srpska, ali će podržati kandidate SDS-a i za tu poziciju i za člana predsjedništva BiH. Narodni front predao je ciku kandidatske liste za Narodnu skupštinu i predstavnički dom parlamenta BiH za sve izborne jedinice, a predsjednica te stranke Elena Trivić poručila je da će Narodni front podržati Branka Blanušu kao zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika Republike Srpske. Do 23. jula bit će objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca bit će određena i biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra 7. jula dvije posebne sjednice parlamenta, od kojih će na 40. posebnoj sjednici biti razmatran veto člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Predsjednik skupštine Nenad Stevandić rekao je da će 40. posebna sjednica biti održana prije 39. zbog rokova za odlučivanje o vetu koji je pokrenula Željka Cvijanović. Evropska komisija saopštila je da entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali da se moraju u potpunosti pridržavati Ustava BiH i odluka državnih institucija. Vanjska politika spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz komisije, a povod je činjenica da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao u Moskvi memorandum o saradnji s Olegom Baranovim, načelnikom glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu, koji je pod evropskim sankcijama. Požari koji već danima gore na području Rujišta i kanjona rijeke Rakitnice kod Konjica i dalje su aktivni, a gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren, minski sumnjiva područja i visoke temperature. Portparol civilne zaštite HNK Pero Pavlović upozorio je da situacija nije dobra, ali da za sada nema ugroženih stambenih ni privrednih objekata. Milioni ljudi u Teheranu učestvuju u pogrebnoj povorci za iranskog vrhovnog vođu Ajatolaha Alija Hamneija, čija je sahrana ranije bila odgođena zbog rata i velikog interesa građana za prisustvo ceremoniji. Hamneji je ubijen 28. februara u prvom talasu američko-izraelskih udara na Teheran. U napadu na njegov kompleks navodno su poginuli članovi njegove porodice te nekoliko visokih zvaničnika. Pogrebna ceremonija prvobitno je bila planirana za 4. mart u Velikoj Musali u Teheranu, ali su iranske vlasti tada odlučile da je odgode.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. Tokom dana uz umjeren razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su pljuskovi grmljavina. Vjetar slab, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena.

Džimoni, ako se ne varam se naravno, da, posljedna tinta, kako već ide, 9 minuta za 14 sati i dalje ste na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon vijesti u 14 koje su se direktno bavile situacijom u Bosni i Hercegovini, svega malo dotakli se svijeta, nisu se bavili sportom, nisu se bavili zaista ovim momentom o kojem danas svi pričaju. Vezano za svjetsko prvenstvo u fudbalu, kao što ste vjerovatno do sada čuli, FIFA je poništila crveni kart.

piše o tome kakva je uloga Trumpa u poništavanju crvenog kartona fudbaleru Sjedinjenih Država, dok magazin Forbes opsežno piše o tome kako je Bijela kuća izlobirala povratak ovog američkog igrača za susret protiv Belgije. U isto vrijeme Belgija se najavila, u stvari najavili su da će se žaliti na ovu odluku, a mogu reći da je iza njih stala i UEFA, dakle Evropska fudbalska organizacija, koja je danas, kako kažu, žestoko udarila po FIFA i rekla im da su prešli crvenu liniju. Naravno, korupcija u FIFA nije ništa novo, samo se sjetite Sepa Blatera i njegove ekipe od prije nekih desetak godina. Oni su na kraju većina te ekipe završila u zatvoru. Sad će se ovdje desiti, čisto sumnjam da će bilo ko odgovarati. U svakom slučaju, evo šta kaže Forbes, šta se tačno dešavalo. Možda ćemo ovo morati u dva dijela da vam ispričam. U svakom slučaju, kako piše ovaj američki magazin, administracija američkog predsjednika Trumpa pokrenula je koordinisanu diplomatsku i pravnu inicijativu kako bi napadaču reprezentacije Sjedinjenih Država Florianu Balogunu omogućila nastup u odlučujućoj utakmici svjetskog prvenstva protiv Belgije. I to nakon što je dobio crveni karton u pobjedi nad Bosnom i Hercegovinom. Po riječima ovog magazina, sve je počelo neposredno nakon završetka susreta koji se odigrao u srijedu, kada je izvršni direktor radne grupe Bijele kuće za FIFA svjetsko prvenstvo Andrew Giuliani obavijestio predsjednika Trumpa da će Balogun zbog isključenja nakon oštrog starta propustiti naredni meč. Trump i Giuliani, samo da vam kažem, ovdje se radi o sinu Rudija Giulianija, nekadašnjeg gradonačelnika New Yorka i Trumpovog privatnog advokata. U svakom slučaju, njegov sin je glavna osoba za organizaciju svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom priprema za ovaj turnir, predsjednik je primao izvještaje o logistici, sigurnosti i izgledima američke reprezentacije, dok su se nakon početka takmičenja sredinom juna njihovi razgovori intenzivirali na nekoliko sedmičnih sastanaka. Dakle, odmah nakon utakmice sa Bosnom i Hercegovinom, Bijela kuća je odlučila reagovati. Giuliani, zatim američki ministar trgovine Howard Lutnik i visoki zvaničnici Fudbalskog saveza Sjedinjenih Država, koji su utakmicu protiv BiH pratili uživo na stadionu Levi's kod San Francisco, pokrenuli su plan za osporavanje odluke brazilskog sudije Rafaela Klausa. Uspješne žalbe na crvene kartone na svjetskim prvenstvima izuzetno su rijetke. Prema informacijama do kojih je došao njemačko izdanje američkog magazina Politico, uslijedila su 4 dana intenzivnog lobiranja, pravnih konsultacija i diplomatskih kontakata koji su se protezali od ovalnog ureda do sjedišta FIFA u Cirihu, pokazujući koliko je Trumpov najuži krug bio uključen u nastup američke reprezentacije na drugom svjetskom prvenstvu koje se održava na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Po pisanju ovog lista, ključni trenutak dogodio se u četvrtak kada je Trump telefonom razgovarao sa predsjednikom FIFA Gianni Infantinom, sa kojim je tokom gotovo 8 godina izgradio bliske odnose. Infantino je tokom Trumpovog drugog mandata često boravio u Bijeloj kući, a dvojica zvaničnika ostala su u kontaktu i u periodima kada su američke političke odluke bile u suprotnosti sa interesima FIFA. Tokom njihovih razgovora Trump je zatražio pojašnjenje pravila koje uređuju crveni karton i suspenziju igrača, a Infantino je saslušao američkog predsjednika, no nije dao nikakva obećanja. FIFA nije željela potvrditi sadržaj razgovora, naglasivši da je odluku donio nezavisni disciplinski odbor. Uporedo s tim, pravni tim Fudbalskog saveza Sjedinjenih Država je pripremao službenu žalbu, dok su Giuliani i Lutnik ponudili da advokati Bijele kuće pomognu u pravnoj analizi slučaja. Paralelno s tim, Giuliani i investicioni menadžer Scott Goodwin analizirali su ranije kontroverzne odluke sudije Rafaela Klausa, a članci o njegovim prethodnim suđenjima kružili su među visokim američkim zvaničnicima u potrazi za dodatnim argumentima. U nedjelju, svega dan, dakle jest jučer, dan prije utakmice protiv Belgije, FIFA-in disciplinski odbor odlučio suspendovati zabranu ovog igrača nastupa za 1 godinu, čime je napadaču američke reprezentacije omogućeno da zaigra na večerašnjoj utakmici. Predsjednik Trump pozdravio je ovu odluku na svojoj socijalnoj mreži Truth Social, poručivši da je FIFA uradila ispravnu stvar i ispravila

veliku nepravdu. Međutim, ova odluka je, kao što se moglo i očekivati, izazvala oštre reakcije u evropskom fudbalu, pa je tako Kraljevski belgijski fudbalski savez, a zatim i evropska krovna fudbalska organizacija UEFA su rekli da razmatraju moguće pravne i proceduralne korake, i ovo je potvrđeno iz više visokih evropskih fudbalskih krugova. Prema izvorima koji su upoznati sa ovim slučajevima, UEFA je planirala objaviti službeno saopćenje kao podršku Belgiji, koja je direktno pogođena odlukom da Balogun ipak nastupi. Ima ovoga još, ja ću vam samo ispričati, neću prenijeti bilo šta, koliko je ovo sve skupa kada je u pitanju američka administracija dvolično, ako mogu tako da kažem. Ovaj fudbaler oko koga se vodi cijeli ovaj skandal je Amerikanac samo zbog toga što je njegova majka, koja je inače Britanka, rođena je u Londonu, nisu je dopustili kada je bila trudna sa njim da poleti iz Njujorka za London, i momak se rodio, u stvari dijete se rodilo u Sjedinjenim Američkim Državama, i tako je dobio automatski pravo nastupa za Sjedinjene Američke Države za fudbalsku reprezentaciju. No pazite ovo, svega 3 dana prije nego što se ovo dešava, Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država poništava odluku Donalda Trumpa i njegove administracije, kojima se ovakvim igračima zabranjuje učešće u američkoj reprezentaciji. Jel vjerujete to? Dakle, 2 dana prije ovoga se dešava da Vrhovni američki sud zabranja američkoj administraciji da zabrane ovim igračima da igraju za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država. I'm from Bosnia, take me to America. Ne, ni slučajno. 17 minuta iza 14 sati. Nervira me sve ovo. Svi navijamo večera za Belgiju bez ikakve dileme.

0: Ona je kao duga, to kaže Mick Jagger, 22 minuta iza 14 sati, narednih 10-15 minuta ćemo posvetiti našim dopisnicima, idemo u nekoliko gradića, gradova u federaciji, počinjemo u Cazinu, kako nam javlja kolegica Azra Bajrić, promocija zdravih životnih navika i brige o zdravlju, okupili su brojne Cazinjane na gradskom stadionu. Besplatan trening na otvorenom organizirala je trenerica Ajla Hušić uz podršku organizacije Glas žene. Dakle, više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: Pod motom Sport spaja ljude, nauči, napreduj, nastavi, na gradskom stadionu u Cazinu Ajla Hušić, trenerica, organizirala je besplatan trening i druženje žena sa ciljem skretanja pažnje na važnost fizičkog pokreta.
2: Želim pokazati da trening nije samo fizička aktivnost, nego način da gradimo zdravlje, samopouzdanje, disciplinu, a i mentalnu stabilnost. Posebno sam ponosna na žene koje su večeras ovdje, jer su one svojim dolaskom pokazale da briga o sebi nije sebičnost, nego potreba. Cilj mi je nekako da ovakvim događajima motivišem što više žena u okruženju, da se pokrenu bez tog nekog straha, bez pritiska, da ne osjećaju da moraju biti savršene da bi počele.
1: Trening nije samo fizička aktivnost, već i način povezivanja ljudi, jačanje zajedništva, discipline, samopouzdanja i brige o sebi, kaže Ajla, naglašavajući kako je svaki pokret važan.
2: Ono što je najbitnije jeste da su to pokreti koji će nas poboljšati da mi možemo odraditi svojih 8 sati radnog vremena, da možemo biti dobri za sebe, za svoju porodicu, za svoje okruženje, da možemo svoju djecu kvalitetno odgajati, da možemo prinijeti nešto na druge i naučiti ih. Ukoliko smo mi pozitivni, zadovoljni sa sobom, vjerujem da ćemo doprinijeti okruženju.
1: Cilj je promocija zdravog i aktivnog načina života te jačanje svijesti o važnosti pokreta za fizičko i mentalno zdravlje čovjeka. Među Cazinjankama koje su željele iskoristiti ovakvu priliku je i Sabaheta Mertanović.
3: Mislim da definitivno mi svi treba da što više brinemo o svome zdravlju. Sami mi kad počnemo brinuti se i sami mi kad krenemo nešto trenirati vidimo koliko to zapravo znači i koliko upoznamo novi ljudi oko sebe i koliko to doprinosi samom društvu. Svašta nešto novo se i nauči i čuje od drugih ljudi i mislim da je baš veliki plus ovo, pogotovo za naš Cazin.
1: Učesnici treninga vjeruju kako će slični biti organizirani uskoro, a najveća je želja da se uspostavi određeni kontinuitet. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: Sjevernu Ameriku. Ponedjeljak, nakon Dnevnika 3. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: o međuregionalnom projektu koji Razvojna agencija iz Tešnja realizira sa partnerima iz pet zemalja. Više u prilog kolege Muhameda Čavrća.
1: Tešanj na ovaj način postaje dio mape evropske pametne mobilnosti, ali i promovira mogućnost lakšeg, ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivog prijevoza, što je posebno važno imajući u vidu činjenicu da je u općini sa oko 45.000 stanovnika više od 20.000 registriranih motornih vozila, te da je zbog nepovoljne konfiguracije terena problem nedostatka mjesta za parkiranje i dalje izražen. Direktorica Tešanjske razvojne agencije Jasenka Kadušić.
2: Projekat je počeo prošle godine, ove godine smo ušli u njegovu realizaciju. Nabavili smo 25 bicikala, od toga 10 električnih i 15 konvencionalnih bicikala. Biće raspoređeni na naše stanice.
1: Bicikla će uz jednostavno korištenje na više lokacija u gradu svakodnevno biti dostupna građanima. Projekt menadžer Edin Ibrahimović.
3: Ide se preko aplikacije, znači aplikacija skine sa Play Store-a Next Bike i ta aplikacija je ista u čitavom svijetu. Znači kad instalirate ovdje, možete i koristiti u Splitu, u Zagrebu i u Njemačkoj, gdje god da ste.
1: S ciljem promoviranja projekta održana je i prva Tešanjska biciklijada. Suat Huskić, načelnik općine Tešanj.
4: Ukoliko se pokaže potvrda opravdanosti pune i ukoliko građanstvo to prihvati, mi ćemo svakako nastaviti razvijati ovaj sistem na druge lokacije.
1: Projekt se realizira kroz Interreg IPA program s partnerima iz Grčke, Albanije, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

26. dan 7. mjeseca, godina je 2026. Dakle, ušli smo u ljeto baš onako kako treba. Prvi dani su bili izuzetno vrući, ovih nekoliko narednih dana, kako kažu meteorolozi, bit će onako promjenjivo vrijeme. Međutim, sa ljeto

kao što znate, se širi broj kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo u narednim minutama reći, predstaviti tri manifestacije koje se dešavaju krajem ovog mjeseca, neke od njih prelaze i u mjesec august. Počinjemo sa ljetom u Lukavcu za 2026. za koji kažu da donosi bogat kulturni program koji će se tokom mjesec dana održavati u Lukavcu i okupiti brojne umjetnike i goste iz 8 različitih zemalja. Organizator manifestacije, Centar za kulturu Lukavac, najavio je da će kompletan program biti uskoro predstavljen javnosti. Ova manifestacija će trajati od 31. jula do 28. augusta 2026. a posjetiocima će ponuditi raznovrsan sadržaj iz oblasti muzike, književnosti i poezije, filma te iz sporta. Očekuje se da će ovogodišnje izdanje ljeta u Lukavcu privući veliki broj posjetilaca te još jednom potvrditi značaj ove manifestacije kao jednog od najvažnijih kulturnih događaja u Lukavcu tokom ljetnih mjeseci. A sada idemo u Mostar. U Mostaru se sinoć završio jedan festival, ali već imamo najavu za drugi. Radi se o 24. Mostar Blues i Rock festivalu. Ovaj festival, inače jedan od najstarijih regionalnih festivala ovog usmjerenja, će od 24. jula pa do 25. jula u muzičkom centru Pavaroti u Mostaru po 24. put ispričati priču o ljubavi i strajnosti prema rock i blues muzici. Na festivalu će biti predstavljeni novi mladi muzičari, ali i domaća i regionalno poznata imena. Na festivalu će učestvovati Harpoon Blues Band iz Splita, zatim beogradski Texas Flood, Bulevar iz Mostara te Blues Karavan. Kako su već i naveli, na festivalu će se pronaći i neka nova imena mladih bendova kao što su Sustain i Antifreeze, grupe koji su svoj put inače započele u Mostarskoj školi roka. U sklopu Mostar Blues and Camp Rock festivala će se održati i besplatne edukativne muzičke radionice za mlade muzičare. Radionice će održati članovi beogradske grupe Texas Flood, a predviđene su za subotu 25.7. u 11 sati i 30 minuta u prostorijama Mostarske škole roka. Naravno, još ćemo se mi do kraja mjeseca vratiti na ovaj festival, a za kraj ovog bloka samo da kažem da će i Bihać ovog ljeta biti domaćin jednog od najvećih muzičkih događaja u regiji. Radi se o festivalu pod imenom Imperium Tribe 2026, a održat će se 31. jula i 1. augusta na Gradskoj otoci, gdje se očekuje dolazak brojnih ljubitelja elektronske muzike, festivala i dobre zabave iz Bosne i Hercegovine, ali iz zemalja regiona. Organizatori najavljuju dva dana vrhunske muzike, pozitivne energije i nezaboravne festivalske atmosfere uz nastupe poznatih domaćih i međunarodnih imena. Imperium Tribe, dakle ovaj festival, je tokom prethodnih godina izrastao u prepoznatljiv festivalski brand koji svake godine okuplja sve veći broj posjetilaca. Organizatori ističu da će ovogodišnje izdanje donijeti bogat muzički program, modernu produkciju i sadržaje koji Bihać pozicioniraju na festivalskoj mapi regiona. Još jednom ćemo ponoviti, festival će biti održan na Gradskoj otoci, jednoj od najatraktivnijih lokacija u ovom gradu, a posjetioci mogu očekivati spoj muzike, druženja i ljetne atmosfere uz rijeku Unu. Inače, ulaznice za ovaj festival već su dostupne putem platforme Kupi kartu, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da na vrijeme osiguraju svoje mjesto na jednom od najiščekivanijih ljetnih događaja u Bihaću.

sa ovim Simple Mindsima, polako, ali sigurno bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajevo. Nažalost, ne stigao da prenesem onu informaciju koju sam najavio na samom početku emisije o tome kako, s obzirom na, ajde nazovem ovo, primjer je na Bliskom istoku, cijene hrane u svijetu se smiruju, ali meso i ulje dalje poskupljuju. To smo mogli i pretpostaviti, ostalo mislim da sam o tome i govorio za vrijeme sukoba na Bliskom istoku, da će cijene ostati iste, neće ništa naravno se vratiti kako je bilo, možda eventualno nafta padne za nekih možda desetak još dolara, ali ostale cijene će ostati upravo ovakve kakve jesu. Mi imamo dovoljno vremena, poštovani slušalci, samo da vam najavim još dvije kulturne manifestacije koje se dešavaju večeras. Jedna je u Sarajevu, druga je u Mostaru. U Sarajevu večeras u Bosanskom kulturnom centru sa početkom u 20 sati će biti održano predstavljanje knjige Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršolića, čiji autor novinar televizije N1 Nikola Vučić. Promocija će biti upriličena u okviru ovogodišnje manifestacije Bašaršijske noći, a uz autora o knjizi će govoriti profesor filozofije Mišo Kulić, zatim bosanski Franjevac i teolog Drago Bojić, dugogodišnja političarka i aktivistica Vesina Borić, kao i generalna sekretarka Jevrijske opštine Sarajevo Elma Softić Kaunic i mirovna aktivista Amra Panđo. Moderatorica ove promocije bit će Sanela Dujković. U isto vrijeme, večeras sa početkom u 20 sati i 30 minuta u Mostaru se održava otvaranje izložbe umjetničkih radova pod imenom Eho Alise Džanija i Anela Jakirevića. A, kao što sam rekao, otvara se večeras u 20 sati i 30 minuta u Centru za kulturu Mostar, sve u sklopu kulturne manifestacije Mostarsko ljeto. To su bile neke od informacija koje se odnose na kulturne događaje koje možete pogledati večeras. Ajmo mi malo zasvirati, a onda ćemo polako se i odjavljivati. Mislim da je polako, ali sigurno došlo vrijeme i za to. Nažalost, ostalo mi je ovdje par informacija, neće se pokvariti do petka, nadam se.

E, tako i mi polako, ali sigurno ne hodamo, nego dolazimo do samog kraja izdanja emisije U fokusu za 6. juli godine 2026. Poštovani slušalci, zaista se nadam da vam je proteklih 155 minuta bilo prijatno. Također se nadam da ćete ostati na ovim istim talasima, na ovim istim frekvencijama. Tačno u 15 sati su naše najnovije vijesti od ekipe koja je danas radila od 13 sati, a to smo Elma i ja. Želim vam prijatno poslijepodne, sutra će se vama u istom terminu biti kolega Zoka Čatić. Još jednom doviđenje i prijatno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ljekari kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno, njih 31, jutro su 8 sati podnijeli su otkaze. Nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Livanski ljekari nezadovoljni su materijalnim položajem, koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Neprihvatljiva je ponuda vlade za povećanje plata od 3%. Uz niske plate, ljekari upozoravaju na ozbiljan manjak kadra, zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10 Ivica Jozić izjavio je da ljekari mjesecima pokušavaju razgovarati sa mjerodavnima o svom materijalnom položaju, ali bez rezultata. Danas u 16 sati ističe rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, a opozicione stranke iz Republike Srpske čekale su zadnji trenutak za predaju svojih listi. Time se završava jedna od ključnih faza izbornog procesa i počinje provjera kandidatura, dok paralelno traje registracija birača iz dijaspore, gdje je interes za sada manji od očekivanog.
3: Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati do danas u 16 sati imaju rok da Centralnoj izbornoj komisiji dostave kandidatske liste za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Opozicija iz Republike Srpske čekala je zadnji trenutak. Danas liste predaju Narodni front i Srpska demokratska stranka. Nakon toga slijedi provjera ispunjenosti zakonskih uslova, kao i ovjera kandidatskih listi i pojedinačnih kandidatura za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini, parlamentu federacije, narodnoj skupštini te za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i za zastupnike kantonalnih skupština. U saopštenju CIK-a, među ostalim, navedeno je:
4: da bismo obezbijedili da izbori u Bosni i Hercegovini budu sprovedeni profesionalno, transparentno i u skladu sa međunarodnim standardima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini zajednički su sprovele opsežan program izgradnje kapaciteta opštinskih i gradskih izbornih komisija.
3: Do 23. jula bit će objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca određena biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Do 20. augusta bit će zaključen i centralni birački spisak, nakon ažuriranja podataka o raseljenim osobama i biračima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima, u centralni birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414.000 birača. Srđan Ostojić iz koalicije Pod lupom.
5: Ono što sigurno će biti dobra stvar je da ćemo imati duplu kontrolu. Mašine, to je skeneri, će same unositi podatke o broju glasačkih listića, čak i o rezultatima, o preferencijama i svim ostalim bitnim stvarima, a onda ćete nakon zatvaranja biračkih mjesta, kad se skine ta mašina, ponovo imati tradicionalno brojanje tih glasačkih listića, ručno što će raditi birački odbori.
3: Odziv dijaspore nije kakav se očekivao. Rok za registraciju ističe 21. jula, a podaci CIK-a pokazuju da je do sada otvoreno više od 17.000 korisničkih računa na platformi e-izbori. Registraciju je uspješno završilo nešto manje od 11.000 birača, dok blizu 4.000 prijava još nije dovršeno, a više od 1.200 sadrži određene nedostatke koje je potrebno otkloniti. Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog savjeta za dijaspore Bosne i Hercegovine.
6: Primjera radi, samo našim prijavljivanja je i dalje komplikovan, svaki put moramo iznova, moramo popunjavati formulare, moramo vaditi uvjerenja o boravcima u zemljama u kojima živimo, skenirati svoja dokumenta i sve to putem mail plati na adresu Centralne izborne komisije. Znači, jedan otežani postupak koji jednostavno vas demoralizira i onda vi odustanete od samog prijavljivanja i na kraju od glasanja.
3: Iako je odziv birača iz dijaspore za sada ispod očekivanja, upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan pa i presudan utjecaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra, 7. jula, dvije posebne sjednice parlamenta od kojih će na 40. posebnoj sjednici biti razmatran veto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željke Cvjanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Skupštine Nenad Stevandić rekao je da će 40. posebna sjednica biti održana prije 39. zbog rokova za odlučivanje o vetu koji je pokrenula Željka Cvjanović. Europska komisija saopštila je da entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava BiH i odluka državnih institucija. Vanjska politika spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz komisije, a povod je činjenica da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao u Moskvi memorandum o suradnji sa Olegom Baranovim, načelnikom glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu, koji je pod evropskim sankcijama. Požari koji već danima gore na području Rujišta i kanjona rijeke Rakitnice kod Konjica i dalje su aktivni, a gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren, minski sumnjiva područja i visoke temperature. Portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović upozorio je da je situacija nije dobra, ali da za sada nema ugrožanih stambenih ni privatnih objekata.
1: Svijet.
0: Milioni građana u Teheranu pristupaju u posljednjem ispraćaju ubijenog vrhovnog vođe Irana, Ajatolaha Alija Hameneija, čija je sahrana ranije bila odgođena zbog ratnog stanja i velikog interesa građana za prisustvo. Ruske rakete i dronovi poharali su rano jutro s ukrajinski glavni grad, usmrtivši najmanje 10 osoba. Od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala, u Sjedinjenim Američkim Državama umrlo je 25 ljudi.
2: Više od 10 miliona ljudi stiglo je u Teheran na dženazu Ajatolaha Alija Hameneija, najdugovječnijeg vrhovnog vođe Islamske republike Iran, čija smrt označava kraj jedne od najuticajnijih političkih epoha na Bliskom istoku. Iranske vlasti zatvorile su cijelu provinciju Teheran od subote do utorka da bi omogućile nesmetano održavanje pogrebnih ceremonija i dolazak velikog broja ljudi. Vlada je utorak proglasila neradnim danom u glavnom gradu da bi olakšala odlazak ljudi koji su došli na ispraćaj. Iran je u potpunosti zatvorio zračni prostor iznad Teherana. Ceremonije oproštaja zvanično su počele u petak uz prisustvo stranih zvaničnika i delegacija iz regije i drugih dijelova svijeta. Nakon dženaze u Teheranu, komemorativne ceremonije će biti nastavljene u Komu, Nadžafu i Kerbeli prije ukopa 9. jula u svetištu imama Reze u Mašhadu. Hiljade ljudi čekale su satima ispred dvorane u kojoj je organiziran oproštaj od iranskog lidera.
7: Naš primarni cilj prisustvovanja ovoj ceremoniji je osveta za našeg mučeničkog imama. Nismo ovdje da ga ispratimo. Naš imam je među nama upravo sada. Mučenici su živi. Ovdje smo da pokažemo da će njegov put biti nastavljen i da će svaki od ovih ljudi nastaviti tim putem stisnutih šaka i uskoro ćemo se osvijetiti Sjedinjenim Državama i Izraelu za njegovu smrt. Izrael, Sjedinjene Američke Države ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da mi, od djece do starijih, svi podržavamo ovaj sistem. Ne možete ni gledati ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da se oduzme ni centimetar ovog tla.
2: Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev. Poginulo je najmanje 10 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut balističkim projektilima, krstarećim raketama i dronovima. Direktno su pogođene stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. Najmanje 50 ljudi je ranjeno, a mnogi su pod ruševinama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je nekoliko sati ranije na veliki ruski napad na grad. Ponovo je pozvao zapadne partnere da ojačaju protivzračnu odbranu Ukrajine isporukom većeg broja raketa. Najmanje 25 osoba umrlo je od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je 40 miliona ljudi i dalje pod upozorenjima na ekstremne temperature širom istočne obale jugoistoka i jugozapada. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi grmljavinsko olujno nevrijeme moglo donijeti vjetrove, grad i bujične poplave u dijelovima istočne obale. Jake oluje uzrokovale su nestanke struje koje su pogodile stotine hiljada korisnika. Za Federalni radio, Irena Antić.
8: Sport.
9: Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane još dvije utakmice osmine finala. U prvom duelu dana se za iznenađenje pobrinula Norveška, koja je eliminisala peterostrukog svjetskog prvaka Brazil. Brazilci su mogli povesti već u 14. minuti kada je dosuđen penal, ali je norveški golman Nyland odbranio pokušaj Brune Gimaraeša. I u nastavku meča je Brazil imao više od igre i stvorio je bolje prilike od Norveške, a onda u finišu meča na scenu.

Stupa Erling Haaland, koji prvo glavom pogađa za 1-0 u 79. minuti, da bi u posljednjoj minuti meča postigao još jedan gol, svoj sedmi na ovom prvenstvu, čime se izjednačio sa Messijem i Mbappeom na vrhu liste strijelaca. Brazilci su preko Neymara iz penala duboko u sudijsku

0: Pobjednik će im biti Engleska, koja je na Azteka stadionu nakon velike borbe savladala domaći Meksiko sa 3-2. Englezi su poveli sa 2-0 golovima Juda Bellinghama u 36. i 38. minuti, ali je Meksiko do kraja prvog poluvremena preko Quinterosa uspio smanjiti na 2-1. Na početku drugog dijela Engleska ostaje sa igračem manje zbog isključenja Konse, ali i pored toga preko Kanea golom iz penala Englezi dolaze do 3-1 u 60. minuti. 10 minuta kasnije još jedan penal, ovoga puta za Meksiko, koji je Jimenez pretvorio u konačnih 3-2. Tako je nakon Kanade i drugi domaćin eliminisan sa svjetskog prvenstva, a za Meksiko je još jednom kobna bila osmina finala mundijala i već osmi put od posljednjih 9 svjetskih prvenstava ova selekcija eliminisana upravo u ovoj fazi. Englezi nastavljaju svoj put ka drugom naslovu prvaka, ali im već protiv Norveške u četvrtfinalu neće biti nimalo lako. Večeras se igraju još dvije utakmice osmine finala. Od 21 sat aktuelni evropski prvak Španija odmjerava snage s Portugalom, dok se u 2 sata ujutro po našem vremenu sastaju Sjedinjene Američke Države i Belgija, a uoči tog meča je FIFA šokirala nogometnu javnost odlukom da američkom napadaču Balogunu poništi crveni karton koji je dobio u duelu protiv naše reprezentacije i dozvoli mu da igra u večerašnjem duelu. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu protiv Srbije igra posljednju utakmicu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Naš tim je već izborio plasman u drugi krug, zahvaljujući dvije pobjede nad Švicarskom, ali za sada ne prenosi bodove u taj drugi krug nakon poraza od Srbije u prvom međusobnom duelu i dva poraza od Turske. Da bi prenijeli bodove u naredni krug, izabranici selektora Darija Đerđe moraju večeras savladati Srbiju, koju predvodi ponajbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić. U našem timu nema ponajboljih igrača, Jusufa Nurkića i Đanana Muse, kao ni Emira Sulejmanovića, a u duelu protiv Turske se povrijedio Jedin Atić, tako da ni on neće igrati u večerašnjoj utakmici koja počinje u 20 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fezagić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje.

0: uzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Život u balansu.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu. Moje ime je Alma Jusubašić. Od aktuelnosti u današnjem izdanju izdvajamo. Iako je bilo objavljeno da Mostar neće biti u kalendaru Red Bull Cliff Diving svjetske serije za 2026. godinu, organizatori su promijenili tu odluku. Ovogodišnji deseti po redu skokovi sa starog mosta će okupiti svjetsku elitu od 30. jula do 1. augusta. Mostar već godinama zauzma posebno mjesto u okviru Red Bull Cliff Diving svjetske serije, ne samo zbog svoje jedinstvene lokacije, već i zbog duboke povezanosti ovog sporta sa lokalnom tradicijom i zajednicom. Upravo ta kombinacija svjetskog spektakla i autentične kulture čini ovo takmičenje jednim od najposebnijih u cijelom kalendaru, poručili su organizatori.
3: Život u balansu.
4: Započinjanje dana u balansu postiže se jednostavnom jutarnjom rutinom. Izbjegavajte gledanje ekrana odmah nakon buđenja, hidratizirajte tijelo čašom vode i odvojite 10 minuta za mir i istezanje. Jutarnji šejk idealan je brzi doručak koji vas puni energijom, savršen balans vlakana, proteina i zdravih masti. Fitoterapeut Branislava Rakonjac.
5: Obično nekim našim lijepim čajevima ili evo da kažemo šejkovima gdje koji sadrže i svježe bilje ili dodatke ishrani. Svako domaćinstvo ima jako mnogo začina, kurkumu, cimet, da kažemo začine, evo i suhe i svježe. Danas je nekako dostupno i to svježe bilje koje mi možemo ili dodatke ishrani kao što je celer, peršom. Jako je bitno, na primjer, početi dan sa možda nekim blagim čajem. Može to biti čaj i zeleni i crni, jer oni nam daju cijeli dan neku energiju, čaj od džumbira. Ali ako gledamo začine, kako ili evo dodatke, ishrani, šejkovi, kao što ja započinjem, nekad uglavnom započinjem sa šejkom od celera, zato što je on jedan jako dobar čistač našeg organizma zimi, jer se mi nakupimo puno, znači od hrane, vode, svi začina, pa i samog zraka, jako mnogo toksina. Jako je bitno očistiti organizam. Za početi, na primjer, 100 mg, ajde kažemo celera, 1 decilitar vode, izblendati izjutra i to popiti. Tu imamo puno, znači, selena, puno, znači, cinka, svi minerala. Oni su nam jako potrebni da započnemo dan, znači, sa dobrim mineralima i vitaminima, jer ima mnogo i C vitamina. Pa evo kažem, svi ovi začini, znači i ove biljke zadrže fitosterol, aminokiseline, enzime, vlakna, esencijalna ulja, antioksidanse, koji su veoma bitni, cijele godine su oni nama bitni i uvijek za čitav život. Uglavnom se koristim dosta sa kurkumom, čija sjemenke. Sad mnogo imamo anemije, niskog željeza. Da bi koristili pravilno čija sjemenke, koje najviše imaju željeza, mnogo više od svih mnogih drugih začina, pa čak i nekih lijekova. Znači za početi dan, evo na večer, na primjer, pokusel 3 superne kaške čija sjemenki, dodati pola litre vode, da odstoji cijelu noć, 8 do 10 sati mora biti inkubacija da bi se iz onih zrnevlja izvukli, znači svi enzimi

0: svi začini, pogotovo taj željezo, i doda se ujutru malo limuna ili naranđe da se doda C vitamin, da bi se bolje usvojili u organizam. A dobar je i u programu zamršanja. Čak i ove šejkovi što mi pravimo, jako je bitno praviti sa vodom, jer mlijeko može da izazove nadutost, promjene u organizmu, znači i ne preporučuje se sa mlijekom. Evo, pa, na primjer, ako gledamo ananas i bananu, oni se uglavnom ne uklapaju sa mlijekom, zato se izazivaju, znači, nadutost, gasove u stomaku i, eto, ne preporučujemo i mi, bar koji se bavimo toliko godina sa fitoterapijom.
1: Život u balansu.
2: Kao i u svemu, balans u ishrani zauzma važno mjesto u svakodnevnici. Za jabuku kraljicu voća kažu da je prava mala riznica zdravlja, kaže nam agronom Zake Šogolj. Pekmez od jabuka, posebno od divljih, poznat je kao slatka ljekovita infuzija, tako da ne čudi stara izreka, jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van.
3: Tačno, to su, da kažemo, izreke koje su potvrđene u praksi, ima i ona narodna, jeli, kaže, ujutru jaje, a naveče jabuka. To je gledano sa nutritivne strane. Dakle, jabuka je ta koja ima vrlo malo energetske vrijednosti, ali to je ono dobro za ljude, zato što naveče naš organizam nema neke izražene fizičke aktivnosti gdje je potreba za energentima puno veća nego dok, tokom dana dok smo fizički aktivni, jer u stvari na većinu nam se dešava taj takozvani bazalni metabolizam. E, jabuka dakle spada u tu kategoriju gdje mi ne unosimo u organizam prekomjerne količine energenata, nutritivni sadržaj supstanci u jabuci se kreće. Evo, recimo, samo da kažem da je tu negdje vode, recimo, sad je to sve onaj srednja vrijednost, 84-85%, to je znači takva voda, to je čista voda koja nam ublažava žić. Počet ćemo od toga. Pa onda sadržaj suve materije, čisti ugljeni hidrati koji su u prirodnim procesima stvoreni fotosintezom, tako da to nećemo ulaziti sad u tu priču. Pored toga imamo i skroba, imamo celuloze, organske kiseline, naravno jabučna je na prvom mjestu, pa onda tu su i nađu se masne substance, imamo lipida, pa da ne govorim azotni substanci, tanini, pa hlorofili ili karotenoidi, imamo tu obojene materije, antocijani, i sve su to, znači, i ostali ti mineralni substance, recimo naš organizam, naravno ne, metabolizam i ostalo bez mineralnih substancije nezamisliv i tako dalje, vitamini, naravno, tu su i svi drugi elementi. E, zato jabuka zauzima visoko mjesto na toj rang listi.
1: Život u balansu.
2: Posljednjih godina sve više ljudi odlučuje se za jahanje kako bi se relaksirali, uživali u prirodi, ali i poboljšali zdravstveno stanje. Baš kao što poslovica kaže, čovjek odmah u njima prepoznaje snagu bez surovosti, ljepotu bez sujete i prijatelja bez interesa. Ima nešto u vanjštini konja što čini dobro nutrini čovjeka. Poznata izreka, često pripisivana Winstonu Churchillu, naglašava duboku emocionalnu i fizičku povezanost između ovih plemenitih životinja i ljudi. Vanjština konja, njihova snaga, elegancija i mirnoća pozitivno utiče na ljudsku psihu, smanjujući stres i potičući staloženost, dok terapijsko jahanje pomaže kod rehabilitacije. Blagodati jahanja su nebrojene. Nuđeima Sarajlić, trenerica i voditeljica jahačkih kampova u Lazy Horse-u.
4: Konjički centar Lazy Horse je smješten u podnožju planine Ormanj sa pogledima na Bjelašnicu, nekih 20 km od Sarajeva. I do nas je najbolje doći putem Tarčina, zatim skrenuti za selo Luke i pratiti naše žute strelce Lazy Horse, jer ako nas ukucate na Google Maps, može vas možda odvesti u duži put. Lazy Horse je mjesto gdje ljubav prema konjima spaja ljude i naš tim je posvećen, svi smo zaljubljenici u plemenite životinje i atmosfera u kojoj radimo stvarno više liči na neku porodicu nego radno okruženje. Našim članovima nudimo razno razne programe. Imamo individualne i grupne časove jahanja, jahanje u prirodi za iskusne jahače, dječje aktivnosti poput rođendanskih proslava i jahačih kampova. Jahanje je samo dio svakodnevnog programa, dok ostatak vremena mi provodimo u kreativnim radionicama, edukativnim aktivnostima poput teorijskih časova i druženja s veterinarom, uče kako da se brinu za te konje, znači hrane ih, čiste boksove, vode računa o štali i naravno brinu se o svom konju kojeg oni dobiju na početku kampa. Imaju mnoge dobrobiti, kako fizičke,

0: fizičke, tako i emocionalne. Kroz brigu o konjima djeca razvijaju odgovornost, strpljenje, empatiju i samodisciplinu. Također uče o važnosti zdravlja, jer kako oni se brine o svojim konjima, to im pomaže da prepoznaju važnost brigu za svoje zdravlje. Također pomaže djeci da razvijaju liderstvo, jer kroz naporan rad i uspjeh u komunikaciji s konjem izgrađuju to samopouzdanje i sposobnost preuzimanja odgovornosti. Život u balansu.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas u studijskoj nadoknadi govorimo o duelima osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Sinoć smo svjedočili eliminaciji petostrukog planetarnog prvaka Brazila, od koga je sa 2-1 bila bolja Norveška predvođena maestranim Erlingom Haalandom. Naredni rival Vikinga bit će Engleska, koja je savladala Meksiko sa 3-2, iako je dobar dio utakmice igrala sa igračem manje. Večera su na programu dva duela. Prvo je na rasporedu iberijski derbi Portugala i Španija, zatim okršaj Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, o kojem je jučer i danas mnogo priče zbog jedne stavke koja ima elemente i nesportskog odlučivanja i djelovanja. No, o tome nešto kasnije. Ranije smo doznali da će se u četvrtfinalu susresti Francuska i Maroko, dok preostale utakmice osmine finala igraju Argentina i Egipat te Švicarska i Kolumbija, a nakon toga će 8. jula uslijediti prva jednodnevna pauza na turniru. Erling Haaland sinoć je pokazao svu raskoš svog napadačkog talenta i znanja, postigavši 2 gola u pobjedi njegove Norveške nad Brazilom od 2-1. Jedini gol za Karioke postigao je Neymar s bijele tačke u sudijskoj nadoknadi, da bi potom objavio kako se oprašta od reprezentativnog dresa. Treba dodati da je mrežu Norvežana čuvao veoma raspoloženi Orjan Niland, koji u prvom poluvremenu odbranio i šut Brune Gimareša sa bijele tačke. Haaland je u dosadašnjem toku turnira postigao 7 golova, jednako kao Argentinac Lionel Messi i Francuz Kylian Mbappé, te tako ovaj trio fantastiko vodi borbu za zlatnu kopačku. Nakon duela s Kariokama, gorostasni napadač Norveške je kazao:
3: It's difficult to explain because it's so...
4: Teško je objasniti jer je ovo sve toliko posebno i na neki način toliko neočekivano. Trenutno je teško objasniti riječima jer nikada nisam očekivao ni u milion godina da ćemo proći na svjetsko prvenstvo prvi put nakon 28 godina, pobijediti obalu Slonovače, suočiti se s Brazilom i nastaviti napredovati. Hajde da jednostavno uživamo u ovom trenutku. Bez obzira na to kako se završi, ovo će uvijek biti ogroman dio naše historije.
1: Mnogi su očekivali da će spomenuti penal koji je odbranio Niland izvesti Vinicius Junior, od koga se u brazilskoj selekciji najviše očekivalo, ali to se nije desilo. On kaže da Gimareš bolji u tome od njega.
5: Je muito muito triste para nós, né, ser eliminado de uma Copa do Mundo é sempre um baque.
4: Ovo je jako tužan dan za nas. Ispadanje sa svjetskog prvenstva je uvijek veliki udarac. Sada moramo ići naprijed. Ne možemo ništa drugo učiniti osim da se izvinimo našim navijačima koji su vjerovali u nas još jednom. Nažalost, to je nogomet. Ne možete uvijek pobijediti, a ljudi žele ponovo da se raduju. Sad nam to nije bilo suđeno. Nikada nisam želio biti najbolji strelac turnira. Bruno je izveo penal jer je bolji izvođač penala od mene. To je bila odluka selektora. Nikada nisam bježao od odgovornosti. Mnogi će reći da nisam želio izvesti penal, ali to nije tačno. Izvodim penale za Real Madrid kad god mi trener kaže.
1: Norvežanima će u narednom meču rival biti Englezi, koji su sa 3-2 na prepunom stadionu Azteca u Mexico City-u savladali domaćina Meksiko, a prvo ime meča bio je Jude Bellingham, koji je u 2 minute 2 puta matirao domaćeg golmana u 36. i 38. minuti meča. Domaći

0: smanjuju 42. minuti preko Julijana Kvinjonesa, a situacija se dodatno komplicira za Engleze u 54. kada je crveni karton dobio Jarrell Kwanza. Ipak na 3-1 povećava sa bijele tačke Harry Kane, što mu je šesti gol na turniru, ali on kasnije skrivio 11-terac gdje je precizan za konačnih 3-2 bio Raul Jimenez. Poslušajmo šta je rekao nakon meča dvostruki strijelac Bellingham.
1: Nikad nisam bio ponosniji na grupu momaka, ekipu, naciju. U nekim ranijim intervjuima kazao sam da je to bio nastup cijele zemlje. Osjećao sam se kao da je zbog svega što sam vidio ove sedmice cijela država uz nas. Sve o čemu smo razgovarali ove sedmice je koliko će biti teško u nevjerovatnoj atmosferi protiv vrlo, vrlo dobre ekipe. Dakle, ostvariti ovu pobjedu je definitivno najbolja noć moje reprezentativne karijere do sada.
0: U nastavku ćemo o utakmicama koje su pred nama, a prvo ćemo se posvetiti komšijskom pirenejskom derbiju. Španski golman Unai Simon rekao je da bi pobijedio Portugal, njegov tim mora igrati na istom nivou kao kada je osvojio europsko prvenstvo prije 2 godine, kada je, kako kaže, igrao savršeno.
2: Sí, verdad que estamos teniendo un mundial progresivo en el que pues nos costó igual esa adaptación al primer partido.
1: Istina je da je naša kampanja na svjetskom prvenstvu bila progresivna. Malo smo se mučili s adaptacijom tokom prve utakmice, ali mislim da smo se dobro nosili s tim. Vjerujem da još uvijek imamo puno prostora za napredak, a da bismo pobijedili Portugal morat ćemo biti blizu tog nivoa. Cristiano Ronaldo, kojeg danas vidimo na svjetskom prvenstvu, nije isti igrač kojeg smo gledali u Madridu prije 6 ili 7 godina, u onome što biste nazvali njegovim najboljim godinama. Istina je da moramo pokušati da ga držimo što dalje od kaznenog prostora. Briljantno pronalazi prostor, izuzetno dobro završava iz prvog dodira s loptom i posjeduje tu glad i sposobnost postizanja golova, kvalitete koje su zavidne i koje bi svako od nas volio imati u svom timu. Najbolji plan je da zadržimo posjed lopte provodeći što više vremena na protivničkoj polovini, tako da se oni rijetko približavaju našem kaznenom prostoru.
0: U istoj fazi mundijala 2010. godine, dakle osmini finala, Furija je slavila u Iberijskom derbiju sa 1-0 na putu do svoje prve svjetske titule. Potom su komšije sa poluotoka 2018. Rusi igrali meč grupne faze koji je završio bez pobjednika 3-3, a Cristiano Ronaldo je postigao hat-trick. Međutim, Portugal je pobjedio Španiju u posljednjem finalu Lige nacija nakon izvođenja penala, ali se neće fokusirati na tu utakmicu, kako kaže branič Portugalaca Nuno Mendes.
3: Ne
1: mislim da ćemo se na to osloniti. To je bila utakmica koja nam je u to vrijeme dobro išla, ali sada smo na svjetskom prvenstvu. Čeka nas utakmica u kojoj gubitnik ide kući, tako da smo potpuno fokusirani na ovu utakmicu. To je za nas najvažnije. Španija je po reputaciji najjača ekipa s kojom ćemo se suočiti. Ali opet, kada utakmica počne, mogla bi se pokazati kao vrlo teška ili relativno laka utakmica. Međutim, smatramo da će to biti teška utakmica, baš kao i sve ostale. Mislim da je to način razmišljanja koji moramo usvojiti. Trebali bismo pristupiti ovoj utakmici na isti način kao i ostalima.
0: U drugom duelu dana sastaju se Sjedinjene Američke Države i Belgija, a pred ovu utakmicu digla se velika prašina jer je Svjetska nogometna asocijacija FIFA poništila crveni karton američkom napadaču Folarinu Baloganu, koji je isključen zbog izuzetno oštrog starta nad našim Tarkom Muharemovićem u duelu osmine finala između Amerikanaca i naših Zmajeva. U saopćenju FIFA je navedeno da se primjenom člana 27 disciplinskog pravilnika izvršenje automatske suspenzije za igrača SAD-a Folarina Balogana odgađa na uvjetni period od 1 godine. Kako tvrdi ugledni novinar Ben Jacobs, čak je Bijela kuća stupila u direktan kontakt sa predsjednikom FIFA Gianni Infantinom i tražila hitno preispitivanje ovog crvenog kartona. A čim je poništena suspenzija, američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio hvala FIFA što je uradila ispravnu stvar i poništila veliku nepravdu. Zanimljivo je da je FIFA ispravila ovu, kako veli Trump, nepravdu, ali nije bila toliko ažurna da ispravi prave nepravde koje su pratile i prate ovaj turnir, poput zabrane ulaska u Sjedinjene Američke Države najboljem afričkom sudiji jer je iz Somalije, a da ne spominjemo silno maltretiranje reprezentacije Irana koja je mogla iz Meksika ući u Sjedinjene Države tek uoči

0: i utakmice, te odmah putovati nazad u Tihuanu nakon odigrane utakmice. Mislim da bi legendarni junak iz crtanih filmova Calimero kazao: nepravda, pa to ti je. Bilo je mnogo komentara o grubostima tokom utakmice Francuske i Paragvaja, gdje je južnoamerička reprezentacija pokazala svoj koncept fizički konkretne igre. O tome i o činjenici da je loptom gađao Kiliana Mbappea na kraju utakmice u osmini finala govori golman Paragvaja Orland Hill.
1: Ne, to je nogomet. Pružio sam mu ruku da mu čestitam, ali nije mi posvetio pažnju. Očigledno sam se malo naljutio u tom trenutku, ali to je prošlo. Smirio sam se poslije. Samo im želim čestitati. Iskreno, Francuska pruža odlične igre na turniru i oni su favoriti za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi igramo takav nogomet, ako nisu navikli na ovo, pa šta se tu može? To vam je Paragvaj, žilava ekipa koja igra veoma fizičku igru. Od prvog trenutka idemo da se osjeti naše prisustvo na terenu i igramo čvrsto. Ako lopta prođe, čovjek ne prolazi. Mislim da se ekipa dobro snašla.
0: Biće sigurno još priča o pravdama i nepravdama sa ovog turnira koji je ušao svoje zadnje dvije sedmice. Smanjuje se broj učesnika, povećavaju se ulozi, a vidjet ćemo da li će večeras protiv Belgije Amerikance zvati u pomoć Bijelu kuću ili možda čak Pentagon. O tome više u sutrašnjem izdanju emisije U studijskoj nadoknadi. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Pozivamo vas da nas pratite do kraja ovog turnira na talasima Federalnog radija. Uz pjesmu Samba de Janeiro grupe Bellini pozdravljaju vas ton majstorica Čenita Fakić i Ibrahim Sofić.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mreža, najbolje iz sezone.
2: Ekipa Mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
1: Desetine priča.
3: Bio sam 4 dana u Banja Luci, u bolnici, da nisam pošao bolje bilo.
1: Nisu bile samo vijesti.
4: Ja ne znam šta

0: oni i dalje kopaju, kuće tonu.
1: Već priče koje su ostavile trag.
2: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje, prazna je kuća u sarajevskom naselju Butmir.
3: Ne mogu to reći.
1: Mreža specijal. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. FTV intervju. Steven Doughty, britanski ministar za Europu i Sjevernu Ameriku. Ponedjeljak nakon Dnevnika 3. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
4: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u

Izuzetna instrumentalistička i pjevačka preciznost Jamesa Browna odlika je njegovih klasičnih izvedbi koje u širem smislu obilježavaju transformaciju rhythm and bluesa u soul kao poseban žanr. Izmijenjenom ritmičkom strukturom koja uvodi naglasak na prvoj dobi u svakome taktu, James Brown postavlja temelje funka kao novog žanrovskog obrasca ukorijenjenog u soulu, rhythm and bluesu, afričkoj muzici te dijelom u džazu. Važnost melodije svjesno je potisnuta u drugi plan, a sve komponente izvedbe podređene su kompleksnom, sinkopiranom i naglašeno plesnom ritmu, uključujući istrzane gitarističke fraze i preciznu puhačku sekciju koja također dobiva perkusivnu

U 50-godišnjoj karijeri James Brown je stvorio opus od više od 800 pjesama, no većina prijelomnih snimaka nastala je tokom prvih dva desetljeća profesionalnog rada. U saradnji sa vrhunskim muzičarima poput saksofonista P.V. Ellisa i Marcea Parkera, basiste Williama Bootsija Collinsa, gitariste Jimmya Nolena i drugih, redefinirao je gotovo sve plesne glazbene idiome te posredno promijenio tok popularne muzike u cjelini.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ljekari kantonalne bolnice i doma zdravlja u Livnu dali otkaze zbog niske plaća. Pred istek roka stranke predale liste sa kandidatima za predstojeće opće izbore. Milioni Iranaca opraštaju se od ajatolaha Hamneija. Nakon gotovo 20 godina na vlasti, Hamas raspustio vladajuće tijelo u pojasu Gaze.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ljekari kantonalne bolnice i Livanjskog doma zdravlja, njih 31, jutro su dali otkaze zbog niskih plaća i nedostatka kadra, zbog čega su primorani raditi iznad zakonskih normi. Zdravstveni sistem u tom kantonu mogao bi se naći u velikim problemima, budući da će ostati bez 89% ljekara. Predsjednici sindikata ljekara kantona 10 i doktora medicine i stomatologije Ivica Jozić i Marina Berberović.
4: Naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji, ali to nije malo najzadnja, nego je od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego u ostatku federacije. 8-9 mjeseci pokušavamo uspostaviti dijalog sa županijskom vladom, ministarstvom, međutim, kako mi imamo već potpisan kolektivni ugovor na 2,5 godine, oni ne žele razgovarati uopće, iako su se okolnosti promijenile, s obzirom da je federalna vlada donijela uredbu o najnižoj plaći, tu su se već poremetili koeficijenti, s obzirom da je inflacija, znate i sami kako raste,

0: tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
1: Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije na razini Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti daje podršku našoj podružnici u Livnu. Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze, i možemo sigurno reći da je ovo jedan od kantona koji ima najveći deficit kadra. Imaju 7 dana, ja ih pozivam da već danas sjednu i daju ponudu koja će dovesti do približavanja plaća u ostalim kantonima i da se ova situacija riješi zbog pacijenata i zbog opstanka zdravstvene zaštite u kantonu 10.
2: U vladi kantona 10 izrazili su žaljenje zbog novonastale situacije, ali podsjećaju da je kolektivni ugovor na snazi do kraja ove godine, da su ispoštovani svi zahtjevi sindikata u zdravstvu pa i doktora koji su dali otkaz. Premijer Ivan Vukadin i ministrica rada, zdravstva, socijalne politike i izbjeglih Dijana Novković-Pećanac.
3: Mi svi znamo da u 2024. godini, negdje u 7. mjesecu, da smo potpisali kolektivni ugovor u kojem smo ispoštovali apsolutno sve zahtjeve istih tih doktora koji su danas podnijeli ostavku. U tom kolektivnom ugovoru omogućili smo rast plata kroz 3 godine i čak smo retroaktivno primijenili ugovor za čitavu 24. godinu, iako je potpisan u 7. mjesecu 2024. godine. Naši građani ne trebaju da brinu, da ćemo mi organizovati zdravstvenu zaštitu, građani neće ostati bez zdravstvene zaštite.
4: 2026. kao izborna godina je uvijek slizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakvu pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja. Ono što ćemo mi uraditi sa svoje strane, pričekati službene informacije, vidjeti koliko je liječnika u Herceg-Bosanskoj županiji potpisalo sporazumni prekid, odnosno dalo otkaz sa otkaznim rokom od 8 dana, a onda nakon toga sjesti i vidjeti kako organizirati zdravstvenu zaštitu. Kolektivni ugovor je jasan da nema pregovora, odnosno pregovori za utvrđivanje osnovice za obračun plaće počinju 90 dana nakon isteka kolektivnog ugovora. To je mjesec listopad, jer smo se tako dogovorili 2024. godine.
2: Istekao je rok za predaju kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Brojne stranke su baš danas posljednji dan predale liste. Sada slijedi provjera kandidatura, a istovremeno traje registracija birača iz dijaspore, gdje je interes za glasanje na izborima za sada manji od očekivanog.
5: Danas su mnoge stranke predale svoje liste Centralnoj izbornoj komisiji. U utrku za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda ući će sadašnji član Denis Bećirović, čelnik SDA Bakir Izetbegović, ali i Semir Efendić, načelnik Sarajevske općine Novi Grad i predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu. U Republici Srpskoj opozicione stranke su nakon više mjesečnih nesuglasica ipak postigle dogovor o zajedničkom nastupu. Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske u korist Branka Blanuše, kandidata Srpske demokratske stranke. Istovremeno Marinko Božović ulazi u utrku za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, dok će mu protiv kandidati biti Nebojša Vukanović i Željka Cvijanović. Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke.
6: Kao predsjednik Srpske demokratske stranke ja sam danas donio kandidacione liste za naša dva kandidata za dvije inokosne funkcije. To je jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske, to sam ja, i drugi kandidat za srpskog člana predsjedništva, to je gospodin Marinko Božović. Očekuje da će uz takav nastup ovi izbori sa stanovišta Srpske demokratske stranke, cijelog opozicionog bloka, ali i svih onih ljudi koji žele promjene u Republici Srpskoj, zaista biti pobjednički.
5: I Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predala je CIK-u kandidatske liste za ovogodišnje izbore. Adnan Šteta, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo.
7: Ponosno mogu reći blizu 500 kandidata u čitavoj Bosni i Hercegovini, od svih kantona, entiteta Republika Srpska, entiteta Federacija, državnog nivoa, kao i koaliciju za člana predsjedništva iz bošnjačkog naroda, koju nosi naš Denis Bećirović, koji je osim SDP-a kandidat još 13 stranaka.
5: Više od 43% žena nalazi se na kandidatskim listama Stranke demokratske akcije za opće izbore 2026. godine, potpredsjednik SDA Mirsad Mujić.
8: U Federaciji Bosne i Hercegovine Stranka demokratske akcije na izbore izlazi samostalno na svim nivoima, a u entitetu je

0: SDS u koaliciji sa drugim političkim strankama, to su SDP, BH Zeleni, NES, PDA i SBB.
1: U ime naše stranke kandidatske liste predali su predsjednica Sabina Čudić i novi politički direktor stranke Vibor Handžić.
2: Ono što me žalosti, moram priznati, gledajući druge liste, jeste da nemamo, nažalost, nositeljica, kako vidim, u kantonu Sarajevo, niti iz jedne druge stranke, dok mi imamo nositeljice i postavlja se, naravno, pitanje zašto se momci, odnosno politički lideri, boje svojih stranačkih kolegica i žena uopšte. Generalno, na politike prošlosti i vraćanje u prošlost odgovaramo sa stručnošću, hrabrošću iznad svega i novim mladim licima i nema nazad, samo naprijed.
1: I Demokratska fronta predala je liste kandidata za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Dženan Džonlagić, delegat DF-a u Domu naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
3: Izlazimo sa blizu 400 kandidata. Razgovarali smo sa predstavnicima CIK-a oko procesa uvođenja izbornih tehnologija. Vrlo smo zainteresovani da se taj projekat implementira i u izborni proces Bosne i Hercegovine.
1: Savez za bolju budućnost BiH predao je liste za sve nivoje vlasti na predstojećim općim izborima, uključujući i poziciju člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, potpredsjednik SBB-a Nermin Džindić.
4: Očekujemo dobre rezultate, očekujemo povratak SBB-a i očekujemo da SBB učini ono što je učinio u Brčkom distriktu, dakle mi smo, da vas napomenem, bili druga stranka na prethodnim izborima, što je nam je i cilj, dakle, da budemo i na ovim.
1: Predstavnik koalicije za državu Edin Ramić kazao je da su za predstojeće izbore prijavili liste za sve nivoje vlasti.
5: Koalicija za državu okuplja 6 probosanskih stranaka, SDA, SDP, SBB, NES, PDA i Zeleni. Prijavili smo liste za sve nivoje, dakle, Narodne skupštine, 9 izbornih jedinica pod nazivom Koalicija za državu i 3 izborne jedinice za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
1: Narodni front predao je Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za sve izborne jedinice. Predsjednica stranke Jelena Trivić je potvrdila da će Narodni front podržati Branka Blanušu kao zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika RS-a.
6: Vjerujem da sa zajedničkim kandidatom opozicije za nivo predsjednika Republike do promjena možemo da dođemo.
1: Za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda HDZ 1990 i partnerske stranke podržavaju Zdenka Lučića. Demokratska fronta utrku šalje Slavena Kovačevića, savjetnika sadašnjeg člana Željka Komšića, a HDZ BiH kandidovao je Darijanu Filipović, koja je danas predala liste Centralnoj izbornoj komisiji.
7: Nažalost, ja danas o listama puno ne mogu govoriti, u smislu da govorim imena nositelja ali kandidata na listama, jer nam to brani izborni zakon, ali mogu reći da imamo na listama više od 400 kandidata, da smo predali 34 različite kandidatske liste za različite nivoje vlasti, dakle od županijskih skupština, entitetskih parlamenata, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i naravno pozicije za člana predsjedništva, ono što nam je već od ranije poznato.
1: Do 23. jula biće objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca određena biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Do 20. augusta bit će zaključen i centralni birački spisak nakon ažuriranja podataka o raseljenim osobama i biračima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u centralni birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414.000 birača. Odziv dijaspore nije kakav se očekivao, a rok za registraciju ističe 21. jula. Upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan, pa i presudan utjecaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
8: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra 2 posebne sjednice parlamenta.
9: Na jednoj od njih će biti razmatran veto člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
10: Europska komisija saopćila je da entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni

0: dužni, ali da se moraju u potpunosti pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine i odluka državnih institucija.
1: Vanjska politika spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz komisije. Povod za reakciju je činjenica da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao u Moskvi memorandum o saradnji sa Olegom Baranovim, načelnikom glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije.

0: 14. juli, te da očekuje da Evropska unija pronađe kandidata s kojim će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je Evropljanin.
1: Soreka je dodao da Unija nema promjena u Ustavu kada je riječ o mandatu OHR-a, navodeći da ova kancelarija nije predviđena kao trajna kategorija, već da treba ići u pravcu njenog gašenja. Ukazao je da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzan napredak na evropskom putu.
0: Primjena dugo najavljivanog sistema instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počinje 20. jula, čime domaći platni promet ulazi u fazu ubrzane digitalne transformacije. U praksi to znači da će novčani transferi između računa fizičkih i pravnih lica biti izvršeni u roku od svega nekoliko sekundi, umjesto višesatnog ili višednevnog čekanja. Iz centralne banke ističu da će se to u prvoj fazi primjene odnositi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje.
2: Ovaj sistem razvijen je u skladu sa evropskim pravilima i praksom, te će omogućiti građanima i privredi da izvršavaju svoje platne obaveze bez ograničenja radnog vremena, a da istovremeno primaju uplate. Transakciju će moći obaviti u bilo koje doba dana i noći, uključujući vikende, praznike i neradne dane sa maksimalnim pojedinačnim iznosom od 5000 maraka. Masovne isplate poput plaća i penzija i dalje će se obavljati po dosadašnjem modelu. Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
3: Mi sada trenutno imamo 4 poravnanja u toku dana, tako da vi praktično iako pošaljete neki novac ka primaocu, taj novac čeka prvo naredno poravnanje u toku dana. Što znači to može biti za sat, za dva, za tri. Ako je vikend, ako je praznik, onda to mora da čeka ponedjeljak ujutro. Međutim, u slučaju instant plaćanja transakcija se vrši u nekoliko sekundi, bez obzira da li je nedjelja, da li je 1. januar ili uobičajeni radni dan. Ovo će doprinijeti bržem plaćanju, transparentnijem, efikasnijem, jeftinijem.
2: Predsjednik Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edi Stražanica kaže da je uvođenje sistema instant plaćanja možda i najveća reforma platnih sistema u našoj zemlji od njegovog uspostavljanja.
4: Suštinski ovo predstavlja jedan veliki korak Bosne i Hercegovine i njenog finansijskog sistema prema najnovijim, najmodernijim standardima platnom prometu, međunarodnim i evropskim, tako da predstavlja značajan korak u približavanju Bosne i Hercegovine financijskim strukturama Evropske unije.
2: S obzirom na to da je ova digitalna inovacija prvi put uvedena u Bosni i Hercegovini, moguće je da će sistem u prvim mjesecima rada biti ograničen na određeni broj klijenata, ali bi veoma brzo trebao postati dostupan svima. Ražanica dodaje da će ovo donijeti ogromne benefite, pogotovo u kontekstu digitalizacije finansijskog sektora.
4: Mi očekujemo da će do kraja godine ili najkasnije do sredine naredne godine ovaj sistem biti u potpunosti implementiran, odnosno da će svi učesnici u platnom sistemu u Bosni i Hercegovini biti korisnici ovog sistema.
2: Ovim novitetom banke postaju konkurentnije na tržištu i olakšava se poslovanje sa stranim firmama, dižući kredibilitet za brze uplate u dogovorenim rokovima, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Muharem Karamujić.
5: Nema potrebe da se čeka, nego kod nas su to bili sistemi obrade, razumijete, u centralnoj banci gdje su oni radili nekoliko puta dnevno. To je bilo ono hitne, pa su naplaćivali za hitne transakcije više, mislim, sve su hitne, sad se događa odmah, to je u svijetu već postoji dugi niz godina. Zamislite, vi ste u Austriji firma i vi ste konkurent nekoj bosanskoj firmi, oni dobijaju novac odmah. Vi morate čekati. Pa ako vikend naiđe, pa ako neka greška bude, dok vi dobijete taj novac, on ima pravo raspolaganja novcem tamo i tako dalje. Možete nekom obećati, pa ne moći izvršiti. Na vaš brand.
2: Prema najavama uskoro će biti omogućeno i plaćanje pri kupovini na fizičkom mjestu ili internet trgovini na osnovu QR koda. Ovaj oblik bit će alternativa kartičnom plaćanju, što će trgovcima omogućiti niže naknade. Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine ističu da ovim počinje nova era digitalnih plaćanja u zemlji u kontroliranim, sigurnim uvjetima. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
0: Ekonomski stručnjaci ističu da su negativni trendovi poput postavljanja Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, inflacija, slaba likvidnost i prometovanja sa nula maraka na Sarajevskoj berzi jasni dokazi potrebe za reformom tržišta kapitala. Prema njihovim procjenama, ako ne dođe do promjene, situacija može biti jedino gora.
6: Ukupan javni dug Bosne i Hercegovine iznosi više od 13 milijardi maraka. Od tog iznosa vanjski dug čini blizu 9,5 milijardi maraka, uz dodatno zaduženje od 800 milijuna eura ove godine na londonskoj berzi, dok su indeksi na lokalnim berzama uglavnom trgovali u minusu. Za ekonomskog

0: eksperta Svetlanu Cenić, razlog ovog stanja je nedostatak reforme tržišta kapitala. Kako ističe, nema povjerenja u proces.
1: Zašto je važno tržište kapitala? Prvo, on daje disperziju rizika, odnosno rizik se raspoređuje. Također, daje finansijsku stabilnost uopšte jednoj državi, a privreda dolazi do kapitala, neophodnog kapitala, ali isto tako trguje kapitalom. Kočnica je i to što nema povjerenja nikakvog, što jednostavno Komisija za hartije od vrijednosti je alfa i omega. Njeno rješenje je izvršno, pa i kad oduzme dozvolu fondu, fond može samo da vodi upravni spor, a upravni sporovi kod nas traju 3 i više godina.
0: Taoci ovog sistema su naravno građani, u čije ime se prave zaduženja, ali nisu samo novčanici i budžeti koji su oštećeni, već i osobe koje su nastojale istaći nepravilnosti sistema. Jedna od žrtava je Matej Živković, zamjenik predsjednika Komisije za vrijednosne papire Federacije, kojeg je nakon 2 pokušaja atentata tužila institucija u kojoj radi. Za Živkovića nedostatak transparentnosti i aktivni pritisci predstavljaju najveću prepreku.
2: Potrebno je prije svega podići razinu transparentnosti u operativnom smislu. Recimo, sjednice komisije su javne po statutu, a policijskom službeniku koji je mene pratio na tim sjednicama, ostali kolege nisu dale nazočiti. Dakle, imate cijeli niz problema koji onda odvlače interes investitora, odnosno investitori se uplaše u odnosu na sve to ukoliko moraju platiti iznudu, ukoliko su izloženi arbitrarnosti u postupanju, dakle danas je postupanje na jedan način, sutra na drugi, već ovisno o tome kako oni koji donose odluku interpretiraju zakon i pravilnik.
0: Admir Čavalić, predsjednik Odbora za ekonomsku i financijsku politiku predstavničkog doma Parlamenta Federacije, ističe da nema političke volje za reformom, te da se dobro zna ko su krivci za trenutno stanje.
3: Vrlo je jednostavno identificirati ključne krivce, ključnu odgovornost. Prije svega Ministarstvo financija Federacije, vi svakako to vodi čitav vlad Federacije i naravno imamo tu komisiju za hartije od vrijednosti koja bi trebala da surađuje u kontekstu tih reformi. Oni jesu davali dosta konkretni konstruktivni prijedlog na našem odboru. Nažalost, kada se usvajao izvještaj date komisije, pokazalo se da u parlamentu baš nema toliko niti političke volje da se istinski hitro pokrenuti proces.
0: Kontaktirali smo nadležne, ali skoro pa očekivano ostali smo bez odgovora. Jasno je da će građani nastavljati plaćati ceh dubioze, dok geopolitički pritisci poput južne gasne interkonekcije, barem za sada, neće biti dovoljni da se stvori stvarni pomak u ekonomskom pogledu. Kako su to objasnili naši sagovornici, ekonomska slika Bosne i Hercegovine može se objasniti izrekom banana država bez banana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Svijet. Milioni Iranaca okupili su se u Teheranu da bi prisustvovali povorci ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Povorka se kretala kroz glavni grad nakon što su tijelo Hamneija i članove njegova porodice, koji su također poginuli u izraelskim napadima, 2 dana bili izloženi u velikoj džamiji Mosala u Teheranu. Većina okupljenih bila je odjevena u crno, noseći iranske zastave i transparente sa sloganom Ustaćemo. Ruske rakete i dronovi poharali su ukrajinski glavni grad rano jutro, su smrtivši najmanje 10 osoba. Od posljedica 7-dnevnog toplotnog vala u SAD-u umrlo je najmanje 25 ljudi.
5: Više od 10 miliona ljudi stiglo je u Teheran na dženazu Ajatolaha Alija Hamneija, najdugovječnijeg vrhovnog vođe Islamske republike Iran, čija smrt označava kraj jedne od najuticajnijih političkih epoha na Bliskom istoku. Iranske vlasti zatvorile su cijelu provinciju Teheran od subote do utorka da bi omogućile nesmetano održavanje pogrebnih ceremonija i dolazak velikog broja ljudi. Vlada je utorak proglasila neradnim danom u glavnom gradu da bi olakšala odlazak ljudi koji su došli na ispraćaj. Iran je u potpunosti zatvorio zračni prostor iznad Teherana. Ceremonije oproštaja zvanično su počele u petak uz prisustvo stranih zvaničnika i delegacija iz regije i drugih dijelova svijeta. Nakon dženaze u Teheranu, komemorativne ceremonije će biti nastavljene u Komu, Nadžafu i Kerbeli prije ukopa 9. jula u svetištu imama Reze u Mašhadu. Hiljade ljudi čekale su satima ispred dvorane u kojoj je organiziran oproštaj od iranskog lidera.
6: Naš primarni cilj prisustvovanja ovoj ceremoniji je osveta za našeg mučeničkog imama. Nismo ovdje da ga ispratimo. Naš imam je među nama upravo sada. Mučenici su živi. Ovdje smo da pokažemo da će njegov put biti nastavljen i da će svaki od ovih ljudi nastaviti tim putem stisnutih šaka i uskoro ćemo se osvetiti Sjedinjenim Državama i Izraelu za njegovu smrt.

0: Izrael, Sjedinjene Američke Države ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da mi, od djece do starijih, svi podržavamo ovaj sistem. Ne možete ni gledati ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da se oduzme ni centimetar ovog tla.
1: Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev. Poginulo je najmanje 10 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut balističkim projektilima, krstarećim raketama i dronovima. Direktno su pogođene stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. Najmanje 50 ljudi je ranjeno, a mnogi su pod ruševinama.
2: Nakon napada kuća se počela rušiti, sve je padalo. Voda je počela curiti, a dim je bio posuda. Hitne službe su počele evakuisati ljude. Onda je uslijedio drugi napad. Uspjeli smo doći do skloništa. Padalo je toliko žestoko da je u skloništu prašina počela da nam pada na glavu. Onda nam je rečeno da je naša kuća pogođena i da možda više nemamo gdje živjeti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je nekoliko sati ranije na veliki ruski napad na grad.
2: Moramo izvršiti pritisak na Rusiju kako bismo postigli mir. Ukrajina je već dostavila sve predloge, sve diplomatske opcije. Očekujemo da će se u narednim mjesecima postići uslovi za pravedan mir pomoću sile ili diplomatije.
1: Ponovo je pozvao zapadne partnere da ojačaju protivzračnu odbranu Ukrajine isporukom većeg broja raketa. Najmanje 25 osoba umrlo je od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je 40 miliona ljudi i dalje pod upozorenjima na ekstremne temperature širom istočne obale, jugoistoka i jugozapada. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi grmljavinsko olujno nevrijeme moglo donijeti vjetrove, grad i bujične poplave u dijelovima istočne obale. Jake oluje uzrokovale su nestanke struje koje su pogodile stotine hiljada korisnika. Federalni radio, Irena Antić.
3: Palestinski pokret Hamas saopćio je da je raspustio svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti. Zvaničnici ove grupe potvrdili su da se Hamas priprema u potpunosti povući iza svakodnevnog upravljanja Gazom, čime bi bio omogućena uspostava palestinske civilne vlasti.
4: Projekat revitalizacije javnog preduzeća Luka Brčko danas je službeno završen, čime je okončana jedna od najznačajnijih infrastrukturnih investicija u Riječnu luku posljednjih godina. Vrijednost projekta je 13 miliona eura, od čega su 3 miliona grant sredstva Evropske unije.
5: Projekat revitalizacije Brčanske luke trajao je punih 5 godina i, kaže Perica Josić, direktor ovog Brčanskog javnog preduzeća, pored ostalog...
6: Izrađen je novi lučki plato površine 8000 metara kvadratnih, nabavljena je nova lučka dizalica nosivosti 27 tona, novi koš za rasute terete kapaciteta 150 tona. Također, izgrađeno je i 5,5 km nove pruge i nova pristupna cesta u dužini od 3 km.
5: Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta je 13 miliona eura, od čega je 10 miliona kreditno zaduženje kod Evropske banke za razvoj, a 3 miliona su grant sredstva Evropske unije, kaže prvi čovjek EU kancelarije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka.
7: Road infrastructures. I sama Luka Brčko je dio transeuropske plovne mreže za transport i ima značajan naravno potencijal za jačanje multimodalnih transportnih povezica, dakle povezujući riječnu, putnu i željezničku infrastrukturu.
5: Čišćenje plovnog puta rijekom Savom pa i deminiranje njene desne obale još jedan je od preduslova za prosperitetan rad Brčanske luke, kazao je Soreka.
7: Sava River Project. Evropska unija sa svoje strane već izdvojila 8 miliona eura za projekat deminiranja desne obale rijeke Save.
5: Stella Menlik, direktorica Evropske banke za razvoj, koja je kreditno podržala i ovaj projekat.
7: Zahvaljujući ovom značajnom ulaganju, luka sada je transformirana u jedan efikasan i modern transportni centar.
5: Gradonačelnik Brčkog, Siniša Milić.
8: Brčko je jedina međunarodna riječna luka u Bosni i Hercegovini. I to nas na neki način upućuje da je Brčko zaista, zahvaljujući svom geografskom položaju, svom specifičnom pravnom i političkom statusu, zapravo mjesto koje povezuje sve u Bosni i Hercegovini. Jer i ova luka će služiti privredi,

0: iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine.
1: Za Radio Federacije iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Admir Kadrić.
2: Požari koji već danima gore na području Rujišta i kanjona Rakitnice kod Konjica i dalje su aktivni.
3: Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren, minski sumnjiva područja i visoke temperature. Portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović upozorio je da situacija nije dobra, ali da za sada nema ugrošenih stambenih ni privrednih objekata.
4: Sport.
2: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu, odnosno crveni karton američkom napadaču Folarinu Balogunu koji je dobio tokom utakmice s našom reprezentacijom, Belgijanci koji noćas imaju duel sa selekcijom SAD-a najavili su da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
3: Sportski novinar Ben Jacobs tvrdi da je Bijela kuća stupila u kontakt sa predsjednikom svjetske nogometne organizacije Gianijem Infantinom, zahtijevajući preispitivanje crvenog kartona. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar i ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu. Europska komisija poručila je da se zalaže za fair play i transparentno takmičenje. Europska fudbalska unija oštro je kritikovala FIFA, kazavši da je donijela neshvatljivu i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju emisije podsjećamo vas na vijesti dana. Ljekari kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Livnu dali otkaze zbog niskih plaća. Pred istek roka stranke predale liste sa kandidatima za predstojeće opće izbore. Milioni Iranaca opraštaju se od ajatolaha Hamneija. Nakon gotovo 20 godina na vlasti, Hamas raspustio vladajuće tijelo u pojasu Gaze.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Majda Alić i Miranda Fejsagić.
4: Putevi.
5: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja, na dionici Bradina-Konjic mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da prije polaska na put informišu se putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba ili na naš dežurni broj telefona 1325. Na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
4: Vrijeme.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povećanjem oblačnosti lokalno je padala kiša. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedlo 19, Bugojno, Livno i Sarajevo 25, Tuzla 26, Bihać, Drvar, Jajce i Sanski most 28, Zenica 29, Gradačac 30 i Mostar 33 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti je nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 13.

0: a najviše dnevno oko 28 stepeni.
1: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas u studijskoj nadoknadi govorimo o duelima osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Sinoć smo svjedočili eliminaciji petostrukog planetarnog prvaka Brazila, od koga je sa 2-1 bila bolja Norveška predvođena maestranim Erlingom Haalandom. Naredni rival Vikinga bit će Engleska koja je savladala Meksiko sa 3-2, iako je dobar dio utakmice igrala sa igračem manje. Večera su na programu dva duela. Prvo je na rasporedu iberijski derbi Portugala i Španija, zatim okršaj Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, o kojem je jučer i danas mnogo priče zbog jedne stavke koja ima elemente i nesportskog odlučivanja i djelovanja. No, o tome nešto kasnije. Ranije smo doznali da će se u četvrtfinalu susresti Francuska i Maroko, dok preostale utakmice osmine finala igraju Argentina i Egipat te Švicarska i Kolumbija, a nakon toga će 8. jula uslijediti prva jednodnevna pauza na turniru. Erling Haaland sinoć je pokazao svu raskoš svog napadačkog talenta i znanja, postigavši 2 gola u pobjedi njegove Norveške nad Brazilom od 2-1. Jedini gol za Karioke postigao je Neymar s bijele tačke u sudijskoj nadoknadi da bi potom objavio kako se oprašta od reprezentativnog dresa. Treba dodati da je mrežu Norvežana čuvao veoma raspoloženi Orjan Niland, koji je u prvom poluvremenu odbranio i šut Brune Gimareša sa bijele tačke. Haaland je u dosadašnjem toku turnira postigao 7 golova, jednako kao Argentinac Lionel Messi i Francuz Kylian Mbappé, te tako ovaj trio Fantastico vodi borbu za zlatnu kopačku. Nakon duela s Kariokama, gorostasni napadač Norveške je kazao.
4: It's difficult to explain because it's so...
5: Teško je objasniti jer je ovo sve toliko posebno i na neki način toliko neočekivano. Trenutno je teško objasniti riječima jer nikada nisam očekivao ni u milion godina da ćemo proći na svjetsko prvenstvo prvi put nakon 28 godina, pobijediti obalu Slonovače, suočiti se s Brazilom i nastaviti napredovati. Hajde da jednostavno uživamo u ovom trenutku. Bez obzira na to kako se završi, ovo će uvijek biti ogroman dio naše historije.
2: Mnogi su očekivali da će spomenuti penal koji je odbranio Niland izvesti Vinicius Junior, od koga se u brazilskoj selekciji najviše očekivalo, ali to se nije desilo. On kaže da Gimareš bolji u tome od njega.
6: Dia muito muito triste para nós, né, ser eliminado de uma Copa do Mundo é sempre um baque.
5: Ovo je jako tužan dan za nas. Ispadanje sa svjetskog prvenstva je uvijek veliki udarac. Sada moramo ići naprijed. Ne možemo ništa drugo učiniti osim da se izvinimo našim navijačima koji su vjerovali u nas još jednom. Nažalost, to je nogomet. Ne možete uvijek pobijediti, a ljudi žele ponovo da se raduju. Sad nam to nije bilo suđeno. Nikada nisam želio biti najbolji strijelac sa turnira. Bruno je izveo penal jer je bolji izvođač penala od mene. To je bila odluka selektora. Nikada nisam bježao od odgovornosti. Mnogi će reći da nisam želio izvesti penal, ali to nije tačno. Izvodim penale za Real Madrid kad god mi trener kaže.
2: Norvežanima će u narednom meču rival biti Englezi koji su sa 3-2 na prepunom stadionu Azteca u Mexico City-u savladali domaćina Meksiko, a prvo ime meča bio je Jude Bellingham, koji je u 2 minute 2 puta matirao domaćeg golmana u 36. i 38. minuti meča. Domaći smanjuju 42. minuti preko Juliana Quinonesa, a situacija se dodatno komplicira za Engleze u 54. kada je crveni karton dobio Jarrell Kwanzaa. Ipak na 3-1 povećava sa bijele tačke Harry Kane, što mu je 6. gol na turniru, ali on kasnije skrivio 11-terac gdje je precizan za konačnih 3-2 bio Raul Jimenez. Poslušajmo šta je rekao nakon meča dvostruki strijelac Bellingham.
5: Nikad nisam bio ponosniji na grupu momaka, ekipu, naciju. U nekim ranijim intervjuima kazao sam da je to bio nastup cijele zemlje. Osjećao sam se kao da je zbog svega što sam vidio ove sedmice cijela država uz nas.

0: Sve o čemu smo razgovarali ove sedmice je koliko će biti teško u nevjerovatnoj atmosferi protiv vrlo, vrlo dobre ekipe. Dakle, ostvariti ovu pobjedu je definitivno najbolja noć moje reprezentativne karijere do sada.
1: U nastavku ćemo o utakmicama koje su pred nama, a prvo ćemo se posvetiti komšijskom Pirenejskom derbiju. Španski golman Unai Simon rekao je da bi pobijedio Portugal, njegov tim mora igrati na istom nivou kao kada je osvojio evropsko prvenstvo prije dvije godine, kada je, kako kaže, igrao savršeno.
2: Sí, verdad que estamos teniendo un mundial progresivo en el que pues nos costó igual esa adaptación al primer partido.
0: Istina je da je naša kampanja na svjetskom prvenstvu bila progresivna. Malo smo se mučili s adaptacijom tokom prve utakmice, ali mislim da smo se dobro nosili s tim. Vjerujem da još uvijek imamo puno prostora za napredak, a da bismo pobijedili Portugal morat ćemo biti blizu tog nivoa. Cristiano Ronaldo, kojeg danas vidimo na svjetskom prvenstvu, nije isti igrač kojeg smo gledali u Madridu prije 6 ili 7 godina, u onome što biste nazvali njegovim najboljim godinama. Istina je da moramo pokušati da ga držimo što dalje od kaznenog prostora. Briljantno pronalazi prostor, izuzetno dobro završava iz prvog dodira s loptom i posjeduje tu glad i sposobnost postizanja golova, kvalitete koje su zavidne i koje bi svako od nas volio imati u svom timu. Najbolji plan je da zadržimo posjed lopte provodeći što više vremena na protivničkoj polovini, tako da se oni rijetko približavaju našem kaznenom prostoru.
1: U istoj fazi mundijala 2010. godine, dakle osmini finala, Furija je slavila u Iberijskom derbiju sa 1-0 na putu do svoje prve svjetske titule. Potom su komšije sa poluotoka 2018. Rusi igrali meč grupne faze koji je završio bez pobjednika 3-3, a Cristiano Ronaldo je postigao hat-trick. Međutim, Portugal je pobjedio Španiju u posljednjem finalu Lige nacija nakon izvođenja penala, ali se neće fokusirati na tu utakmicu, kako kaže branič Portugalaca Nuno Mendes.
3: Ne
0: mislim da ćemo se na to osloniti. To je bila utakmica koja nam je u to vrijeme dobro išla, ali sada smo na svjetskom prvenstvu. Čeka nas utakmica u kojoj gubitnik ide kući, tako da smo potpuno fokusirani na ovu utakmicu. To je za nas najvažnije. Španija je po reputaciji najjača ekipa s kojom ćemo se suočiti. Ali opet, kada utakmica počne, mogla bi se pokazati kao vrlo teška ili relativno laka utakmica. Međutim, smatramo da će to biti teška utakmica, baš kao i sve ostale. Mislim da je to način razmišljanja koji moramo usvojiti. Trebali bismo pristupiti ovoj utakmici na isti način kao i ostalima.
1: U drugom duelu dana sastaju se Sjedinjene Američke Države i Belgija, a pred ovu utakmicu digla se velika prašina, jer je Svjetska nogometna asocijacija FIFA poništila crveni karton američkom napadaču Folarinu Baloganu, koji je isključen zbog izuzetno oštrog starta nad našim Tarkom Muharemovićem u duelu osmine finala između Amerikanaca i naših Zmajeva. U saopćenju FIFA je navedeno da se primjenom člana 27 disciplinskog pravilnika izvršenje automatske suspenzije za igrača SAD-a Folarina Balogana odgađa na uvjetni period od jedne godine. Kako tvrdi ugledni novinar Ben Jacobs, čak je Bijela kuća stupila u direktan kontakt sa predsjednikom FIFA Gianim Infantinom i tražila hitno preispitivanje ovog crvenog kartona. A čim je poništena suspenzija, američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio hvala FIFA što je uradila ispravnu stvar i poništila veliku nepravdu. Zanimljivo je da je FIFA ispravila ovu, kako veli Trump, nepravdu, ali nije bila toliko ažurna da ispravi prave nepravde koje su pratile i prate ovaj turnir, poput zabrane ulaska u Sjedinjene Američke Države najboljem afričkom sudiji jer je iz Somalije, a da ne spominjemo silno maltretiranje reprezentacije Irana koja je mogla iz Meksika ući u Sjedinjene Države tek uoči utakmice te odmah putovati nazad u Tihuanu nakon odigrane utakmice. Mislim da bi legendarni junak iz crtanih filmova Calimero kazao nepravda patotije. Bilo je mnogo komentara o grubostima tokom utakmice Francuske i Paragvaja, gdje je južnoamerička reprezentacija pokazala svoj koncept fizički konkretne igre. O tome i o činjenici da je loptom gađao Kiliana Mbappea na kraju utakmice u osmini finala govori golman Paragvaja Orland Hill.
4: Ne,

0: To je nogomet. Pružio sam mu ruku da mu čestitam, ali nije mi posvijetio pažnju. Očigledno sam se malo naljutio u tom trenutku, ali to je prošlo. Smirio sam se poslije. Samo im želim čestitati. Iskreno, Francuska pruža odlične igre na turniru i oni su favoriti za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi igramo takav nogomet, ako nisu navikli na ovo, pa šta se tu može? To vam je Paragvaj, žilava ekipa koja igra veoma fizičku igru. Od prvog trenutka idemo da se osjeti naše prisustvo na terenu i igramo čvrsto. Ako lopta prođe, čovjek ne prolazi. Mislim da se ekipa dobro snašla.
1: Biće sigurno još priča o pravdama i nepravdama sa ovog turnira koji je ušao svoje zadnje dvije sedmice. Smanjuje se broj učesnika, povećavaju se ulozi, a vidjet ćemo da li će večeras protiv Belgije Amerikance zvati u pomoć Bijelu kuću ili možda čak Pentagon. O tome više u sutrašnjem izdanju emisije u studijskoj nadoknadi. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Pozivamo vas da nas pratite do kraja ovog turnira na talasima Federalnog radija. Uz pjesmu Samba de Janeiro grupe Bellini pozdravljaju vas ton majstorica Dženita Fakić i Ibrahim Sofić.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. Predstava Tebe ljubi duša moja Harisa Pašovića u izvedbi Kamernog teatra 55 odlukom stručnog žirija pozorišnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu najbolja je predstava u cjelini. Ovo je nama važna predstava o ljubavi koja nadjačava rat i nacionalne podjele.

0: Drago mi je da su i publika i žiri smatrali da smo uspjeli uvjerljivo i snažno prenijeti ovu priču. Pozorišne, kazališne igre su važan festival, a publika u Jajcu je pažljiva, informisana i emotivna. Zato je lijepo igrati na ovom festivalu, kazao je Haris Pašović. Ovogodišnji pozorišni festival obilježen je prije svega sjajnom igrom glumaca. I od aktera, igara i publike moglo se čuti da pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu zaslužuju više, te da i opština Jajce, koja podržava igre u okviru svojih mogućnosti, i Dom kulture također zaslužuju veću podršku svih nivoa vlasti, ali i pozorišnih radnika. Ključ grada Jajca ove godine čuva Minka Muftić. Igre su prilika za preispitivanje, davanje odgovora na neka društvena, socijalna, kulturološka i kakva sve ne pitanja, kazao je još otvarajući pozorišne igre u Jajcu direktor Doma kulture Jajce i pozorišnih igara Fikret Čančar.
1: Mi tradicionalno ključ grada dodjeljujemo za istaknut umjetnički rad i to je svojevrsna nagrada za životno djelo. Eto, ove godine smo se odlučili za Minku Muftić, što ne znači da je ona jedina trenutno u Bosni i Hercegovini koja je zaslužila taj ključ, ali evo, ove godine je ona čak i igra u predstavi za vrijeme ovog takmičarskog programa. Prošle godine je to bio Izudin Bajrović, također igrao u predstavi, jednoj od takmičarskih predstava. Cilj nam je da prepoznamo rad ljudi koji su ostavili trag. Nadam se da nećemo izostaviti nikoga koji je ostavio baš tako upečatljiv trag, a da mu na neki način ne odamo neko priznanje. Dvoje naših građana, sad mogu tako reći građana, Hasija Borić za svoj doprinos održavanju pozorišnih igara je dobila plaketu grada Jajca, a ove godine je Dževdet Tuzlić dobio titulu počasnog građanina Jajca. Ranije je to plaketu grada dobio pokojni Vojislav Vojvojanović. Tako da festival vodi računa o ljudima koji su zadužili, tako da kažem, festival na neki način da im se odaje neko dužno priznanje.
0: Predstava Zid 2026, inače režiserski prvenac vizuelne umjetnice Šejle Kamerić, premijerno izvedena u Sarajevskom ratnom teatru. Pripovjetka Zid ruskog autora Leonida Andrejeva podloga je za ovu predstavu Sartra, što je čini dodatno zanimljivom je i činjenica da je nastala pod rediteljskom palicom Šejle Kamerić.
2: Teatarski performans Zid 2026 baziran je na kratkoj priči Leonida Andrejeva iz 1901. godine, Zid. Ja sam je pročitala sa 14 godina, prije znači više od 35 godina, i zapravo ono što sam željela od uvijek je da je vidim u slikama. Sjećanje na zid i na tu priču se mijenjalo, tako i okolnosti u kojim sam bila i zidovi koji su se nastajali oko mene i kako sam učila šta sve mogu da budu ti zidovi. I zapravo sad se mi krećemo po nekoj mapi Leonida Andrejeva koju je on ucrtao u vrijeme kad je pisao. Zid je stajao isto ispred njega. Rusko carstvo je na izgled bilo čvrsto i nije moglo da padne, ali paralela je upravo i sa nekom današnjim vremenom u kojem su mnogi zidovi oko nas, neka velika carstva, neka velika bogatstva, stvari, sistemi koji nas ugnjetavaju, a mora ostati neka nada, odnosno nada ostaje i tako se i vraćamo zid. Moja želja je bila zapravo da tu priču vratim, da je postavim u prostor, u vrijeme koje ćemo dijeliti, da je publika ponovo čita, odnosno čuje, i zbog toga je nastala i ova predstava i video rad i audio rad i knjiga koja, znači jedan projekat koji je zahvaljujući Sartru, evo sada i Real Stage, u produkcijskoj kući Real Stage i Sartru sada možemo da, da odmotavamo i da dijelimo sa publikom.
0: U Brusa Bezistenu muzeja Sarajeva održan je događaj pod nazivom Mozaik baštine arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona i predstavljen je dio

0: srednjovjekovne nekropole Mostara i Narodna biblioteka Mostar je pripremila 6 promocija knjiga i književno veče sa Draganom Bursaćem.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.

svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese.

se. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.

Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u novu emisiju Poznate adrese Federalnog radija. Emisiju u kojoj spajamo gradove i ljude koji su njima ostavili neizbrisiv trag, ljude koje su ti gradovi i dan danas zapamtili, pamte, slave i vole. Današnji radni naziv emisije mogao bi da glasi Čovjek koji je Sarajevu dao dušu. Da, ostajemo u Sarajevu, ali idemo i izvan granica šehera. Krenimo zajedno na ovo putovanje kao prava karavana, i kroz prostor i kroz vrijeme, jer poznate adrese nisu samo markacije na mapama, one su i memorija jednog naroda. Danas smo u Sarajevu, ali u Sarajevu od prije 500 godina, u gradu koji se rađao, koji je tražio svoju dušu, koji je bio malo, skromno, šarmantno mjesto na obali Miljacke, a koje je, zahvaljujući upravo ovom čovjeku, procvjetalo u pravo blistavo središte civilizacije. Taj čovjek zvao se Husrev. Nosio je titulu Bega, a historija ga je zapamtila kao gaziju, junaka, pobjednika, graditelja. Gazi Husrev Beg. Njegov život bio je kratak prema vijeku koji je ostavio za sobom. Umro je 1541. godine, a adrese koje je izgradio, vakufi koje je utemeljio, džamija koja nosi njegovo ime, sve to živi i danas, 5 vijekova poslije, kao da je tek jučer završeno. Sve to daje prepoznatljivu panoramu Sarajeva, dajući danas pulsirajući ritam samom srcu grada. Godine 1534. Husrev Beg provodi na vrhuncu moći, vodi pohode, upravlja Bosnom, gradi, ali u toj godini, dok diktira svoju drugu vakuhnamu, pravni dokument kojim se zavještava imovina i propisuje njenu namjenu, zapisuje nekoliko rečenica koji odaju dušu čovjeka ispod jedne titule. On piše: svaki razuman čovjek će uvidjeti da je ovaj svijet prolazan i da je život na njemu tek kratak san. Sve što je na zemlji nestaće, a vječno je samo dobro djelo. A najbolje od svih dobrih djela jeste ono koje traje, a od trajnih djela najuzvišenije je ono koje iznova donosi korist ljudima. Zato dogod se moje oči raduju svjetlo ovog svijeta, želim ostaviti trag koji će služiti narodu i nakon što moje ime postane samo tihi spomen u molitvama, zapisao je Gazi Husrev Beg 1534. godine. No, pođemo mi redom. Priča o Gazi Husrev Begu počinje daleko od Sarajeva, u grčkom dijelu Sereza, smještenom u Egejskoj Makedoniji, gdje je 1480. godine rođen dječak čija će sudbina zauvijek promijeniti lice jednog carstva. Porodica mu nije bila obična. Otac Ferhat Beg bio je visoki osmanski dvorski službenik rodom iz Bosne, iz porodice iz Trebinja, a majka bila je ništa manje nego sultanija Saldžuka, kćer moćnog sultana Bejezida II. Dakle, Husrev Beg je po ocu nosio bosansku krv, a po majci sultansku. Dijete dvaju svjetova, dijete dvaju nasljeđa. Ali rano djetinstvo nije mu bilo lako. Otac mu je poginuo 1486. godine u bici kod Adene, dok je ratovao za svog sultana. Majka mu je također rano napustila ovaj svijet. Te mali Husrev odrasta na osmanskom dvoru bez roditelja, ali u okruženju koje je tada oblikovalo velike ljude. Obrazovao se u elitnim školama, družio se sa prinčevima, učio diplomatiju, strategiju i kulturu. Njegove prvo ozbiljno zaduženje bila diplomatija. Dodijeljen je u pratnju svom dajđi, careviću Mehmedu, koji je 1503. godine postavljen za krimskog namjesnika. Mladi, tada još na samom početku svog puta, Husrev putuje po svijetu, putuje do Krima, uči jezike, upoznaje kulture, izgrađuje svoj karakter. Vitešku titulu gazije, junak,

0: junaka borca za vjeru stekao je 1521. godine zbog iznimne hrabrosti i briljantnih vojničkih manevara u osvajačkim pohodima. Iste te godine sultan Sulejman Veličanstveni nagradio ga je posebnom čašću titulom Sandžak Bega, upravitelja Bosne. Tako Husrev Beg stiže u Sarajevo, imao je tada 41 godinu. Pred njim je bila kasaba koja je tek nasluđivala svoju budućnost. Iza njega moć, znanje, vizija i što je najvažnije plemenito srce koje je željelo dati, a ne samo uzimati. Narednih 20 godina sve do svoje smrti 1541. Gazi Husrev Beg bio je duša Bosne. Neustrašivi ratnik na jednoj strani, ali i mudri vladar. Ono po čemu će ostati zapamćen ipak danas, kad se broji sve ono što je uradio, nije bilo ratovanje, nisu bili uspjesi na frontu, bila je gradnja. Davao je, gradio je, ostavljao je za sebe. Sa kraćim prekidima vladao je Bosnom punih 20 godina. Svoje ogromno bogatstvo usmjerio u urbanizaciju i izgradnju zemlje. Njegova najveća ljubav i supruga bila je Šahdidar, oslobođena robinja rodom iz Sarajeva, koja je također bila njegova potpora kao graditelj. Poginuo je u junu 1541. godine tokom vojnog pohoda u Crnoj Gori. Njegovo tijelo je preneseno u Sarajevo i sahranjeno u turbetu u dvorištu njegove džamije. Džamije koje je sagradio vlastitim sredstvima za ljude koje je volio, za grad koji je stvorio. Nad ulazom u turbe uklesane su riječi koje danas stoje kao tihi zavjet. Neka svaki dan milost Božja i blagoslov na njeg padne. Kako mi stižemo do prve adrese? Gazi Husrev Begova džamija Sarači Sarajevo. Ako postoji jedna adresa koja je postala simbol samog Sarajeva, to je Gazi Husrev Begova ili Begova džamija. Sagradio je između 1530. i 1531. godine i od prvog dana svoje egzistencije ona je bila i ostala srce bosanskog islama, najznačajnija džamija u ovom dijelu Balkana. Arhitekt je bio Sinan Beg, učenik čuvenog Mimara Sinana, i na ovom je zdanju ostavio sav talenat svog majstora. Kupola visoka i dostojanstvena uzdiže se iznad baščaršijskih krovova kao tihi poziv nebu. Munare, vitke i elegantne, probijaju sarajevsko nebo kao dvije uzdignute ruke u molitvi. I unutrašnja džamija je oaza smirenosti. Mramor, drvena galerija, arabeske na zidovima. Mihrab, lijepo uklesana niša koja pokazuje smjer Meke, ukrasi koji su preživjeli vjekove i ratova i požara i obnova. Džamija je gorjela 1697. godine u pohodu Eugena Savojskog koji je opustošio Sarajevo, ali zidovi su opstali i uvijek su se obnavljali, jer nekako se uvijek znalo da ova džamija mora trajati. Posebnost ove džamije nije samo arhitektonska. Husrev Beg je uz nju ostavio Vakuf Namnu iz 1531. godine, jedan od najvažnijih dokumenata bosansko-hercegovačke historije. U njoj je propisao da džamija mora biti otvorena za sve, da se u njoj ne smije niko odbiti, da se siromasi moraju hraniti iz vakufske kuhinje. Bio je to više od ugovora, bio je to socijalni ugovor ispisan u kamenu i mramoru. I danas svaki put kad ezan zaljulja sarajevski zrak i kada vjernici podignu svoje molitve ka nebu i rijeke turista prolaze kroz kapije te džamije, Gazi Husrev Beg je tu, ne kao historijska figura, ne kao legenda, nego kao živi vakuf čije djelo nikada nije prestalo živjeti. Jednu kockicu u mozaiku priča o Gazi Husrev Begovoj džamije, njenoj monumentalnosti i vječnoj ljepoti dodaće i čovjek koji svojim dugogodišnjim radom neumorno čuva i osvjetljava našu kulturnu baštinu, istaknuti historičar Kenan Šurković.
1: Ona nije najstarija sarajevska kupolna džamija, ali je definitivno džamija koja je odredila prekretnicu u razvoju, urbanom razvoju Sarajeva. Te 1532. godine kada je izgrađena, da je izgrađena recimo u Istanbulu u to vrijeme, bila bi jedna od najvećih istambulskih džamija i što je najvažnije i da dan danas bi ostala jedna od najvećih istambulskih džamija. Prema tome, njena gradnja u Sarajevu označila je i razvoj Sarajeva u smjeru kojeg će ga napraviti metropolu. Prema tome, sve ono što se veže za osmansku arhitekturu Sarajeva na neki način može krenuti od Begovića.

džamije. Kada je tek otvorena 1532. godine, ona nije izgledala ovako. Znači, vremenom je mijenjala izgled. Prvo što nije imala fasadu. Zato što osmanske džamije nisu imale fasadu u 16. stoljeću i neće imati sve do sredine 19. vijeka.

Čak 16 prozora. Danas ih ima samo 9. Pogotovo stručnjacima to izgleda čudno kada gledaju sa strane. Pogotovo sa prednje strane gdje imamo samo 2 prozora, tu je nekada bilo puno više. Znači, Begova džamija je dosta promijenjena, pogotovo u eksterijeru, a unutra ćemo vidjeti na nekim mjestima u enterijeru. U vanjskom izgledu džamije još nam nešto upada u oči, a to je krivi stub u trijemu. Šta se desilo? U jednom historijskom trenutku on je bio izvaljen iz svog ležišta. Možemo pretpostaviti da je to urađeno u vrijeme napada Eugena Savojskog na Sarajevo, kada je on ušao u grad i na više mjesta podmetnuo požar. Koliko znam, nije rušio zgrade, ali je vjerovatno kao simbol grada Sarajeva pokušao da sruši Begovu džamiju. Ta vrsta devastacije se vidi upravo na ovom ovdje stubu. Šta se desilo? Vjerovatno su s pomoć konja gore kod kapitela izvalili stub svog ležišta, on je pao dole i nadalo se da će kompletan trijem da se sruši, a možda i dio džamije. Međutim, trijem je ostao čitav i džamija ostala netaknuta, tako da su oni odustali od toga. I u ovom obliku je on ostao neizmijenjen, znači, do današnjih dana. S druge strane, imamo mimber koji je najveći u Bosni i Hercegovini. Imamo ove prelijepe u donjoj zoni kamene.

I tako stižemo do druge adrese, Turbe Gazi Husrevbega, Harem Begove džamije i Sarajevo. Gazi Husrevbeg je, kao što smo čuli, preminuo u junu 1541. godine. Prema istorijskim izvorima umro je na povratku iz vojnog pohoda u Crnoj Gori. Prema narodnom predanju, nakon što je poginuo u Crnoj Gori, njegovi vojnici su zbog velike udaljenosti i ljetnih vrućina morali izvaditi njegove unutrašnje organe, drob, i sahraniti ih na lokalnom uzvišenju, takozvana Hodžina glavica, kako bi njegovo tijelo mogli prenijeti i ukopati u Sarajevu, gdje je bila i njegova želja. Legenda kaže da je po tom događaju čitavo to crnogorsko pleme i regija dobilo ime Drobnjaci, što je upisano i u zvaničnu biografiju kao mjesto pogibije Gazi Husrevbega. Sahranjen je u monumentalnom turbetu mauzoleju koji je još za života podignuo u dvorištu svoje džamije. Pored njegovog turbeta nalazi se i manje turbe u kojem počiva njegov bliski prijatelj i prvi upravnik njegovog vakufa Murat Beg Tartić. Ima nešto duboko poticajno u toj činjenici da je Husrevbeg upravo tražio da počiva tamo gdje je želio biti, nedaleko od Sarajeva, ne na Sultanovom gradu, ne u Carigradu, ne u rodnom Sarajevu, nego baš u Sarajevu, u haremu džamije koju je sagradio, u gradu koji je stvorio. Turbe je skromno, dostojanstveno zdanje, pokriva ga niska kupola, a kamena ploča nad mezarom nosi klesane natpise i onu poruku koja i danas steže prsa. Neka svaki dan milost Božja i blagoslov na njeg pada. Ali ono što turbetu daje posebnu toplinu jeste susjedstvo. Pored Husrevbegovog turbeta počiva je turbe Muratbega Tardića, ratnog zarobljenika, hrišćanina kojeg je oslobodio iz ropstva, učinio ga vojvodom i koji mu je do kraja života bio odani pratilac i iskren prijatelj. Pomislite, 16. vijek, Beg i njegov prijatelj, nekad zarobljenik, nekad rob, a na kraju slobodan čovjek, leže jedan pored drugog vjekovima. Ta slika govori više o Husrevbegovom karakteru nego bilo koja historijska hronika. Bio je čovjek koji je prepoznavao vrijednost čovjeka, bez obzira na porijeklo, na vjeru ili status. Sarajlije danas dolaze k ovom turbetu, dolaze da se poklone, da se zamisle, da zahvale, i u toj tišini harema, između starih muraba i cvijeća koje neko uvijek ostavi, živi duh čovjeka koji je Sarajevo oslikao po mjeru svojih snova i po mjeri naših potreba i danas živi. Stižemo i do treće adrese, Gazi Husrevbegova biblioteka, također u samom srcu Sarajevske baščaršije, vrlo blizu monumentalne džamije, uz vjekovnu medresu, ponosno stoji Gazi Husrevbegova biblioteka. Ona nije samo zgrada ispunjena policama i knjigama. Ona je memorijski kod Bosne i Hercegovine. Ona je čuvar pisane riječi dugi niz godina, a sve je počelo daleke 1537. godine. Gazi Husrevbeg, vizionar i najveći dobrotvor u istoriji Sarajeva, u svojoj čuvenoj zakladnoj povelji za gradnju medrese ostavio jedno posebno naređenje. Zapisao je: ostatak novca od gradnje neka se upotrijebi za kupovinu dobrih knjiga koje će se koristiti u pomenutoj medresi, da ih čitaju oni koji će se baviti naukom i da iz njih prepisuju oni koji se bave naukom. Nauka, riječ koju ponavlja dva puta u ovom tekstu, ove vizionarske riječi položili su kamen temeljac biblioteci koja je postala prva i najstarija javna ustanova ove vrste na čitavom Balkanu. Danas je u njenim trezorima pravo neprocjenjivo blago. Preko 100.000 kodeksa, rukopisa, štampanih knjiga, periodike, dokumenata na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku. Najvredniji dio fonda čine unikatni orientalni rukopisi. Najstariji među njima je prepis čuvenog djela Al-Gazilija, koji je datira iz 1106. godine, prepisan još dok je i sam autor bio živ. Tu su i unikatne mape, historijske hronike, prepisi koji se ne mogu naći nigdje drugo u svijetu. Ali ono što ovu biblioteku čini istinski fascinantnom nije samo starost njenih knjiga, već nevjerovatna priča o njihovom opstanku. Sarajevski ljetopisi bilježe da je grad gorio mnogo puta, a knjige su ipak preživjele. Biblioteka je preživjela. Čak i pohod Eugona Savojskog krajem

0: 17. vijeka preživjele su svjetske ratove i katastrofalne požare. Rukopisna zbirka Gazi Husrevbegove biblioteka upisana je u UNESCO-ov registar pod nazivom Pamćenje svijeta. Federalna radio televizija u dokumentarnom filmu pod nazivom Muzej knjiga autorice Hlimane Hodžić donosi priču o novoj muzejskoj postavci ove biblioteke u kojoj su sadržani artefakti materijalne i duhovne kulture Bošnjaka. Dio njih predstavlja direktor biblioteke magistar Osman Lavić i direktor muzejske zbirke magistar Meho Manjgo.
1: Ovdje je sačuvano 23 džuza vrhunski iluminirani, kaligrafski ispisani i ukrašeni primjeraka Kur'ana koji su bili, rekao sam već, izloženi na 1971. godine na svjetskoj izložbi svjetske umjetnosti u Parizu.
2: Među iluminiranim rukopisima posebno se ističe Mushaf koji je prepisan 1849. godine. Ovaj Mushaf je poznat kao Mushaf Fadl Paše Šerifovića jer ga je Fadl Paša Šerifović uvakufio za potrebe Gazi Husrevbegove džamije i Gazi Husrevbegove biblioteke da služi kao primjerak za sravnjavanje i prepisivanje drugih Mushafa. Mushaf Fadl Paše Šerifovića je doživio i svoje fototipsko izdanje i on je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Među iluminiranim rukopisima svoje mjesto su našli i primjerci koje je prepisao Hafiz Ibrahim Šehović. Kuriozitet muzejske postavke jesu predmeti koji su se koristili za mjerenje i određivanje vremena. Pažnju privlači takozvani ruptahte kao predmeti koji su naši muvekiti najčešće koristili prilikom određivanja i mjerenja vremena. Potom izdvajamo dva ručno rađena globusa. Prvi manji globus izrađen je 1861. godine, a drugi veći globus sa postoljem izrađen je 1882. godine. Ove globuse je izradio Salih Sitki Hadži Husejnović.
1: On je bio napravio još jednu polu loptu koja je sadržavala sve zvijezde koje se vide iz Sarajeva. Nažalost, ona nije sačuvana.
2: Osim toga što se bavio i historijom, astronomijom, Salih Sitki Hadži Husejnović se okušao i u poeziji. Njegov rad, njegov tekst Carski namjesnici u Bosni, koji je objavljen 1867. godine, smatra se prvim proznim tekstom bosanskih muslimana na našem jeziku, pisan ćiriličnim pismom i kao takav zauzima posebno i značajno mjesto u analima naše pismenosti.
0: A mi, poštovani slušatelji, stižemo i do treće adrese u našoj emisiji Sarači 33, Kuršumlija, Medresa, Sarajevo. Dakle, kad govorimo o Husrevbegu, nije dovoljno reći da je samo gradio zgrade, gradio i ljude. I nigdje to nije vidljivije nego u medresi koju je podigao neposredno u svoju džamiju 1537. godine. Kuršumlija medresa, nazvana tako po olovnim pločama kojima je pokrivena, bila je prva organizovana škola u Bosni i Hercegovini. Zamislite šta to znači. U zemlji u kojoj je znanje bilo privilegija rijetkih, Husrevbeg je otvorio vrata učenja za sve one koji imaju volju da uče. Zgrada je građena prema klasičnom osmanskom principu, prostrani četvrtasti atri, sobe za učenje, stanovanje, studenci sa vodom u sredini. Arhitektura sama po sebi govori o filozofiji učenja, zajednički prostor gdje se misli dijele, intima gdje misao sazrijeva. Također je on svojim vakufnamama osigurao plaće učiteljima, muderisima i stipendije za sve studente. Nije se moralo biti bogato da bi se učilo, trebalo se samo biti željno znanja. Matematika, astronomija, teologija, filozofija, medicina, sve se to učilo u ovim zidovima, u ovoj tišini, u ovom carstvu znanja koji danas stoji u srcu Baščaršije. A nećemo daleko, idemo i do četvrte adrese. Sahat Kula, Baščaršija, Sarajevo. Bila je to revolucija, malena, ali revolucija. Kada je Gazi Husrevbegov

sagradio Sahat Kulu, sad toranju svoju džamiju, negdje u prvoj polovini 16. vijeka Sarajlije su po prvi put u životu mogli znati koliko je sati. I to ne o prilike, ne po procijenjenom položaju sunca, nego tačno prema kazaljkama. Kula je visoka, uska, elegantna. Stoji uz jugozapadni ugao džamijskog kompleksa kao vjerni pratilac. Sat koji na njoj kuca nije evropski sat, kuca po islamskom računanju vremena koji počinje od zalaska sunca i upravo ta posebnost čini Sarajevsku Sahat Kulu jednom od rijetkih u Evropi koji danas mjeri vrijeme na taj drevni način. Sahat Kula je preživjela sve što je Sarajevo preživjelo, požare, ratove, obnove, pa čak i opsadu grada u 90. godinama prošlog vijeka kada su granate padale svuda oko nje, ali ona nije pala. Kao da je Husrevbeg gradnjom tog tornja utkao u njega ne samo sat, nego i čvrstoću, vrijeme koje traje. Danas kad prošetate baš čaršijom, čujete udaranje sata, zastanite na trenutak. Taj zvuk nije samo mjerenje vremena, to je glas prošlosti koji govori sadašnjosti. Postoji kontinuitet, postoji trag, postoji nit koja nas veže za one koji su bili prije nas. I zamislite jedno jutro u 16. vijeku, Sarajevo se budi, miriše na drvo i dim, na metal koji se kuje, na tkaninu koja dolazi iz dalekih zemalja, a u samom srcu te kasabe dolazimo do i pete adrese, Brusa Bezistan na Baščaršiji Sarajeva. Gazi Husrevbeg sagradio je Bezistan 1543. godine kao dio svog vakufa, kao srce komercijalnog života Sarajeva. Ime je dobio po gradu Brusi u Anadoli, odakle su dolazile najljepše svile i tkanine Osmanskog carstva. Bezistan nije bio samo tržnica, on je bio simbol, bio je znak da Sarajevo nije periferna kasaba, nego ozbiljan grad uključen u tokove evropske i azijske trgovine. Bezistan je bio i sigurno mjesto, roba u kojoj je stizala iz Dubrovnika, Venecije, Carigrada, Aleksandrije, svilene tkanine, brokati, skupocjeni kovine, začini, parfemi. I dok je vani moglo biti nesigurno, unutar bezistanskih zidova vladao je red, rad, mir i zakon tržišta. Bio je to Husrevbegov poklon ne samo Sarajevu, ne samo Sarajevo, nego i putnicima, namjernicima koji su ovim putevima prolazili. Danas, 5 vijekova kasnije, Bezistan još uvijek postoji. Promijenila se roba, promijenili su se kupci, ali kamen je ostao isti. Hodati kroz Bezistan danas znači hodati istim stubištem po kojem su hodale karavane iz cijelog poznatog svijeta u to doba. To nije muzej, to je živa adresa koja traje i danas. I danas kada govorimo o Husrevbegovoj ostavštini, često zaboravljamo da ona nije bila samo bosansko-hercegovačka, sarajevska, ona je bila i regionalna, da je premašivala granice jedne države, jednog naroda, jer je on bio čovjek čija je vizija bila šira od svake geografije. Naprimjer, prema Fojnici se ogleda njegova briga za putnika, namjernika. Ona je širom Bosne i Hercegovine pokazana kroz mrežu karavan Sarajeva, Hanova, za mjesta za odmor i prenoćište fojničkim putem, koji se tada smatrao jednom od glavnih žila kucavica bosanske komunikacije, gradio infrastrukturu koja je Bosni dala kičmu kao ekonomskoj i tranzitnoj sili. Osigurao je tada svojim vakufom da svaki putnik nahrani i napoji bez ikakve naknade. Svi su imali pravo na gostoprimstvo koje je financirala njegova zaklada. To nije bila humanost iz prisile, bila je to filozofija jednog čovjeka koji je vjerovao da su cesta, da je most, da je prolaz, da je odmorište jednako važno kao džamija i škola i da su sve to temelji civiliziranog života. Tako stižemo i do Foče. Foča nam govori i o nečemu drugom. Govori o tome da je Husrevbeg razumio Bosnu, ne kao jednoobraznu, nego kao šarenu. Foča ono doba bila grad u kojem su se susretale kulture, u kojem je morao vladati red i pravda. Svojom upravom i vakufima davao je Husrevbeg institucionalnu potporu jednom suživotu koji je već tada vladao, i to je suživot koji nije bio slučajan, on je ugrađen u sistem koji se finansiralo upravo iz njegove zaklade, u sistemu koji je svima davao osnovu dostojanstvenog života. Pa zatim u srce Sandžaka u Novom Pazaru vakufska mreža Gazi Husrevbega bila je
dakle, prisutna je i djelotvorna, otvorene su medrese sagrađene po uzoru

Na Sarajevskoj Kuršumli obrazovala su generacije mladih ljudi koji su nosile znanje i dalje. Husrevbegov vakuf finansirao i tamo učitelje, hranio siromašne, brinuo o bolesnima. A da bismo razumijeli Gazi Husrevbega, moramo nakratno odputovati i do Carigrada, do srca Osmanskog carstva, do dvora sultana Sulejmana Veličanstvenog, do mjesta gdje su se donosile odluke koje su mijenjale sudbine naroda. Husrevbeg je bio čovjek Carigrada, jednako koliko i čovjek Sarajeva. Stručnjaci kažu da ovako odgojen na dvorskim školama, u direktnom srodstvu sa sultanskim rodom, on je bio idealan most koji povezuje imperiju i potrebe bosanskog naroda. I taj most nije koristio samo za prenošenje naređenja, koristio ga za prenošenje resursa, znanja i graditeljskih tradicija. Kada je naručio izgradnju džamije, pozvao je majstore iz Carigrada. Kada je osnovao medresu, tražio je nastavnike koji su učili na najcjenjenijim učilištima imperije. Kada je usmjeravao vakufska sredstva, radio je po modelu koji je vidio u Carigradu, ali prilagođen bosanskim potrebama. Carigrad, Istanbul je u Husrevbegu vidio lojalnog namjesnika, Bosna je u njemu vidjela oca, a taj dvojni identitet, čovjek imperije koji je odabrao periferiju, učinio ga je jedinstven u historiji osmanskog upravljanja. Mnogi su namjesnici dolazili i odlazili. Gazi Husrevbeg je ostao i nije ostao samo tijelom, ostao je i djelom. I tako smo mi, dragi slušatelji, danas prešli jedan dug put jednom karavanom koja je tek obišla dio onoga što nam je ostavio Gazi Husrevbeg. Od Sereza u Grčkoj, gdje je jedan dječak carskog porijekla i bosanske krvi ugledao svjetlost dana, do Sarajeva, gdje je taj isti čovjek 4 decenije poslije sagradio grad koji je nadmašio sva očekivanja. Kad putnici svraćaju u Sarajevo i pitaju koji je najistaknutiji aktivni vakuf na Balkanu, mi možemo reći Gazi Husrevbegov vakuf, osnovan 1531. godine, 5 vijekova aktivnog djelovanja, stipendije, škole, džamije, bolnice, hrane za silomašne, sve je to, dakle, u trajanju od pola vijeka. U vremenu u kojem živimo, kada se pita zašto je nešto vrijedno pamćenja, zašto nekoga trebamo znati, zašto bi historija mogla biti zanimljiva, Gazi Husrevbeg je odgovor. Hvala vam što ste bili sa nama i na ovom putovanju u emisiji Poznate adrese. I sljedeći put, nova adresa, nova priča, novi grad koji pamti svog junaka. Kraj emisije, koju su realizirale autorica Ljiljana Simić i tonska realizatorica Elma Musić, pripada glasu našeg umjetničkog velikana Safeta Isovića i pjesmi koja je istorijski spomenik u stihu. Slušamo numeru Gazi Husrevbeg.

0: ga su primorani raditi iznad zakonskih normi. Zdravstveni sistem u tom kantonu mogao bi se naći u velikim problemima, budući da će ostati bez 89% ljekara. Predsjednici sindikata ljekara kantona 10 i doktora medicine i stomatologije Ivica Jozić i Marina Berberović.
1: Naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji, ali to nije malo najzadnja, nego je od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego ostatku federacije. 8-9 mjeseci pokušavamo uspostaviti dijalog sa županijskom vladom i ministarstvom, međutim, kako mi imamo već potpisan kolektivni ugovor na 2,5 godine, oni ne žele razgovarati uopće, iako su se okolnosti promijenile, s obzirom da je federalna vlada donijela uredbu o najnižoj plaći, tu su se već poremetili koeficijenti, s obzirom da je inflacija, znate i sami kako raste, tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
2: Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije na razini Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti daje podršku našoj podružnici u Livnu. Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze, i možemo sigurno reći da je ovo jedan od kantona koji ima najveći deficit kadra. Imaju 7 dana, ja ih pozivam da već danas sjednu i daju ponudu koja će dovesti do približavanja plaća u ostalim kantonima i da se ova situacija riješi zbog pacijenata i zbog opstanka zdravstvene zaštite u kantonu 10.
0: U vladi kantona 10 izrazili su žaljenje zbog novonastale situacije, ali podsjećaju da je kolektivni ugovor na snazi do kraja ove godine, da su ispoštovani svi zahtjevi sindikata u zdravstvu, pa i doktora koji su dali otkaz. Premijer Ivan Vukadin i ministrica rada, zdravstva, socijalne politike i izbjeglih Dijana Novković-Pečenjac.
3: Mi svi znamo da u 2024. godini, negdje u 7. mjesecu, da smo potpisali kolektivni ugovor u kojem smo ispoštovali apsolutno sve zahtjeve istih tih doktora koji su danas podnijeli ostavku. U tom kolektivnom ugovoru omogućili smo rast plata kroz 3 godine i čak smo retroaktivno primijenili ugovor za čitavu 24. godinu, iako je potpisan u 7. mjesecu 2024. godine. Naši građani ne trebaju da brinu da ćemo mi organizovati zdravstvenu zaštitu. Građani neće ostati bez zdravstvene zaštite.
4: 2026. kao izborna godina je uvijek slizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakve pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja. Ono što ćemo mi uraditi sa svoje strane, pričekati službene informacije, vidjeti koliko je liječnika u Herceg-Bosanskoj županiji potpisalo sporazumni prekid, odnosno dalo otkaz sa otkaznim rokom od 8 dana, a onda nakon toga sjesti i vidjeti kako organizirati zdravstvenu zaštitu. Kolektivni ugovor je jasan da nema pregovora, odnosno pregovori za utvrđivanje osnovice za obračun plaće počinju 90 dana nakon isteka kolektivnog ugovora. To je mjesec listopad, jer smo se tako dogovorili 2024. godine.
0: Istekao je rok za predaju kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Brojne stranke su baš danas, posljednji dan, predale liste. Sada slijedi provjera kandidatura, a istovremeno traje registracija birača iz dijaspore, gdje je interes za glasanje na izborima za sada manji od očekivanog.
5: U trku za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda ući će sadašnji član Denis Bećirović, čelnik SDA Bakir Izetbegović, ali i Semir Efendić, načelnik Sarajevske općine Novi Grad i predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu. U Republici Srpskoj opozicione stranke su nakon višemjesečnih nesuglasica ipak postigle dogovor o zajedničkom nastupu. Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske u korist Branka Blanuše, kandidata Srpske demokratske stranke. Istovremeno Marinko Božović ulazi u utrku za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, dok će mu protiv kandidati biti Nebojša Vukanović i Željka Cvijanović. Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke.
6: Očekuje da će uz takav nastup ovi izbori sa stanovišta Srpske demokratske stranke, cijelog opozicionog bloka, ali i svih onih ljudi koji žele promjene u Republici Srpskoj zaista biti pobjednički.
5: I Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predala je CIK-u kandidatske liste za ovogodišnje izbore. Adnan Šteta, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo.
7: Ponosno mogu reći, blizu 5

0: stotina kandidata u čitavoj Bosni i Hercegovini, od svih kantona, entiteta Republika Srpska, entiteta federacija, državnog nivoa, kao i koaliciju za člana predsjedništva iz bošnjačkog naroda, koju nosi naš Denis Bećirović, koji je osim SDP-a kandidat još 13 stranaka.
1: Više od 43% žena nalazi se na kandidatskim listama Stranke demokratske akcije za opće izbore 2026. godine, potpredsjednik SDA Mirsad Mujić.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine Stranka demokratske akcije na izbore izlazi samostalno na svim nivoima, a u entitetu RS u koaliciji sa drugim političkim strankama, to su SDP, BH Zeleni, NES, PDA i SBB.
1: U ime naše stranke kandidatske liste predali su predsjednica Sabina Čudić.
3: Ono što me žalosti, moram priznati, gledajući druge liste, jeste da nemamo, nažalost, nositeljica, kako vidim, u kantonu Sarajevo, niti iz jedne druge stranke, dok mi imamo nositeljice i postavlja se naravno pitanje zašto se momci, odnosno politički lideri, boje svojih stranačkih kolegica i žena uopšte.
1: I Demokratska fronta predala je liste kandidata za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Savez za bolju budućnost BiH predao je liste za sve nivoje vlasti na predstojećim općim izborima, uključujući i poziciju člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda. Predstavnik koalicije za državu Edin Ramić kazao je da su za predstojeće izbore prijavili liste za sve nivoje vlasti.
4: Koalicija za državu okuplja 6 probosanskih stranaka, SDA, SDP, SBB, NES, PDA i Zeleni. Prijavili smo liste za sve nivoje, dakle, Narodne skupštine, 9 izbornih jedinica pod nazivom Koalicija za državu i 3 izborne jedinice za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
1: Narodni front predao je Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za sve izborne jedinice. Predsjednica stranke Jelena Trivić je potvrdila da će Narodni front podržati Branka Blanušu kao zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika RS-a.
5: Vjerujem da sa zajedničkim kandidatom opozicije za nivo predsjednika Republike do promjena možemo da dođemo.
1: Za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda HDZ 1990 i partnerske stranke podržavaju Zdenka Lučića. Demokratska fronta u utrku šalje Slavena Kovačevića, savjetnika sadašnjeg člana Željka Komšića, a HDZ BiH kandidovao je Darijanu Filipović, koja je danas predala liste Centralnoj izbornoj komisiji.
6: Mogu reći da imamo na listama više od 400 kandidata, da smo predali 34 različite kandidatske liste za različite nivoe vlasti.
1: Do 23. jula biće objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca određena biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Do 20. augusta bit će zaključen i centralni birački spisak, nakon ažuriranja podataka o raseljenim osobama i biračima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u centralni birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414 hiljada birača. Odziv dijaspore nije kakav se očekivao, a rok za registraciju ističe 21. jula. Upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan, pa i presudan uticaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
7: Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra 2 posebne sjednice parlamenta. Na jednoj od njih biće razmatran veto člana predsjedništva iz reda Srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija saopćila je da entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali da se moraju u potpunosti pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine i odluka državnih institucija. Vanjska politika spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz komisije. Povod za reakciju je činjenica da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao u Moskvi memorandum o saradnji sa Olegom Baranovim, načelnikom glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu.

0: Crkvu, koji je pod evropskim sankcijama. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kazao je u Brčkom da je sjednica PIK-a zakazana za 14. juli, te da očekuje da Evropska unija pronađe kandidata s kojim će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je Evropljanin. Soreka je dodao da Unija nema promjena u stavu kada je riječ o mandatu OHR-a, navodeći da ova kancelarija nije predviđena kao trajna kategorija, već da treba ići u pravcu njenog gašenja. Ukazao je da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzan napredak na evropskom putu.
1: Što se tiče samog mandata Ureda visokog predstavnika sa strane Evropske unije, nema nikakvih promjena u smislu naših ranijih stavova po ovom pitanju. Ured visokog predstavnika svakako nije predviđen kao trajna kategorija, treba ići u pravcu njegovog gašenja, naravno pod uslovom da se ispune oni zahtjevi koji su predviđeni agendom, a što se tiče korištenja bonskih ovlaštenja, ista se trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera ili mjera u eventualno nekim vanrednim hitnim situacijama.
0: Milioni Iranaca prisustvovali su u Teheranu povorci ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija. Povorka se kretala kroz glavni grad nakon što su tijelo Hameneija i članova njegove porodice, koji su također poginuli u izraelskim napadima, dva dana bili izloženi u velikoj džami Mosala u Teheranu. Većina okupljenih bila je odjevena u crno, noseći iranske zastave i transparente sa sloganom "Ustat ćemo". Palestinski pokret Hamas saopćio je da je raspustio svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti. Zvaničnici ove grupe potvrdili su da se Hamas priprema u potpunosti povući iza svakodnevnog upravljanja Gazom, čime će biti omogućena uspostava palestinske civilne vlasti. Požari koji već danima gore na području Ruišta i kanjona Rakitnice kod Konjica i dalje su aktivni. Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren, minski sumnjiva područja i visoke temperature. Portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović upozorio je da situacija nije dobra, ali da za sada nema ugroženih stambenih ni privrednih objekata. Gorska služba spašavanja Jablanica uz podršku Eufora i lokalne zajednice uspješno je postavila novi planinarski bivak na lokalitetu Greda na Prenju. Transport i montaža izvedeni su u okviru operacije Alpska tvrđava, koja je planirana.

0: spustiti bilo gdje na planini. To smo izveli helikopterom Boeing Chinook, koji može podizati veoma teške terete, tako da kontejner možemo premjestiti na bilo koju planinsku lokaciju.
1: Prenje je jedna od najposjećenijih, ali i najzahtjevnijih planina u Bosni i Hercegovini. Zbog zahtjevnog terena i brzih promjena vremena, planinari se često nađu u opasnim situacijama. Novo planinarsko sklonište bit će otvoreno za sve planinare i spasioce, te će služiti kao sigurno utočište u slučaju nevremena. Emil Balavac, predsjednik Gorske službe spašavanja Jablanica.
2: Nimalo lagan posao u posljednji trenutak, ali evo, uspjeli smo zahvaljujući euforu i neumornoj ekipi Gorske službe spašavanja, koja je danas u jednom danu montirala apsolutno sve dijelove ovoga bivka i ostavila ga svim planinarima na korištenje. Besplatno, otključano, 365 dana u godini, 24 sata sedmično.
1: Bivak je donirala obitelj Brkanović u znak sjećanja na planinarku koja je tragično stradala u Sjedinjenim Američkim Državama prije 6 godina. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala crveni karton američkom napadaču Folarinu Balogunu, Belgijanci su najavili da će pravim putem pokušati osporiti tu odluku. Sportski novinar Bene Jacobs tvrdi da je Bijela kuća stupila u kontakt sa predsjednikom Svjetske nogometne organizacije Gianijem Infantinom, zahtijevajući preispitivanje crvenog kartona. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je ispravila veliku nepravdu. Evropska fudbalska unija oštro je kritikovala FIFA, kazavši da je donijela neshvatljivu odluku i time prešla crvenu liniju.
4: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilnost lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 28 stepeni.
5: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Maida Alić.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mreža, najbolje iz sezone.
2: Ekipa Mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
1: Desetine priča.
3: Bio sam 4 dana u Banja Luci, u bolnici, da nisam pošao bolje bil.
1: Nisu bile samo vijesti.
4: Ja ne znam šta ćemo, šta da radim.
5: Dakle, oni i dalje kopaju, kuće tonu.
1: Već priče koje su ostavile trag.
6: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje. Prazna je kuća u sarajevskom naselju Butmir.
7: Ne mogu to pričati.
1: Mreža specijal. Večeras nakon Dnevnika 2. FTV intervju. Steven Doughty, britanski ministar za Evropu i Sjevernu Ameriku. Ponedjeljak. Nakon Dnevnika 3. Međunarodni dan obilježavanja genocida u Srebrenici kao dio svjetskog sjećanja. Istovremeno, lobiranje, negiranje, veličanje ratnih zločinaca i prekrajanje historije. U svijetu bez empatije, ko su prijatelji multietničke Bosne i Hercegovine? Gost Zlatko Lagumđija. Plenum, večeras. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vlada Federacije na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluka se donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj, saopćeno je iz vlade. Žalbena komisija FIFA zvanično je odbila hitnu žalbu Nogometnog saveza Belgije, čime je američkom napadaču Folarinu Balogunu definitivno dozvoljeno da nastupi u večerašnjem meču osmine finala. Nakon brojnih reakcija oglasio se i predsjednik FIFA Gianni Infantino i poručio da su disciplinska tijela FIFA potpuno nezavisna, te da odluke donose isključivo na osnovu pravila i činjenica. Prvi čovjek FIFA potvrdio je i da je razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ali je naglasio da takvi razgovori ne utiču na donošenje odluka. Požar u kanjonu rijeke Rakitnice istočno od Konjica i dalje je aktivan, ali je manjeg intenziteta. Helikopter oružanih snaga i danas je gasio požarište koje je obuhvatilo oko 6 kvadratnih kilometara divljeg rastinja i koje se širi u dva kraka, od kojih jedan vodi prema naselju Dubočani, a drugi prema Blacanama i Čuhovićima. Najbliža naselja nisu ugrožena. Šumski požari širom Portugalije, Španije, Francuske, Grčke i drugih zemalja doveli su do masovnih evakuacija i ugrozili Tour de France. Vatrena stihija do sada je opustošila više od 20.000 hektara zemlje. Na jugozapadu Francuske 10.500 ljudi je dobilo poruku da se evakuišu zbog šumskog požara u Pirinejima, koji je opustošio više od 4.600 hektara. Treća etapa biciklističke trke Tour de France kroz Pirineje održava se danas bez gledalaca zbog mogućnosti izbijanja požara. U Grčkoj je šumski požar uništio dvije fabrike u Solunu na sjeveru zemlje, a vlasti su evakuisale okolno područje i izdale upozorenja stanovnicima da drže prozore zatvorene. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža doživjela je kolaps, saopćio je operator elektroenergetske mreže te zemlje, ostavljajući oko 10 miliona ljudi na Karibskom ostrvu bez električne energije. Kuba već mjesecima trpi višesatne, a u posljednje vrijeme i višednevne nestanke struje, koji su dijelom posljedica zastarjele elektroenergetske mreže i američke blokade isporuka nafte, zbog koje je ostrvo ostalo bez snabdjevanja gorivom.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti je nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se kiša.

Moj život je muzika. Moj život je muzika.

0: Emisiju pripremila Lanija Šefer Mačković.
1: U današnjem izdanju emisije predstavit ćemo rad ženskog vokalnog ansambla Dunje, kulturno-umjetničkog društva Baščaršija. Naša gošća je Zorana Guja, voditeljica ansambla. Ženski vokalni ansambl Dunje osnovan je 2002. godine. Veliki doprinos ovom ansamblu dala je etnomuzikologinja Dunja Rihtman-Šotrić. Zorana, da li nam možete reći, osim profesorice Rihtman-Šotrić, ko je sve vodio grupu koja najviše izvodi repertoar seoske muzičke tradicije Bosne i Hercegovine?
2: Da, pored Dunje Rihtman-Šotrić, zaista koja je i osnovala grupu i koja je imala veliki doprinos kulturnom amaterizmu kako našeg društva, tako i drugih društava. U našoj grupi, odnosno voditeljice naše grupe su bile i mnogo veliki broj mojih kolegica, kako sa fakulteta, tako i iz kulturno-umjetničkih društava, ali one su se zadržavali tu malo duži ili kraći vremenski period, kao što su recimo Mensura Barektarović, zatim Jasmina Hodžić, Marija Polić, Marija Čolak. To su većinom, znači, kolegice koji su završile ili muzikologiju ili etnomuzikologiju ili se bave, da kažemo, tim folklornim amaterizmom, odnosno rade pri kulturno-umjetničkim društvima ili vode određene sekcije pri društvima.
1: Danas Dunje rade pod vašim umjetničkim vodstvom. Koje ste godine došli u kulturno-umjetničko društvo Baščaršija i kakav je bio vaš početak?
2: Da, došla sam 2013. godine kao studentica, već na drugoj, odnosno trećoj godini muzičke akademije, i s obzirom da društvo već godinama sarađuje sa stručnjacima kako se muzičke akademije, tako i Zemaljskog muzeja, odnosno sa muzikolozima i etnolozima i etnokorolozima. Nažalost, nakon Dunjine smrti, kao što sam rekla, par kolegica je vodilo ženski ansambl sa nekim dužim ili kraćim zadržavanjima, tako da sam ja dobila poziv već 2013. godine, kao što rekao, da prije svega vodim ženski vokalni ansambl Dunje.
1: Odmah ste počeli da vodite ženski vokalni ansambl Dunje.
2: I nakon toga sam počela da radim i pjevanje sa folklornim ansamblima, znači sa izvođačkim ansamblima. Kao što znamo, dio naših koreografija su svakako pjesme, pogotovo bosansko-hercegovačkog folklora koji je onako dominantan. I nakon toga sam počela da radim i sa dječjim sekcijama, znači u suštini u svim sekcijama gdje imamo određenu vrstu pjevanja, odnosno vokalne tradicije. I na kraju smo, odnosno već imamo neke godinu i pol dana, oformili mušku vokalnu grupu, što mi je izuzetno onako čast. Tako da u suštini radimo, eto, 2013. godine onako postepeno i sa velikim trudom i zalaganjem.
1: Muška vokalna grupa Zora.
2: Da.
1: Dunje na svom repertoaru imaju oko 100 napjeva koje su većinom zapisali i obradili Cvjetko Rihtman i Dunja Rihtman-Šotrić. Poslušat ćemo Trepetlika trepetala, primjer iz Trebinja, snimio i zapisao Cvjetko Rihtman.

0: Završili ste muzičku akademiju, odsjek za muzikologiju, smjer etnomuzikologija. Zorana, kako je teklo vaše školovanje?
1: Pa, teklo je, ovako neskromno reći, vrlo uspješno. S obzirom da sam već pred kraj osnovne škole znala šta želim upisati i čime se želim baviti, šta će biti moj, da kažem, i životni poziv, nekako... ne volim reći nekada kažemo profesije, to jeste profesija, ali u jednu ruku mi živimo to i radimo. Tako da je zaista mi predstavljalo zadovoljstvo i znam uvijek kada pričamo kako sa profesoricama, tako i sa ostalim kolegama, kao sjećamo te se još kao malu preplašenu djevojčicu koja je dolazila tu već i prije prijemnih ispita i svega raspitivala se kako to funkcioniše, šta se istražuje, kopirala sam neke članke, silabuse, tako da sam već, da kažem, bila upoznata od ranije se tim, zaista mi je bila čast i zadovoljstvo i nekako lakoća da studiram ono što volim i zahvaljujući upravo i našim profesorima, profesoricama koji su nam najbolji mogući način i prenijeli to znanje, a i utkali još veću ljubav i entuzijazam za rad u toj specifičnoj oblasti.
0: U osnovnoj muzičkoj školi koji ste instrument svirali?
1: Klavir, da, a u srednjoj školi sam završila teoretski odsjek i solo pjevanje.
0: I upisali ste muzičku akademiju?
1: Da, smjer etnomuzikologija, da.
0: Etnomuzikologija. Možete li nabrojati članice ženskog vokalnog ansambla Dunje?
1: Da, članica ženskog vokalnog ansambla Dunje, imamo neki, da kažem, desetak stalnih članica. Znate kako to već ide, neki dođu, studiraju, pa onda se zaposle, neki se udaju, tako da broj pretežno varira, ali imamo 10 stalnih članica. Arnela Mulahmetović, Azra Pondro, Ena Tursum, Neida Efendić, Neira Kabaš, Neira Karović, Selma Selmović, Senita Muhić i Zerina Hođić.
0: Kada govorimo o vokalnoj muzičkoj tradiciji Bosne i Hercegovine, koliko je toga sačuvano u kulturno-umjetničkom društvu Baščaršija?
1: Što se tiče određenih audio i video zapisa i transkripcija, odnosno cijelog tog, da kažemo, folklornog materijala kojeg imamo u arhivi, imamo oko 350 zapisa, znači da li su to audio zapisi koji su kako na kasetama, tako i na magnetofonskim trakama i videokasetama. Također isto imamo i mnogo CD-ova i DVD-ova sa također audio i video snimcima i naravno veliki broj transkripcija, odnosno notnih zapisa, kako naše vokalno-instrumentalne tradicije, sa čime se zaista ponosimo, jer pored tog nekog, da kažemo, izvođačkog naše djelatnosti, imamo i taj, tako reći, jedan arhivski rad, odnosno arhiviramo i sve ono što radimo, želimo da ostavimo iza sebe i za neke buduće generacije, da kada radite recimo jednu koreografiju, da imate u jednom paketu i opis koreografije i bilježenje etnokorološko same koreografije, zatim objašnjenja etnološka koja su potrebna, objašnjenja vokalne instrumentalne tradicije i njihove zapise. Tako da i sa druge strane naravno imamo mnogo i arhiva, odnosno dokumenata koji nam pomažu pri arhivskom radu i naravno notnog materijala koji je zaista, zaista ogroman.

0: Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu pjevali ste u vokalnoj grupi Etno Akademik, čiji je repertoar također baziran najviše na seoskoj muzičkoj praksi Bosne i Hercegovine. Koliko vam je pjevanje u Etno Akademiku pomoglo u praksi kada ste počeli raditi u kulturno-umjetničkom društvu Vaš čaršija?
1: Pa zaista Etno Akademik kao jedna specifična grupa nam je, nama kao mladim studentima, mnogo pomogla. S obzirom na to da dolazimo iz različitih sredina, iz različitih krajeva, nismo svi imali iste predispozicije, isto znanje o određenim muzičkim fenomenima, pogotovo o folklornoj tradiciji. Tako da smo se spojili na taj način i upoznali jedne sa drugima kroz muziku, što je zaista, zaista divno. Opet sa druge strane, meni je bila sreća pa sam odrasla u jednoj takvoj sredini gdje se i dalje njeguje ta seoska tradicija i uspjeli smo da prenesemo sve ono što smo nosile, da kažemo, u sebi i svoje okoline u samu grupu, a i naravno rad naših profesorica koji su nam zaista mnogo pomogli kako u tom metodološkom radu i praktičnom radu. I u suštini je zaista to jedna velika i ogromna stvar, jer kroz sam način i izvođenje i način učenja smo u stvari stekle vještine iz te takozvane aplikativne etnomuzikologije, odnosno primijenjene etnomuzikologije, gdje vi ne možete da doslovno, kažemo, kopirate principe i prenesete i dalje na rad sa društvom. Tako da u suštini Etno Akademik kao jedan ansambl zaista, zaista nam mnogo pomogao. Evo govorim iz svog iskustva, gdje sam sva ta određena znanja koja sam stekla prenijela na grupu i malo to unaprijedila i prilagodila, naravno, izvođačima i samom ansamblu, ali da je jedna stvarno lijepa i specifična i ne svakidašnja grupa, naravno da jeste i pomaže nam mnogo u samom i kako studiranju i daljem praktičnom radu.
0: Zorane, gdje ste tačno rođeni?
1: Ja sam rođena na Palama, gradu koji je to 15 km od Sarajeva. Tu sam odrasla i završila sam srednju školu u istočnom Sarajevu, srednju muzičku školu, a akademiju ovdje u Sarajevu, smjer etnomuzikologije, kao što smo već rekli. I baš sam to pričala često i sa profesoricama na akademiji, s obzirom da je, da su, da kažem, Pala jedno mjesto koje je blizu u najvećeg našeg urbanog centra, to je Sarajeva, i dalje je zadržalo tu svoju autentičnost u smislu izvornog pjevanja. I kada pogledamo određene snimke, recimo unazad od prije 100 godina, izvođenje je gotovo isto.
0: Bez ikakvih, danas.
1: Bez ikakvih nekih velikih promjena i izmjena, a da ne govorimo o nekim novijim oblicima kojih apsolutno nema. Tako da su, bez obzira, da kažemo, na razno razne uticaje koji su prošli tu, ili kao što znamo, tu je bio tranzitni put za dalje i susret raznih kultura i tradicija, ta seoska, odnosno stariji sloj seoske tradicije, vokalne tradicije se i dalje zadržao. I to mi je bilo mnogo zanimljivo i time sam se najviše posvijetila u svojim radovima. Znači, na koji način se to i zbog čega se to zadržalo i dalje i kako opstaje. To možemo pogledati i u drugim, recimo, krajevima koji postoje, koji njeguju taj stariji sloj vokalne tradicije koji je dalje onako čvrst, jak i vitalan.
0: Slušamo napjev pjesmo Moja Mio razgovore sa Pala. Snimio Slaviša Guja, zapisala Zorana Guja.

0: Da li možete nabrojati neke od kazivača iz vašega kraja?
1: Pa, sarađivala sam zaista sa velikim brojem kazivača, kako pjevačkih grupa, tako i svirača. Najviše to mogu da izdvojim žensku pjevačku grupu Planinke, koje su formirane 97. godine i opet one su učile od jedne starije grupe koje se zovu Romanike. Znači, to su pretežno žene, recimo imamo dvije tetke moje koje pjevaju u toj grupi. Zaista njih bi onako izdvojila kao neke glavne kazivačice koje su mi bile i za moja izvođenja i za, u stvari, moje terenske istraživanje, zahvaljujući kojima sam ja i zavoljela tu vrstu muzike, jer opet bavim se
0: Tako je sve počelo.
1: Da, tako je sve počelo, da, iz porodice, jer opet i moj otac se bavi sakupljanjem tih starih izvornih pjesama, napjeva i običaja, tako da je meni to, mogu reći, bila je prirodna stvar. Ja sam onako kao djevojčica uvijek bila u studiju tu, negdje nešto slušala, gledala.

0: Da, tako da mi je to jednostavno ostalo tu urezano u sjećanju i memoriji, postalo mi je, da kažemo, prirodno okruženje i prirodna estetika zvučnosti. Jer kada poslušamo malo tu izvornu muziku toga kraja, ona je specifična. Onako, paralelne su sekunde tu, taj interval sekunde, u stvari te i male sekunde i malo manji interval od sekunde koji su za takvu vrstu vokalne tradicije konsonantni. I recimo, kada to pustite u drugim nekim krajevima ili nekim drugim ljudima, je to kao kakav ovo falš, ovo neki nešto što nije lijepo, nije konsonantno, ali za tu vrstu zvučnosti zaista divno. I meni je to nekako ostalo urezano, kao što već rekao, u sjećanju, i nosila sam jednostavno tu tradiciju u sebi. Ono što je zanimljivo, nikad nisam reinterpretirala tu tradiciju, jer pretežno pjevaju stariji, ali nekako kada sam ja krenula sa svojim grupama, recimo i sa Dunjama, da pokušam da preinterpretiramo tu tradiciju, bilo je zaista vrlo uspješno, na moje veliko iznenađenje. I onda možemo dovesti u paralelu i to da mnogo slušanja utječe na usvajanje određenih stvari, ne sama reinterpretacija.
1: Spomenuli ste i instrumentaliste iz vašega kraja, da. Pa da nabrojite neke od njih.
0: Da, pa s obzirom da u tom kraju tradicija je jako živa, kako instrumentalna, tako i vokalna, vokalno-instrumentalna. Ja sam se najviše bavila živim kazivačima koji danas mogu uspješno da reinterpretiraju određene oblike, kako u kontekstu, tako i znači studijski kada snimamo. Tako da bih istakla Lajku ili u Rabotu, poznate naše guslare. I to mi je bilo zanimljivo, recimo, iako su dvojica rođeni braće, imaju dva različita pristupa, dva različita stila, i to mi je bilo zanimljivo. Ili recimo Draga Pelemiša, koji je također naš vrstan i graditelj gusala i također izvođač. Pored njih izdvojila bih već, nažalost, pokojnog Milovana Srdanovića, koji je također bio guslar i izraziti dvojničar, koji svirao dvojnice, odnosno dvojenice, kako se kaže. I znao je veliki broj tih starih melodija, već zaboravljenih, kako onih čobanskih, pošto danas rijetko ko ima i stado i čuva, ali on je sjećao se to iz svoje mladosti, u stvari iz djetinjstva, kada je kao dječačić čuvao ovce, i ostalo mi u sjećanju te čobanske pjesme, odnosno svirke na dvojnicama koje su danas zabilježene. To njih bih trojicu onako najviše izdvojila za sebe.

0: Razgovaramo sa Zoranom Guja, voditeljicom ženskog vokalnog ansambla Dunje.
1: Vraćamo se priči o ženskom vokalnom ansamblu Dunje. Vaše iskustvo sa Dunjama?
2: Pa moje iskustvo sa Dunjama je bilo vrlo zanimljivo, mislim i dalje naravno. Bilo mi je malo teško i neobično s obzirom na to da sam došla kao student. I ta neka razlika u godinama je bila vrlo mala. I opet vi tu ste došli da nekog nešto naučite, da prenesete svoje znanje, ali naravno i da razmijenite znanje, ali uvijek uči se obostrano. Tako da mi je bilo malo teško da kažem i samoj sebi da razdijelim u glavi da imate određeni i autoritet, a opet i da imate neku lijepu atmosferu na probama, jer tu su ljudi, odnosno osobe
1: prijateljsku.
2: Prijateljsku, koji dolaze tu zaista iz ljubavi, znači ne zato što ih je neko natjerao, zato što moraju, to je sve na bazi entuzijazma i svoje neke volje i zaista mi je bila čast i zadovoljstvo što smo razvili tu uzajamnu ljubav i što sam nekako i uspjela da prenesem na njih tu ljubav prema seoskoj tradiciji, prvenstveno kojoj se bavimo, jer to su sve djevojke iz grada.
1: Znači, ali ima i gradske
2: naravno, gradske muzičke tradicije koju naravno praktikujemo kako kroz vokalni ansambl, tako i naravno i kroz koreografije i kroz sekciju naravno vokalnih solista koja naravno prvenstveno izvodi gradsku tradiciju i na taj način smo pokušali malo da razdvojimo ta dva segmenta, znači vokalni ansambl kao striktno ansambl koji izvodi seosku tradiciju, novije ili starije oblike i naravno vokalni solisti koji izvode gradske oblike. Naravno mi opet i u samoj grupi izvodimo pojedine oblike gradske tradicije ili nekim recimo obradama, preradama, ali opet trudimo se da to bude što manje modifikacije, što manje obrada, ali znači akcenat gradske tradicije jeste na vokalnim solistima koje imamo.
1: Pretpostavljam da vam uspjeh djevojaka predstavlja jak motiv da nastavite dalje.
2: Pa naravno da, s obzirom da vidim koliko se one trude i momci također. Oni svaki put recimo ili čuju neku pjesmu pa donesu, čak su snimali svoje nane i dede, pa ne znam, odu na određene manifestacije ili na neke tako skupove, praznike i već su, vidim, nekako i zavoljali, shvatili koja je u suštini težina i koja je suština samog tog izvođenja i da vide da naša tradicija nije samo ono što je bilo prije 50 ili 100 godina, već da je ono što živi i da na taj način na koji mi prenosimo i dalje je također to jako bitno i da snimaju u kontekstu i da u suštini su oni sada jedni mali istraživači, što bismo rekli, na terenu kada najmanje očekuju, tako da mi je to zaista drago. Onda i oni dolaze sa nekim svojim prijedlozima šta bismo mogli uraditi, znaš, ja sam čula ovu, vidjela sam onu, da, i što mi zaista daje neki dodatni i motiv, elan da radimo još više i to se prepozna naravno kako i od strane stručnjaka, tako i od strane na nekim i takmičenjima, festivalima na koja smo bili, što mi je zaista drago, jer smo stajali rame uz rame sa profesionalcima, sa grupama, sa recimo muzičkih akademija, što je zaista bilo onako i drago i lijepo da prezentujemo naš rad.
1: Spomenuli ste da djevojke snimaju svoje nene, bake, članove svojih porodica. Da li arhivirate taj materijal u kulturno-umjetničkom društvu?
2: Naravno.
1: Baščačija?
2: Nekako sve što smatramo da je vrijedno i da je, da kažemo, snimljeno na dobar način i da je reprezentativno, mi to naravno arhiviramo. Jer, kao što sam rekla, nekako specifično je to, jer vi nikad ne znate u kojoj situaciji možete biti na terenu. I u nekim situacijama kada se najmanje nadate, možete da snimite ili da saznate neku informaciju, da li je to u vokalnoj tradiciji, da li je u nošnji, da li je u nekoj igri, pjesmi, bilo čemu.
1: Svaki detalj je bitan.
2: Da, svaki detalj je bitan, pogotovo što danas sve nekako toga više i više, nažalost, izumire u nekom izvornom obliku i pretežno su glavni nosioci stariji ljudi. Tako da sam nekako uspjela da prenesem na njih da to sve što bukvalno nađu ili čuju ili vide da snime, barem danas je tehnologija toliko napredovala da možemo u svakom momentu da to da snimimo, da uslikamo, tako da u suštini sve što nađemo, što smatramo da je onako reprezentativno, da je lijepo, da je dobro, arhiviramo i čuvamo tu i mogućnost recimo zapišemo i ostavimo tu kako i za naše korištenje, tako i za drugih i naravno za naredne generacije koje dolaze.
1: Poslušat ćemo Stan Neretvo, Stani Vodo u izvedbi ženskog vokalnog ansambla Dunje.

0: Razgovaramo sa Zoranom Guja, voditeljicom ženskog vokalnog ansambla Dunja.
1: Kako izgleda jedna vaša proba?
2: Pa jedna naša proba traje otprilike nekih sat i po vremena. Znači, zavisi koliko možemo da izdržimo i šta želimo da radimo. Najprije imamo kratko pjevavanje, jer kao što znamo, ta tradicija, odnosno način pjevanja jeste jako grlano otvoreno. I s obzirom da mi to ne baštinimo, odnosno ne pjevamo od malih nogu i nemamo tu, kako god rekla, tehniku izvođenja koja je onako drugačija od svih tehnika koju mi poznajemo u nekom klasičnom izvođenju, moramo kratko da se upjevamo da ne bismo izgubili glas. Tako da u suštini naša proba započinje tim kratkim upjevavanjem, neki 3-4 minute. Zatim, recimo, ako radimo neki novi napjev, prethodno ponovimo još jedan od prethodne probe i onda razlažemo, recimo, prvo glasove na prvi i drugi glas. Prije toga, naravno, uvijek želim da im objasnimo o čemu pjesma govori, iz kog je kraja.
1: Da, koliko razgovarate o pjesmama,
2: da, pa
1: napjevima
2: koje izvodite. Prije svega toga, naravno, uvijek volim da im ispričam, da ljudi, odnosno osobe koje to izvode, znaju zašto je to tako, da znaju kontekst i koncept toga. Pa recimo, mnogo je zanimljivo kada analiziramo tekst. Šta znači taj tekst? Pa recimo, dosta u našoj tradiciji imamo tih pripjeva, odnosno refrena, koji su onako malo zanimljivi ili ne moraju imati nikakve tekstualne veze sa samim glavnim tekstom i strofama, tako da je to znamo nekad analizirati, šaliti se čak i povezivati. Da, i povezivati sa recimo temama i svakodnevnog života i tako dalje, analizirati recimo zašto je to tako izvođeno, koje su

0: to metafore korištene. U suštini nekako želimo da shvatimo srž same pjesme, jer nije samo uzeti, otpjevati to, reprodukovati. Pritom većina njih ne poznaje note, znači nisu muzički pismeni i sve što učimo, učimo na sluh, što jednu ruku amaterima je lakše. Nama školovanim muzičarima nekako krećemo od sebe čim vidimo note, ali neki sistem
1: lakše. Se,
0: da, lakše, a s druge strane ograničimo se, jao, to je visina, kako ću ja to otpjevati, jao, to mi duboko neću moći. Ali nekako kad ne razmišljate, kada se oslobodite svih tih nekih stega, zaista postane lakše, tako da je u jednu ruku sa amaterima sa te strane lakše raditi, ali je proces malo dugotrajniji, jer tu traje. Ali kada završite i kada imate taj neki finalni proizvod, to zaista bude onako kako treba. I znači, prije svega opet ispričamo o samoj pjesmi, kontekstu ko izvodio, gdje izvodio, šta to znači, da bismo se, kako da kažem, kako volim reći, psihički nekako prebacili to vrijeme i to mjesto kada je zapisano, u stvari kada je izvođeno sve to. I naravno su osnovna vježbanja, prvi i drugi glas, pa da proba jedna grupa, pa druga, pa odvojeno, pa da vidimo ko bi to mogao započeti pjesmu, jer od same počimalja, odnosno osobe koja počinje, je zaista mnogo, mnogo toga važi i mnogo toga je bitno i mnogo stvari zavisi od njih, tako da u suštini za svaku pjesmu čujem nekoga ko bi mogao da počne od njih i ko bi mogao da iznese tu pjesmu na pravi način, tako i na taj način pokušavamo da svakom damo priliku da započne pjesmu i da u suštini se nekako osvijesti i odmetne u tu vrstu počimanja, odnosno preuzimanja prvog glasa kao vodećeg, i naravno završavamo probu opet nekim laganijim tempom i onda oni dalje idu na svoje druge probe koje imaju na samom.
1: Koliko imate počimanja?
0: Da, pa možda možemo reći nekih 4-5 koji su onako stabilne i stalne. Naravno, ja se trudim da svakom dam priliku i da svakom dam tu mogućnost da se okuša u tome, kao što sam već rekla, ali opet za to morate imati određene predispozicije i glasom i bojom glasa i jačinom i sigurnošću i svim drugim stvarima, i zbog toga imamo, da kažemo, tih 4-5 koji su onako stalne, da kažemo, i stabilne, što ne znači da je druge isključujemo, njima dajemo priliku, ali naravno nakon što se to malo uvježba i provježba na bolji način, ali nekako trude se svi što mi je najbitnije i pokušavam da izvučem stvarno maksimalno iz svih njih.
1: Čućemo Grana Javora, Pala kraj mora, pjesmu Pri komešanju kukuruza. Snimio i zapisao Cvjetko Rihtman. Obradila Dunja Rihtman-Šotrić. Gra!

0: Da li sarađujete s drugim vokalnim ansamblima iz Bosne i Hercegovine?
1: Da, pa kako na našim koncertima i nastupima imam mnogo prijatelja i gostiju, kako iz naše zemlje, tako i iz regiona. Tako da se trudimo da, recimo, pored naših celovečernjih koncerata,

0: ugostimo i naše prijatelje, kako iz lokalnih ansambala, tako iz, da kažemo, igračkih, odnosno folklornih ansambala. Tako da kroz naše koncerte možemo te vidjeti zaista veliki broj naših i kolega i prijatelja koji su izrodili, da kažemo, i sve te neke lijepe priče, i gostimo mi kod njih, oni kod nas, i razmenjujemo iskustva i, da kažemo, i repertoar, jednu
1: repertoar,
0: ruku, da, i prijateljstvo zaista jedno koje se lijepo izrodilo iz svega toga, tako da često možete vidjeti razno razne goste i ansamble kako u našim koncertima, tako i na njihovim, što je u suštini jedan i cilj postojanja društva. Razmjenjivanje znanja, iskustva i naravno to prijateljstvo koje se izrodi iz svega toga.
1: Koliko često idete na takmičenja?
0: Pa, s obzirom na to da smo mnogo zauzeti, da imamo mnogo nastupa i angažmana, trudimo se da makar jednom godišnje ili jednom u dvije godine odemo na neko takmičenje, odnosno, pošto u našoj zemlji je malo specifična situacija, nemamo veliki broj festivala koji recimo su nekog takmičarskog karaktera, mada nisam neki veliki pobornik takmičenja kao sada ko će osvojiti prvu nagradu, ko je bolji, ko nije, ali pogotovo u tradiciji pjesme određenih krajeva su nemoguće za komparaciju. Lijepe su jedni drugi, nosi težinu jedni drugi, ali opet volim da odemo da posjetimo razno razna i takmičenja i festivale, kako takmičarskog karaktera, tako revijalnog, čisto opet kažem, radi iskustva, upoznavanja jedne sa drugima, i to nam je zaista mnogo pomoglo i radi, da kažemo, naših nekih iscenskih nastupa i radi, da kažemo, zvučne slike naše koju bogatimo, a i eto i radi upoznavanja koje ostvarimo i kontakata sa drugim kolegama. I eto mogu da izdvojim takmičenje koje smo bili prije dvije godine Majske muzičke svečanosti u Bijeljini, gdje smo odnijeli opet prvu nagradu.
1: Čestitam.
0: Hvala. I ove godine smo također bili na prvom takmičenju u Bijeljini tradicionalno pjevanje, gdje smo osvojili opet prvo mjesto u kategoriji pjevačkih grupa i zajedno sa recimo Muzičkom akademijom iz Novog Sada, sa njihovom pjevačkom grupom, što nam je zaista onako bilo drago, jer smo stajali rame uz rame, da kažemo, sa profesionalcima.

0: Jednom ste mi rekli da u svojoj arhivi imate preko 350 notnih audio i video zapisa. Da li je ovaj materijal plod vašeg istraživačkog rada iz oblasti etnomuzikologije?
1: Da, pa to je, da kažemo, jedna brojka eto koju znam ja, jer sam istraživala malo taj arhiv i sređivala. Naravno, tu uvijek imamo još dodatnih nekih stvari koji su kriju nekim drugim ladicama, ali to je, da kažemo, jedan rad kako moj, tako mojih kolega i prethodnika, jer tu su bili prvenstveno profesorica Dunja Rihman-Šotić, koja je zaista ostala jedno blago u tom društvu. Naravno, tu su stručni rukovodioci folklornih ansambala, dječjih sekcija koji su snimali tako raznorazne smotre, nastupe, televizijske emisije, naše nastupe.
0: Možete li nabrojati neke od njih?
1: Da, pa recimo sadašnji predstavnik, predsjednik društva Emil Trnka, naša dugogodišnja članica vokalne grupe i koji je sada kostimograf, Azra Pondro, zatim Đuro Boročić koji je također bio kostimograf. Znači, veliki broj naših kolega koji su bili tu, zatim Name Čomaga koji je naš PR menadžer i bivši, odnosno igrač naše društva, zatim profesor, odnosno orolog Miro Šilić, Reofim Imragih Makić i zaista veliki broj, da kažemo, kako stručnih lica, tako i folklorista, odnosno baštinara naše tradicije. Također zna nam se desiti da recimo ljudi dođu u KUD i kažu, znate, ja sam imao taj CD ili ne znam, određeni dio nošnje, pa da daruju KUD-u ili da razgovaraju, da kažu da imaju određeni zapisi. Recimo, to nam je zaista dragoceno kada ljudi recimo iz svojih ličnih arhiva, privatnih arhiva daruju određene stvari ili znaju da se recimo i time bavimo i da reinterpretiramo određene oblike i na taj način. I zaista, da kažemo, je jedno veliko, veliko bogatstvo koje vrijedi još uvijek onako malo da se sredi, da vidimo šta još imamo od svega toga. Nažalost, neke stvari su recimo malo uništene, neke magnetofonske trake recimo koje su starije bile, određeni broj njih nije u funkciji, ali eto ono što jeste u funkciji, trudimo se da to prebacimo na nove oblike, recimo da dodadimo određeni oblik digitalizacije. Da sačuvamo na taj način kako te audio kasete i video kasete, odnosno sve te zapise, odnosno zvučne nosače koji su bili ranije, koji se danas rijetko koriste, i da imamo eto da kažemo i tu u nekoj novoj arhivi.

amaterima jeste, da kažemo, malo duži period jeste onako naporno, ali prije svega mislim naravno i dalje tu da ostanem. Pored toga, naravno, voljela bih da nastavim da se bavim naučnim, odnosno stručnim radom, izlaganjima na konferencijama, simpozijima koje radim i danas, da. Trenutno sam u srednjoj muzičkoj školi zaposlena, ali eto, voljela bih opet da sarađujem, recimo, ili sa Institutom za muzikologiju ili sa Maljskim muzejem, koji su zaista jedne od dvije krovne institucije u našoj zemlji sa folklor, odnosno folkloristiku, i voljela bih eto da napravimo još neku i veću saradnju, naravno, i dalje, i da se usmjerim, naravno, u tom i u naučnom smislu i u praktičnom smislu, jer mislim da jedno bez drugog zaista ne može.

0: U današnjem izdanju emisije Moj život je muzika predstavili smo rad ženskog vokalnog ansambla Dunje kulturno-umjetničkog društva Baščaršija. Ove vrijedne djevojke koje baštine muzičku tradiciju Bosne i Hercegovine i dalje ćemo pratiti u našem programu. Poštovani slušatelji, budite sa nama i sljedeći put. Do slušanja.
1: Tonska realizacija Branka Ilić i Željko Marković. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kazao je u Brčkom da je sjednica PIK zakazana za 14. juli, te da očekuje da Evropska unija pronađe kandidata sa kojim će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je Evropljanin. Soreka je dodao da Unija nema promjena u stavu kada je riječ o mandatu OHR-a, navodeći da ova kancelarija nije predviđena kao trajna kategorija, već da treba ići u pravcu njenog gašenja. Ukazao je da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzan napredak na evropskom putu. Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra dvije posebne sjednice, a na jednoj od njih biće razmatran veto člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković izjavio je danas da je najavljena deklaracija još jedan pokušaj da se iza velikih riječi o nacionalnim interesima sakriju stvarni problemi građana, kriminal, korupcija, siromaštvo, odlazak mladih, urušavanje javnih preduzeća i sistem privilegija koji godinama štiti političke moćnike, a ne običnog čovjeka. Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine u Mostaru je svečano otvorila prvi certificirani centar za obuku kontrolora zračnog prometa. Kako je saopćeno, riječ je o povijesnom iskoraku za BH ANSU i domaće zrakoplovstvo, jer Bosna i Hercegovina prvi put dobija vlastite kapacitete za školovanje kontrolora zračnog prometa. Istovremeno je obilježen i početak školovanja nove generacije od 17 kandidata za kontrolore, koji će svoju profesionalnu karijeru započeti upravo u ovom centru. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da još uvijek nije utvrđen datum za njegovu planiranu posjetu Vašingtonu, istovremeno priznajući da ima nesuglasice s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Može doći do razlika u mišljenjima, ali mi o njima obično razgovaramo u otvorenom dijalogu, rekao je Netanyahu.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti je nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
2: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. Predstava Tebe ljubi duša moja Harisa Pašovića u izvedbi Kamernog teatra 55 odlukom stručnog žirija pozorišnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu najbolja je predstava u cjelini. Ovo je nama važna predstava o ljubavi koja nadjačava rat i nacionalne podjele. Drago mi je da su i publika i žiri smatrali da smo uspjeli uvjerljivo i snažno prenijeti

0: ovu priču. Pozorišne, kazališne igre su važan festival, a publika u Jajcu je pažljiva, informisana i emotivna. Zato je lijepo igrati na ovom festivalu, kazao je Haris Pašović. Ovogodišnji pozorišni festival obilježen je prije svega sjajnom igrom glumaca. I od aktera igara i publike moglo se čuti da pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu zaslužuju više, te da i opština Jajce, koja podržava igre u okviru svojih mogućnosti i Dom kulture, također zaslužuju veću podršku svih nivoa vlasti, ali i pozorišnih radnika. Ključ grada Jajca ove godine čuva Minka Muftić. Igre su prilika za preispitivanje, davanje odgovora na neka društvena, socijalna, kulturološka i kakva sve ne pitanja, kazao je još otvarajući pozorišne igre u Jajcu direktor Doma kulture Jajce i pozorišnih igara Fikret Čančar.
1: Mi tradicionalno ključ grada dodjeljujemo za istaknut umjetnički rad i to je svojevrsna nagrada za životno djelo. Eto, ove godine smo se odlučili za Minku Muftić, što ne znači da je ona jedina trenutno u Bosni i Hercegovini koja je zaslužila taj ključ, ali evo, ove godine je ona čak i igra u predstavi za vrijeme ovog takmičarskog programa. Prošle godine je to bio Izudin Bajrović, također igrao u predstavi, jednoj od takmičarskih predstava. Cilj nam je da prepoznamo rad ljudi koji su ostavili trag. Nadam se da nećemo izostaviti nikoga koji je ostavio baš tako upečatljiv trag, a da mu na neki način ne odamo neko priznanje. Dvoje naših građana, sad mogu tako reći građana, Hasija Borić za svoj doprinos održavanju pozorišnih igara je dobila plaketu grada Jajca, a ove godine je Dževdet Tuzlić dobio titulu počasnog građana Jajca. Ranije je to plaketu grada dobio pokojni Vojislav Vojvojanović. Tako da festival vodi računa o ljudima koji su zadužili, tako da kažem, festival na neki način da im se oda i neko dužno priznanje.
0: Predstava Zid 2026, inače režiserski prvenac vizuelne umjetnice Šejle Kamerić, premijerno je izvedena u Sarajevskom ratnom teatru. Pripovjetka Zid ruskog autora Leonida Andrejeva podloga je za ovu predstavu Sartra, što je čini dodatno zanimljivom je i činjenica da je nastala pod rediteljskom palicom Šejle Kamerić.
2: Teatarski performans Zid 2026 baziran je na kratkoj priči Leonida Andrejeva iz 1901. godine, Zid. Ja sam je pročitala sa 14 godina, prije, znači više od 35 godina, i zapravo ono što sam željela od uvijek je da je vidim u slikama. Sjećanje na Zid i na tu priču se mijenjalo, tako i okolnosti u kojim sam bila i zidovi koji su se nastajali oko mene i kako sam učila šta sve mogu da budu ti zidovi. I zapravo sad se mi krećemo po nekoj mapi Leonida Andrejeva koju je on ucrtao u vrijeme kad je pisao. Zid je stajao isto ispred njega, Rusko carstvo je na izgled bilo čvrsto i nije moglo da padne, ali paralela je upravo i sa nekim današnjim vremenom u kojem su mnogi zidovi oko nas, neka velika carstva, neka velika bogatstva, stvari, sistemi koji nas ugnjetavaju, a mora ostati neka nada, odnosno nada ostaje i tako se i vraćamo Zid. Moja želja je bila zapravo da tu priču vratim, da je postavim u prostor, u vrijeme koje ćemo dijeliti, da je publika ponovo čita, odnosno čuje, i zbog toga je nastala i ova predstava i video rad i audio rad i knjiga koja, znači jedan projekat koji je zahvaljujući Sartru, evo sada i Real Stage, u produkcijskoj kući Real Stage i Sartru, sada možemo da odmotavamo i da dijelimo sa publikom.
0: U Brusa bez istinu muzeja Sarajeva održan je događaj pod nazivom Mozaik baštine arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona. i predstavljen je dio kulturno-istorijske građe sa fokusom na monografiju arhiva Hercegovačko

0: promocija knjiga i književno veče sa Draganom Bursaćem.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. U ovom izdanju emisije vam predstavljamo album The Movies slavnog pijaniste Maksima Mrvice, koji je snimio 2012. godine za Croatia Records. Na albumu su se našle najpoznatije filmske teme poput Pirat iz Kariba, Nemoguća misija, Gladiator, Rocky, ali i naslovna pjesma iz kultnog filma Kum, kojom započinjemo Zvukopis.

Poštovani slušaoci, slušate emisiju Zvukopis u kojoj vam predstavljamo album Maksima Mrvice koji nosi naziv The Movies. Mrvica je zajedno sa svojim saradnicima odabrao 12 numera za ovaj album. Ograničeni trajanjem emisije mi ćemo čuti samo 7. Slušamo teme iz filmova Spartacus i Rollerball.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mreža, najbolje iz sezone.
2: Ekipa Mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
1: Desetine priča.
3: Bio sam 4 dana u Banja Luci, u bolnici, da nisam pošao bolje bilo.
1: Nisu bili samo vijesti.
3: Ja ne znam šta ćem, šta da radim.
4: Dakle, oni i dalje kopaju, kuće tonu.
1: Već priče koje su ostavile trag.
5: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje. Prazna je kuća u sarajevskom naselju Butmir.
6: Ne mogu to pričati.
1: Mreža specijal. Večeras nakon Dnevnika 2. FTV intervju. Steven Doughty, britanski ministar za Evropu i Sjevernu Ameriku. Ponedjeljak. Nakon Dnevnika 3. Međunarodni dan obilježavanja genocida u Srebrenici kao dio svjetskog sjećanja. Istovremeno, lobiranje, negiranje, veličanje ratnih zločinaca i prekrajanje historije. U svijetu bez empatije, ko su prijatelji multietničke Bosne i Hercegovine? Gost Zlatko Lagumčija. Plenum, večeras. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Ljekari kantonalne bolnice i domova zdravlja u Livnu dali otkaze zbog niskih plaća. Stranke predale liste sa kandidatima za predstojeće opće izbore. Milioni Iranaca opraštaju se od ajatolaha Hamneija. Hamas raspustio vladajuće tijelo u pojasu Gaze. Infantino potvrdio da je razgovarao sa Trumpom. Ljekari kantonalne bolnice i Livanjskog doma zdravlja njih 31 jutro su dali otkaze zbog niskih plaća i nedostatka kadra, zbog čega su primorani raditi iznad zakonskih normi. Zdravstveni sistem u tom kantonu mogao bi se naći u velikim problemima, budući da će ostati bez 89% ljekara. Predsjednici sindikata ljekara kantona 10 i doktora medicine i stomatologije Ivica Jozić i Marina Berberović.
4: Naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji, ali to nije malo najzadnja, nego je od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego u ostatku federacije. 8-9 mjeseci pokušavamo uspostaviti dijalog sa županijskom vladom i ministarstvom, međutim, kako mi imamo već potpisan kolektivni ugovor na 2,5 godine, oni ne žele razgovarati uopće, iako su se okolnosti promijenile, s obzirom da je federalna vlada donijela uredbu o najnižoj plaći, tu su se već poremetili koeficijenti, s obzirom da je inflacija, znate i sami kako raste, tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
5: Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije na razini Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti daje podršku našoj podružnici u Livnu. Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze, i možemo sigurno reći da je ovo jedan od kantona koji ima najveći deficit kadra. Imaju 7 dana, ja ih pozivam da već danas sjednu i daju ponudu koja će dovesti do približavanja plaća u ostalim kantonima i da se ova situacija riješi zbog pacijenata i zbog opstanka zdravstvene zaštite u kantonu 10.
3: U vladi kantona 10 izrazili su žaljenje zbog novonastale situacije, ali podsjećaju da je kolektivni ugovor na snazi do kraja ove godine, da su ispoštovani svi zahtjevi sindikata u zdravstvu pa i doktora koji su dali otkaz. Premijer Ivan Vukadin i ministrica rada, zdravstva, socijalne politike i izbjeglih Dijana Novković-Pećanac.
6: Mi svi znamo da u 2024. godini, negdje u 7. mjesecu, da smo potpisali kolektivni ugovor u kojem smo ispoštovali apsolutno sve zahtjeve istih tih doktora koji su danas podnijeli ostavku. U tom kolektivnom ugovoru omogućili smo rast plata kroz 3 godine i čak smo retroaktivno primijenili ugovor za čitavu 24. godinu, iako je potpisan u 7. mjesecu 2024. godine. Naši građani ne trebaju da brinu da ćemo mi organizovati zdravstvenu zaštitu. Građani neće ostati bez zdravstvene zaštite.
7: 2026. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakvu pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja. Ono što ćemo mi uraditi sa svoje strane, pričekati službene informacije, vidjeti koliko je liječnika u Herceg-Bosanskoj županiji potpisalo sporazumni prekid, odnosno dalo otkaz sa otkaznim rokom od 8 dana, a onda nakon toga sjesti i vidjeti kako organizirati zdravstvenu zaštitu. Kolektivni ugovor je jasan da nema pregovora, odnosno pregovori za utvrđivanje osnovice za obračun plaće počinju 90 dana nakon isteka kolektivnog ugovora. To je mjesec listopad, jer smo se tako dogovorili 2024. godine.
3: Istekao je rok za predaju kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Brojne stranke su baš danas posljednji dan predale liste. Sada slijedi provjera kandidatura, a istovremeno traje registracija birača iz dijaspore, gdje je interes za glasanje na izborima za sada manji od očekivanog.
8: U trku za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda ući će sadašnji član Denis Bećirović, čelnik SDA Bakir Izetbegović, ali i Semir Efendić, načelnik Sarajevske općine Novi Grad i predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu. U Republici Srpskoj opozicione stranke su nakon višemjesečnih nesuglasica ipak postigle dogovor o zajedničkom nastupu.

0: SPP-u. Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske u korist Branka Blanuše, kandidata Srpske demokratske stranke. Istovremeno Marinko Božović ulazi u utrku za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, dok će mu protiv kandidate biti Nebojša Vukanović i Željka Cvijanović. Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke.
1: Očekuje da će uz takav nastup ovi izbori sa stanovišta Srpske demokratske stranke, cijelog opozicionog bloka, ali i svih onih ljudi koji žele promjene u Republici Srpskoj, zaista biti pobjednički.
0: I Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predala je CIK-u kandidatske liste za ovogodišnje izbore. Adnan Šteta, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo.
2: Ponosno mogu reći blizu 500 kandidata u čitavoj Bosni i Hercegovini, svih kantona, entiteta Republika Srpska, entiteta federacija, državnog nivoa, kao i koaliciju za člana predsjedništva iz bošnjačkog naroda, koju nosi naš Denis Bečirović, koji je osim SDP-a kandidat još 13 stranaka.
0: Više od 43% žena nalazi se na kandidatskim listama Stranke demokratske akcije za opće izbore 2026. godine, potpredsjednik SDA Mirsad Mujić.
3: U Federaciji Bosne i Hercegovine Stranka demokratske akcije na izbore izlazi samostalno na svim nivoima, a u entitetu RS u koaliciji sa drugim političkim strankama, to su SDP, BH Zeleni, NES, PDA i SBB.
0: U ime naše stranke kandidatske liste predali su predsjednica Sabina Čudić.
4: Ono što me žalosti, moram priznati, gledajući druge liste, jeste da nemamo, nažalost, nositeljica, kako vidim, u kantonu Sarajevo, niti iz jedne druge stranke, dok mi imamo nositeljice i postavlja se naravno pitanje zašto se momci, odnosno politički lideri, boje svojih stranačkih kolegica i žena uopšte.
0: I Demokratska fronta predala je liste kandidata za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Savez za bolju budućnost BiH predao je liste za sve nivoje vlasti na predstojećim općim izborima, uključujući i poziciju člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda. Predstavnik koalicije za državu Edin Ramić kazao je da su za predstojeće izbore prijavili liste za sve nivoje vlasti.
5: Koalicija za državu okuplja 6 probosanskih stranaka, SDA, SDP, SBB, NES, PDA i Zeleni. Prijavili smo liste za sve nivoje, dakle, Narodne skupštine, 9 izbornih jedinica pod nazivom Koalicija za državu i 3 izborne jedinice za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
0: Narodni front predao je Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za sve izborne jedinice. Predsjednica stranke Jelena Trivić je potvrdila da će Narodni front podržati Branka Blanušu kao zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika RS-a.
6: Vjerujem da sa zajedničkim kandidatom opozicije za nivo predsjednika Republike do promjena možemo da dođemo.
0: Za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda HDZ 1990 i partnerske stranke podržavaju Zdenka Lučića. Demokratska fronta utrku šalje Slavena Kovačevića, savjetnika sadašnjeg člana Željka Komšića, a HDZ BiH kandidovao je Darijanu Filipović, koja je danas predala liste Centralnoj izbornoj komisiji.
7: Mogu reći da imamo na listama više od 400 kandidata, da smo predali 34 različite kandidatske liste za različite nivoje vlasti.
0: Do 23. jula biće objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca određena biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Do 20. augusta biće zaključen i centralni birački spisak, nakon ažuriranja podataka o raseljenim osobama i biračima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u centralni birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414 hiljada birača. Odziv dijaspore nije kakav se očekivao, a rok za registraciju ističe 21. jula. Upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan, pa i presudan uticaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić. Vlada Federacije na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluka se donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, te

0: Prisjećanje na ovaj tragični događaj saopćeno je iz vlade.
1: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra dvije posebne sjednice parlamenta.
0: Na jednoj od njih biće razmatran veto člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Evropska komisija saopćila je da entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali da se moraju u potpunosti pridržavati Ustava BiH i odluka državnih institucija.
0: Vanjska politika spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz komisije. Povod za reakciju je činjenica da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao u Moskvi memorandum o saradnji sa Olegom Baravnovim, načelnikom glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu, koji je pod evropskim sankcijama.
1: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kazao je danas u Brčkom kako je sjednica PIK-a zakazana za 14. juli, te da očekuje da Evropska unija pronađe kandidata s kojim će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je evropljanin. Soreka je dodao da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrza napredak na evropskom putu.
2: Situation of urgency.
3: Što se tiče samog mandata ureda visokog predstavnika sa strane Evropske unije, nema nikakvih promjena u smislu naših ranijih stavova po ovom pitanju. Ured visokog predstavnika svakako nije predviđen kao trajna kategorija, treba ići u pravcu njegovog gašenja, naravno pod uslovom da se ispune oni zahtjevi koji su predviđeni agendom, a što se tiče korištenja bonskih ovlaštenja, ista se trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera ili mjera u eventualno nekim vanrednim hitnim situacijama.
2: Situation of urgency.
3: Što se tiče svijet.
1: Milioni Iranaca u Teheranu su prisustvovali povorci ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija.
0: Povorka se kretala kroz glavni grad nakon što su tijelo Hamenejija i članova njegove porodice, koji su također poginuli u izraelskim napadima, dva dana bili izloženi u velikoj džami Mosala u Teheranu. Većina okupljenih bila je odjevena u crno, noseći iranske zastave i transparente sa sloganom Ustaćemo. Palestinski pokret Hamas saopćio je da je raspustio svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti. Zvaničnici ove grupe potvrdili su da se Hamas priprema u potpunosti povući iza svakodnevnog upravljanja Gazom, čime će biti omogućena uspostava palestinske civilne vlasti.
1: Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža doživjela je kolaps, saopćio je operator elektroenergetske mreže te zemlje, ostavljajući oko 10 miliona ljudi na Karibskom ostrvu bez električne energije. Kuba već mjesecima trpi više satne u posljednje vrijeme i višednevne nestanke struje, koji su dijelom posljedica zastarjele elektroenergetske mreže i američke blokade isporuka nafte, zbog koje je ostrvo ostalo bez snabdijevanja gorivom.
0: Šumski požari širom Portugalije, Španije, Francuske, Grčke i drugih zemalja doveli su do masovnih evakuacija i ugrozili Tour de France. Vatrena stihija do sada je opustošila više od 20.000 hektara zemlje. Požar u kanjonu rijeke Rakitnice istočno od Konjica i dalje je aktivan, ali je manjeg intenziteta. Helikopter oružanih snaga i danas je gasio požarište koje je obuhvatilo oko 6 kvadratnih kilometara divljeg rastinja i koje se širi u dva kraka, od kojih jedan vodi prema naselju Dubočani, a drugi prema Blacama i Čuhovićima. Najbliža naselja nisu ugrožena.
4: Sport.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom od Srbije u Beogradu rezultatom 94:81 završila je prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali će nastaviti takmičenje u narednoj rundi. A žalbena komisija FIFA zvanično je odbila hitnu žalbu Nogometnog saveza Belgije, čime je američkom napadaču Folarinu Balogunu definitivno dozvoljeno da nastupi u večerašnjem meču osmine finala.
0: Nakon brojnih reakcija oglasio se i predsjednik FIFA Gianni Infantino i poručio da su disciplinska tijela FIFA potpuno nezavisna te da odluke donose isključivo na osnovu pravila i činjenica. Prvi čovjek FIFA potvrdio je i da je razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ali je naglasio da takvi razgovori ne utiču na donošenje odluka.
4: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilnost lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do

Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u 30. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, a koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila.

Govorimo o uticaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojim su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o Sarajevu, duhu i duhovnosti, o muzici, o ljudima, o mahali i o realnom u nadrealistima. U uvodu, u razgovor sa našim večerašnjim gostom, ne čitam priču, večeras pišemo priču.

0: kontrabas svira prsima i onaj, ima razni varijanti, ali moram reći da su sve varijante sviranje basa dobre, kako god okrenješ. I u filharmoniji dok sam svirao, volio sam pravo, svirao sam i u operi jedno vrijeme, u orkestru, onaj, ma ne znam, sve je to dobro. I onda dok smo bili mlađi u toj srednjoj školi, na akademiji, imali smo neki kamerni orkestar muzičke omladine Sarajeva, onaj, s kojim smo išli na turneje, bio na turneji Njemačkoj, Norveškoj, ovako 81. i drugi, po Hrvatskoj, dobro, tad to bila Juga, sve, pa... ne mogu sjetiti, još negdje smo išli, znaš, ne budeš u slobodnoj školi i mjesec dana, i
1: uživanje,
0: baš je bilo lijepo to sve.
1: Jel se prešlo na, na ovaj bas sa pet žica ili...
0: Ja nisam nikad prešao sa pet žica, ali sam svirao kontrabas sa pet žica u filharmoniji. Onaj... Tako, nije mi strano, mogu bi se prilagoditi vrlo brzo na, na...
1: I još jedno pitanje koje mi uvijek onako kad se bas spomeni, onaj narodnjački bas.
0: A nisam nikad život svirao narodnjake, to stvarno nisam nikad.
1: O, pošto je specifičan je...
0: Mada ima, ima neko ko zna dobro svirat, ko ima onako dobar sluh, može dobro da isplete onaj narodnjački bas. Jednom sam slušao u nekom hotelu lika koji ubija taj narodnjački bas, onim nekim prolaznicama. Da, nije samo ono bum, bum, bum, bum, nego kod njega
1: i bum, bum, izlači, bum,
0: dobro, bravo, ko da je onaj Tom Waits, onako, ne, baš dobro zvuči.
1: Ispašće da nešto znamo, bas kao da, kao da čerka ovaj bas svira.
0: I Boga mi dobro, dobro svira, bravo. Slušali smo je onda, odsvirala je onaj bas, na iza Abida, Abide terorem
1: pipom pipom epizoda zabranog pušenja s prvog albuma.
0: Ja, ja, ja. Ono je težak bas za osvirat, pravo, jedan od najtežih, stvarno.
1: Pričat ćemo nešto kasnije o, o zabranom pušenju ponovo. A prvo ćemo slušati.
0: Počujmo.
1: Počujmo, počujmo.
2: Spanija,
3: Italija,
2: Rusija,
3: Švabe,
2: Englezi,
3: Brazil,
2: pa ću svi.
4: Ali ko je na tom spisku gol?
5: Ma ko?
4: Ko će u finalu dati gol?
5: Ma ko?
4: Je li to
5: pape, pape, pape, pape, pape, pape, pape, sušić, pape, pape, pape, je li to?
4: Ja to je pape, pape, pape, sušić, pape, pape, pape, sušić, pape, pape, pape, to je on.

0: znamo koliko ljudi vole fudbal i šta se dešava sa fudbalom. Ono što možemo i primijetiti koliko je i naša reprezentacija digla atmosferu i u gradu i u državi, pa i u cijelom svijetu kad je riječ o Bosancima i Hercegovacima. Kakav je osjećaj?
1: Mo, šta da kažem, bilo je stvarno kad je naša reprezentacija pobijedila u Italiju, u Zenici, baš bio neko ushićenje i naboj, ma htio ne htio, vjeruj mi, ja znam poslije, kad je bila ona utakmica sa Švicarskom, pa je poluvrijeme bilo 0-0, znači nisam ja nešto naslutio sad da ćemo da izgubimo ali počelo me tako neko, počelo me ushićenje neko da udara ovdje u prsima, ako on tam, šta mi je čovječe, hoću da kažem, to se nekako samo od sebe, znaš, desi to ushićenje, gledam po nekim mojim prijateljima koji nisu toliko ni u fudbalu, ni u sad Bosna i Hercegovina, znaš, nisu toliko sad navijači neki, a opet to ogromno neko ushićenje, uzbuđenje, interesantno. A i ovo je bilo kad je ova opera bila, pa ja ovo je bilo napred samo
0: u Italiji, da.
1: U koju isto tada kako je Ivica Osim bio selektor, nekako smo mi svi bili tu. Sarajevo u stvari bilo najviše uz tu reprezentaciju, znaš, ovi ostali u Srbiji i Hrvatskoj
0: već polimržnja neka.
1: Već je bilo maja, u Hrvatskoj je bila mržnja.
0: Sarajevo centrična, što je
1: vrenje. Tako da nekako je isto bilo ko naša reprezentacija, ko sad da je Bosna i Hercegovina, prilike je tako. I bilo je stvarno isto veliko neko ushićenje i kad je ispala tada Jugoslavija na penale od Argentine, ovo isto mi je bilo, ko će sad čekati još 4 godine, a za 4 godine, mislim, izmijenio se svijet.
0: Dobro sam živ ostao.
1: Dobro sam živ ostao, baš tako.
0: Do 94. godine. 86. godine, nakon 2 izdata albuma Zabranjeno pušenje, mijenja postavu 3 člana, 2-3 člana odlaze, 3 nova dolaze. Između ostalog, znači to je ova prva 2 albuma, Dasist Valteri, Dok čekaš sabah sa šeitanom, niste svirali, a nakon toga ulazite u grupu, tu je još i Dado Džihan, je li tako?
1: Jesi, ja i Dado Džihan smo u kompletu uvijek, onako, išli.
0: Kao klavijaturista?
1: On svirao u klavijature, ja bas, a nekako je pušenje ostalo baš
0: deficitarno s tim kadrom, evo.
1: Tako.
0: I došao je Farsa Rapović kao
1: bugar. I Farsa Rapović je došao isto umjesto Šekija, Šekija je otišao nešto za Ljubljanu, a Farsa Rapović je ušao sa 15 godina, eto, nije imao punih 16, danas 15, evo, čerka moja sad ima 15, bilo bi baš...
0: Ozbiljna priča.
1: Baš ozbiljna. I Dado i ja smo onda uvjetli, ovaj Mitke što je svirao bas, što je svirao sve te dobre basove na ta prva 2 albuma koja si, naravno, stvarno je dobro svirao bas, trzalcom, dobro ga treso, imao nekog dobrog Rickenbackera, tako da koju god pjesmu da poslušavamo sad,
0: vrhunski bas.
1: Vrhunski bas, stvarno.
0: Evo, pomenuli smo Abidas prvog, Dok čekaš sabah sa šeitanom.
1: I taj jedan, baš taj je dobar bas, baš taj je.
0: Uvodu u tu pjesmu.
1: Jeste.
0: Poseban.
1: Baš ima i tončinu, onako, nema zamjerke na njegovo sviranje.
0: Sa nadrealstvom u stvari počinjete priču kroz pušenje,
1: pa kroz pušenje,
0: to je ta neka priča, i Dado ulazi tad, to je u stvari drugi nadrealstvo.
1: Jeste, ja drugi
0: nadrealstvo,
1: druga sezona.
0: Druga sezona,
1: nadrealista.
0: I u drugoj sezoni već naravno nadrealisti postaju hit u Jugoslaviji, prva onako malo jeste, nije. Mada su vrhunski skečevi bili, ali tek drugom ide se u maksimalnu produkciju.
1: Ova druga je, mislim, najviše da je izvučena. A to je uglavnom do reditelja kod nas, tu drugu sezonu kad

0: time kako su dvojica naučnika otkrili tu antimateriju, antimaterijalne čestice koje nisu materija. Interesantno, naučno onako, dobili Nobelovu nagradu za to. I onda počneš da otkrivaš jedan, hajde da kažem, skroz drugi svijet, znaš, opet od kulture ponašanja, onaj, kako se u stvari treba da se ponaša jedan Arjan, tako da kažem, jedno, ne mogu reći savršeno živo biće, ali neko ko je došao do top, maksimum, šta se može izvući od ovog života. Znači, pozna se sa jednom kulturom koja počinje od najobičnijeg ponašanja u smislu da, recimo, gledaš na tuđu imovinu kao da je smeće. To je jedan od principa tog arijanskog djelovanja. Ili ponaša se sa svim drugima kako bi volio u stvari da se oni ponašaju prema tebi. Onda još malo uzvišenijih nekih principa baš koji grade karakter. Recimo da gledaš na svaku ženu osim svoje, ono kao na majku. To je isto jedan od principa vedske kulture, vedske civilizacije. Znači. I ti onda gradiš sebe kao jednu osobu. Znači. A tu je posebno ta duhovnost zauzima posebno mjesto. Znači. Mi kad pričamo o religiji, mi pričamo o abrahamskim religijama. Judaizmu, islamu, kršćanstvu, hrišćanstvu. Nemamo pojma o stvari da postoji vječna religija. Nešto što je opisano u tim vedskim spisima. Znači. Kao što je kao što su vede civilizacijski, kulturološki korijen ovoj ljudske civilizacije, tako izvorno, tu postoji izvorni monoteizam. Nije monoteizam izmišljen prije 5000
1: godina. Kako je skombinovana muzika u svemu tome, ono što ste vi...
0: Muzika ima značajno mjesto, zato što se sve vrti u stvari oko mantre, znači, oko izgovaranja i pjevanja tih mantri koje je posebno opunomoćeno u ovom dobu u kojem živimo. Ovo dobu u kojem sada živimo zove se Kali. Kali Yuga. Yuga znači doba. Ono, Kali. A Kali je u stvari znači željezo. Ono, znaš, nema tu baš neke puno sreće. To opisuje se kao doba lice mjesta, kao doba svađe.
1: Što bi rekli, ahir zeman, ja.
0: E, baš tako, ja.
1: Završno, i nije slučajno, pomenuli smo i pjesmu Ujka Sem, sve to što je uneseno kao materijalno i ono što nosimo kroz život kojim živimo, koji nam je nametnut realno, i u jednom određenom trenutku čovjek poželi da izađe iz tog materijalnog i da, ja, da pronađe neku svoju verziju.
0: Pa jeste, to je tačno, stvarno ovo što smo radili i svirali i ono, ko na kraju skontaža ne možeš ono izvučeš neku preveliku sreću od svega toga.
1: I smisla.
0: Koliko sam ja očekivao, znaš, sad ću ja da budem popularan i ne znam, da sviram i da mi je super. I na kraju opet neka rupa ovdje, rupčaga, čak još i veća malo postane, znaš, onda ne može ništa drugo da popuni tu rupu osim te duhovnosti, jer to je jednostavno namjenja.
1: Česti primjer u rock and rollu,
0: Ti se ispucaš, Cat Stevens.
1: I ovdje isto,
0: primjer, Yusuf Islam, da. Pa mislim, imaš puno, i Rolling Stones i Beatles, svi su ti oni onaj, odšli u neku duhovnost, znaš. Na svoj način,
1: nađe
0: tamo George Harrison, recimo, znaš, My Sweet Lord i one sve pjesme. On se isto jako puno družio sa tim našim osnivačem pokreta za svjesnost Krišne, koji je došao iz Indije kad imao 70 godina, došao sa par dolara, imao 3 dolara, došao u Ameriku, toliko je smatrao važnim to, da prenese to znanje, i onda po instrukciji svog učitelja, duhovnog učitelja, pošto je bio dobar poznavac engleskog i tako, bio iz neke ugledne porodice, završio onaj koleđ škotski neki u Indiji i tako. I spremao se čitav život u stvari za to. I onda je došao brodom iz Indije

0: Da, ima sličan, da. Sličan i bas.
1: Malo je intrigantni tekst, friendly, ali...
0: To je originalno Lou Reedova neka pesma, onaj. Mislim da se čak isto zove Call to Me, ovako. Onaj, ali tad to nije, sad to više nemaš uzeti bilo po džonte, a tad je moglo, onaj. Ima dobra pjesma od 20-orice, ona Johnny ti je okej, ne znam, je suo rekao tu pjesmu. Na ono Dine Merlina, ono, danas sam okej, danas sam okej. Oni imaju pjesmu, Johnny ti je okej.
1: Pa dobro, ako se potpiše autor, bar negdje, sitnim slovima što bi rekao.
0: A prije se to moglo mazijati, pjesme, sad više ne možeš pogledati.
1: Pitanje inspiracije, govorili smo o pisanju, sad možda treba taj neki mir u Herceg Novom, šta je bio uzrok? Evo, bila je inspiracija u Mahali kroz lik Minke, tekstovi pjesama od Koševa pa nadalje. Je li to Sarajevo nekad imalo posebnu inspiraciju u odnosu na ovo sad ili se može porediti?
0: Pa, jeste drugačije vrijeme nego što je bilo, definitivno, ali s druge strane, ko hoće nešto da napravi, generalno mi, Sarajevo, uopće treba neko malo da nas potakne, da bi nešto počelo da radimo, ali ako čovjek može sam sebi da se organizuje, da nešto radi, ovo je super vrijeme. Imaš društvene mreže, dostupno je sve, mislim, možeš lako da izađeš u medije. Prije TV je bio jedini medij, da ne kažem radio, ali eto, ono, jedini video medij je bio televizija. Ko je mogao doći do televizije? Mislim, nadal su imali tu sreću, tu dobru neku karmu, pa je to sve prošlo preko Bore, Kontića, Ljilje, Zurovac i tih novinara u to vrijeme, koji su to prepoznali i donijeli na radio. Taj talenat nadrealista, ti prvi još stari radio emisija, ja nisam tad bio nadrealistima. Nisam čak ni slušao, subotom ujutru su bile te emisije, Primus, a ja imao tad probu, ja svirao u kamernom orkestru muzičke omladine Sarajeva, sam spominio,
1: išao na te turne
0: i uvijek nam u to vrijeme bila proba u subotu ujutru. Tako da nisam nikad ni slušao, nego nekad bi neko snimio od Raje, pa ono, s kasete, pa onda izašla ona kaseta, pa bilo je smiješno, mislim, bilo je smiješno.
1: U to vrijeme, evo, pominjali smo televiziju, radio se i obrazovni program i prvi gost je bio Troko, već sam spomenuo jednom, legenda upravo tog dijela, tad su Timothy John Byford i Maja Anzulović i taj obrazovni program za djecu je bio
0: super.
1: Nešto što teško da će se ponoviti.
0: Svarno je.
1: 80-ih, jedna od tih serijala u kojoj je kompletna ekipa nadrealista ušla je u stvari Tragom ptice Dodo. I vratio sam se u pripremi za ovu emisiju kroz neke skečeve i kroz kako Nele objašnjava šta je plastika i neke jako interesantne stvari koje ne znam na koji bi se način mogli
0: uzeti onaj scenariju i napraviti sve.
1: Ima jedna upravo u toj priči govori i kaže brineš li o svojoj djeci, pa kaže Ogika, pa nemam ja djecu.
0: Nemam ja djecu.
1: Pa dobro, nemaš djecu, ali imat ćeš djecu. Valjda, budim to tome, koliko se ta plastika razlaže. I uvijek je postojala ta priča, znači imamo likove koji su već legende u prostoru tadašnje Jugoslavije, koji idu na potpuno obrazovnu priču i unose djece ono što bi se trebalo. Bilo je ti neki ekološki priča, sad se odustalo od svega?
0: Ja ne znam sada više. Pa vjerovatno djecu u školu nešto podučavaju o ekologiji, ali generalno kod nas je ta zimus, kad sam išao prema moru, pa majke mi smeć svuda, po rijeke, pa kako ono vire one grane, pa po granama kese, u dolini Neretve, mislim, ne znam, stvarno.

0: Šta je ovom narodu? Malo da se dohavizuju.
1: Ni ali više nije ova...
0: Pa, si, nema nekako smisla stvarno, da malo da se... Malo da pogledamo u sebe, da pogledamo u ovu ljepotu, mislim, šta sve imamo ovdje, tako se grubo i ružno odnosimo prema toj prirodi, mislim.
1: A eto, mi smo pričali... Kako djece, prije u to vrijeme, znači, nije ni govora bila o 40 godina opet.
0: To se baš snimalo, pragom ptice je dodao tačno prije 40 godina, to je bilo između prvih i drugih, između prvih i drugih.
1: Nakon toga ste ušli u stvarno.
0: Jeste, jeste. Na osnovu toga.
1: I posebno na taj, na način na koji je rađeno to, kao nadrali ste za djecu u stvari.
0: Tako.
1: Vrhunski je odrađeno. Govorili smo o inspiraciji u Sarajevu i 80-ih, 90-ih, pa šta je Mahala dala kao inspiraciju od Jalije do Jazije, Ture Jazije i svega što nam je Fazla opjevao i otpjevao.
0: Čize, blizu, opjevane.

0: govorili smo o obrazovnom programu tadašnje televizije Sarajevo, Tragom ptice Dodo, i nije to samo Tragom ptice Dodo, tu je Nedeljni zabavnik i sve što je išlo.
1: Bilo
0: je
1: dobrih emisija.
0: Bilo je dobrih emisija, u stvari koji su uključivani i glumci, profesionalni glumci, voditelji, muzičari. Pomenuo sam malo prije taj jedan moment TikToka, Instagrama, storija, reela i ostalo. Imaju li djeca živaca da slušaju duže od minut dva?
1: Pa do jedno...
0: Kako ih ba, do jedno dvije maksimalno?
1: Pa dobro, ima YouTube ipak neka forma koja podržava te duže malo, duže, ajde da kažem, 4 do 5 minuta, mislim da je preko toga već danas. Mislim, može naravno se napravi pola sata neke komedije, nije da ne može, ali treba se prilagoditi vremenu u kojem živimo. Mislim da jedino tako može da se nastavi.
0: Ono, stara priča s novim.
1: Pa
0: u novom ruhu, ja.
1: Znaš šta, može isto da se radi i druga forma, tipa film. Bilo bi interesantno napraviti film. Neki koji ono, ima veze s nekim nadrealizmom, neka da je malo nadrealna priča, ali ono da je smiješan.
0: Jer prolazi. I može i highlight emisije u stvari biti da treba biti pozitivan, treba biti
1: pa šta ćeš morati
0: od ovih naših futbalera, od reprezentacije, od te jedne pozitivne atmosfere koja nas je digla potpuno iz svakodnevnice.
1: Pa ja mislim da je to razlog zašto mi živimo još uvijek ovdje, što nismo negdje otišli. Taj neki entuzijazam kojeg nema nigdje drugo nego u ovom Sarajevu. Nisam ja neki lokal patriota ili ne znam, nije mi to onaj, ali ima nešto što nema nigdje drugo, a to je da su sva raja humoristična, da su svi, kako je, svi se trude da budu

0: nešto na društvenim mrežama. Stvarno vjerujem da bi moglo da se iskombinuje nešto zanimljivo. E sad, da li na našim, da li na engleskom, da li, ne znam, nija. Treba dobro razmišljati o svemu tome.
1: Koliko bi mogao Bosanac, jedan Sarajlija, tipični onu pajtonovsku priču
0: na engleskom,
1: na engleskom odraditi?
0: Što da ne, što da ne. Što da ne.
1: Doduše, kod nas djeca uče uglavnom prvo engleski, pa onda ne.
0: Pa ja gledam, moja čerka je onaj, sa svojom nekom ekipom, pričaju međusobno engleski, pričaju na engleskom.
1: Šta im je maternije na kraju?
0: Definitivno nije engleski. Ali nekako krenu djeca malo da ono, igrice, ovo, ono, sve to na engleskom. Ja znam, moja čerka propričala, jednostavno propričala engleski. Jednog dana samo viš djete priča engleski, najnormalnije.
1: I što je interesantno, ne zna se otkud to dobiju, kako nauče sami.
0: Nešto po telefonu, maja, nešto. Jednom djete, jedan dan vidim, priča engleski. I djeca danas pričaju engleski, pa i mi smo ufatili malo tog engleskog. Moji su roditelji bili pametni, pa su me dali na roditeljski odmah. Prije se ono počinio učiti engleski tek u petom razu. Ja sam od prvog razu učio engleski. Dali me roditelji, sjećam se, u Đakovcu, ono, tad bilo, gdje je sad Kamerni teatr, tu bilo neko, onaj engleski, ja išao na engleski od prvog razreda.
1: Pravi mahalski odgoj, jel? Gdje se kafa pila i gdje se sad pije? I pio se uopšte?
0: Ja ne pijem kafu, već dugo. Ima jedno 35 godina.
1: Kafa kao pojam
0: izlaska nekog. Pa prije smo izlazili onaj tamo, ovo sad Hotel Bosna, prije bio Hotel Beograd. Tu je bila i dnevni izlazak neki na kafu. Bio je onaj, ako hoćeš nešto malo sviše raje da sjediš, bio onaj mali restorančić ili šta je već, nije restoran, nego Maja, hajde recimo da je restoran, pa diskoteka dole bila, bebe, tako da to je bilo neko glavno mjesto izlaska u to vrijeme. Preko dana gore, poslije dole u diskoteku i to je bilo to. A sad ne izlazim, nešto pretjerano, ne. Jedino ako nešto poslovno, se nađem s nekim. Izbjegavam zadimljene prostorije, ne mogu više vidjeti.
1: Da završimo sa pitanjem o hrani. Kako se živi
0: u vegetarijanskom
1: svijetu, u gradu čevapa i
0: burek pite. Da počet ću s ovim, nedavno sam se čuo sa Đurom i on isto vegetarijanac još duže vremena. I sad ja razmišljam o nekom stand-upu, eventualno da i to može da se radi, nije ni to loše, stvarno. Evo, treba se dobro pripremiti, treba izaći pred te ljude da im stvarno daš nešto, a i da im održiš koncentraciju, sat i pol vremena, nije baš laka stvar, ali je vrlo zanimljiva. I ja sad kažem njemu kako razmišljam o tome, kaže on meni, evo ti odmah onaj naslov, znaš, kako bi se mogao zvati taj stand-up. Ja rekao, aj kako, znaš, kaže on vegetarijanac u Bosni. I to je sad ovaj što me ti pitaš.
1: Variacija, Zemićeva, pa.
0: Jajetne, ne znam, nije. Pa u jednom momentu kako sam, ono što sam rekao, da ta mi duhovnost predstavljena sa te strane, nekako mi je bila logična stvarno. I sad logično je da ti ako želiš nešto da postigne duhovno, ti moraš da razviješ samilost, razumiješ? A ne možeš razviješ samilost dok jedeš te životinje, te ubijene, ono, brutalno, mislim. A nema nikakve potrebe, razumiješ? Zato kad sam ja ovakav, kakav sam već skoro 40 godina vegetarijanac, ja još imam onu neku krvnu grupu, oni što ne mogu bez mesa, zaboravio sam, negativna, ona neka nulta negativna. Ali mislim, pa živim.
1: Bez crvenog.
0: Ma ja, mislim, ja nije, nekako je logično da ne bi čovjek trebao da jede meso, pogotovo ako je na duhovnom putu.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Ljekari kantonalne bolnice i domova zdravlja u Livnu dali otkaze zbog niskih plaća. Stranke predale liste sa kandidatima za predstojeće opće izbore. Milioni Iranaca opraštaju se od ajatolaha Hamneija. Hamas raspustio vladajuće tijelo u pojasu Gaze. Infantino potvrdio da je razgovarao sa Trumpom. Ljekari kantonalne bolnice i Livanjskog doma zdravlja njih 31 jutro su dali otkaze zbog niskih plaća i nedostatka kadra, zbog čega su primorani raditi iznad zakonskih normi. Zdravstveni sistem u tom kantonu mogao bi se naći u velikim problemima, budući da će ostati bez 89% ljekara. Predsjednici sindikata ljekara

0: doktora kantona 10 i doktora medicine i stomatologije Ivica Jozić i Marina Berberović.
1: Naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji, ali to nije malo najzadnja, nego je od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego u ostatku federacije. 8-9 mjeseci pokušavamo uspostaviti dijalog sa županijskom vladom i ministarstvom, međutim, kako mi imamo već potpisan kolektivni ugovor na 2,5 godine, oni ne žele razgovarati uopće, iako su se okolnosti promijenile, s obzirom da je federalna vlada donijela uredbu o najnižoj plaći, tu su se već poremetili koeficijenti, s obzirom da je inflacija, znate i sami kako raste, tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
2: Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije na razini Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti daje podršku našoj podružnici u Livnu. Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze, i možemo sigurno reći da je ovo jedan od kantona koji ima najveći deficit kadra. Imaju 7 dana, ja ih pozivam da već danas sjednu i daju ponudu koja će dovesti do približavanja plaća u ostalim kantonima i da se ova situacija riješi zbog pacijenata i zbog opstanka zdravstvene zaštite u kantonu 10.
0: U vladi kantona 10 izrazili su žaljenje zbog novonastale situacije, ali podsjećaju da je kolektivni ugovor na snazi do kraja ove godine, da su ispoštovani svi zahtjevi sindikata u zdravstvu pa i doktora koji su dali otkaz. Premijer Ivan Vukadin i ministrica rada, zdravstva, socijalne politike i izbjeglih Dijana Novković-Pećanac.
3: Mi svi znamo da u 2024. godini, negdje u 7. mjesecu, da smo potpisali kolektivni ugovor u kojem smo ispoštovali apsolutno sve zahtjeve istih tih doktora koji su danas podnijeli ostavku. U tom kolektivnom ugovoru omogućili smo rast plata kroz 3 godine i čak smo retroaktivno primijenili ugovor za čitavu 24. godinu, iako je potpisan u 7. mjesecu 2024. godine. Naši građani ne trebaju da brinu da ćemo mi organizovati zdravstvenu zaštitu, građani neće ostati bez zdravstvene zaštite.
4: 2026. kao izborna godina je uvijek slizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakvu pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja. Ono što ćemo mi uraditi sa svoje strane, pričekati službene informacije, vidjeti koliko je liječnika u Herceg-Bosanskoj županiji potpisalo sporazumni prekid, odnosno dalo otkaz sa otkaznim rokom od 8 dana, a onda nakon toga sjesti i vidjeti kako organizirati zdravstvenu zaštitu. Kolektivni ugovor je jasan da nema pregovora, odnosno pregovori za utvrđivanje osnovice za obračun plaće počinju 90 dana nakon isteka kolektivnog ugovora. To je mjesec listopad, jer smo se tako dogovorili 2024. godine.
0: Istekao je rok za predaju kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Brojne stranke su baš danas posljednji dan predale liste. Sada slijedi provjera kandidatura, a istovremeno traje registracija birača iz dijaspore, gdje je interes za glasanje na izborima za sada manji od očekivanog.
5: U trku za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda ući će sadašnji član Denis Bećirović, čelnik SDA Bakir Izetbegović, ali i Semir Efendić, načelnik Sarajevske općine Novi Grad i predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu. U Republici Srpskoj opozicione stranke su nakon višemjesečnih nesuglasica ipak postigle dogovor o zajedničkom nastupu. Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske u korist Branka Blanuše, kandidata Srpske demokratske stranke. Istovremeno Marinko Božović ulazi u utrku za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, dok će mu protiv kandidati biti Nebojša Vukanović i Željka Cvijanović. Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke.
6: Očekuje da će uz takav nastup ovi izbori sa stanovišta Srpske demokratske stranke, cijelog opozicionog bloka, ali i svih onih ljudi koji žele promjene u Republici Srpskoj zaista biti pobjednički.
5: I Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predala je CIK-u kandidatske liste za ovogodišnje izbore. Adnan Šteta, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo.
7: Ponosno mogu reći blizu 500 kandidata u čitavoj Bosni i Hercegovini, od svih kantona, entiteta Republika Srpska, entiteta federacija, državnog nivoa, kao i koaliciju za člana predsjedništva iz bošnjačkog naroda, koju nosi naš Denis Bećirović, koji je osim SDP-a kandidat još 13 stranaka.
5: Više od

0: 43% žena nalazi se na kandidatskim listama stranke Demokratske akcije za opće izbore 2026. godine, potpredsjednik SDA Mirsad Mujić.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine stranka Demokratske akcije na izbore izlazi samostalno na svim nivoima, a u entitetu RS u koaliciji sa drugim političkim strankama, to su SDP, BH Zeleni, NES, PDA i SBB.
0: U ime naše stranke kandidatske liste predali su predsjednica Sabina Čudić.
2: Ono što me žalosti, moram priznati, gledajući druge liste, jeste da nemamo, nažalost, nositeljica, kako vidim, u kantonu Sarajevo, niti iz jedne druge stranke, dok mi imamo nositeljice i postavlja se naravno pitanje zašto se momci, odnosno politički lideri, boje svojih stranačkih kolegica i žena uopšte.
0: I Demokratska fronta predala je liste kandidata za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Savez za bolju budućnost BiH predao je liste za sve nivoje vlasti na predstojećim općim izborima, uključujući i poziciju člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda. Predstavnik koalicije za državu Edin Ramić kazao je da su za predstojeće izbore prijavili liste za sve nivoje vlasti.
3: Koalicija za državu okuplja 6 probosanskih stranaka, SDA, SDP, SBB, NES, PDA i Zelene. Prijavili smo liste za sve nivoje, dakle, Narodne skupštine, 9 izbornih jedinica pod nazivom Koalicija za državu i 3 izborne jedinice za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
0: Narodni front predao je Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za sve izborne jedinice. Predsjednica stranke Jelena Trivić je potvrdila da će Narodni front podržati Branka Blanušu kao zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika RS-a.
4: Vjerujem da sa zajedničkim kandidatom opozicije za nivo predsjednika Republike do promjena možemo da dođemo.
0: Za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda HDZ 1990 i partnerske stranke podržavaju Zdenka Lučića. Demokratska fronta u utrku šalje Slavena Kovačevića, savjetnika sadašnjeg člana Željka Komšića, a HDZ BiH kandidovao je Darijanu Filipović, koja je danas predala liste Centralnoj izbornoj komisiji.
5: Mogu reći da imamo na listama više od 400 kandidata, da smo predali 34 različite kandidatske liste za različite nivoje vlasti.
0: Do 23. jula biće objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca određena biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Do 20. augusta bit će zaključen i centralni birački spisak nakon ažuriranja podataka o raseljenim osobama i biračima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u centralni birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414.000 birača. Odziv dijaspore nije kakav se očekivao, a rok za registraciju ističe 21. jula. Upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan, pa i presudan uticaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Vlada Federacije na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluka se donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj, saopćeno je iz vlade.
7: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra 2 posebne sjednice parlamenta.
6: Na jednoj od njih biće razmatran veto člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
7: Evropska komisija saopćila je da entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali da se moraju u potpunosti pridržavati Ustava BiH i odluka državnih institucija.
6: Vanjska politika spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz komisije. Povod za reakciju je činjenica da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao u Moskvi memorandum o saradnji sa Olegom Baravnovim, načelnikom glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu, koji je pod evropskim sankcijama.
7: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kazao je danas u Brčkom kako je sjednica PIK-a zakazana za

0: 14. juli, te da očekuje da Evropska unija pronađe kandidata s kojim će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je Evropljanin. Soreka je dodao da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrza napredak na evropskom putu.
1: Situation of urgency.
2: Što se tiče samog mandata Ureda visokog predstavnika sa strane Evropske unije, nema nikakvih promjena u smislu naših ranijih stavova po ovom pitanju. Ured visokog predstavnika svakako nije predviđen kao trajna kategorija, treba ići u pravcu njegovog gašenja, naravno pod uslovom da se ispune oni zahtjevi koji su predviđeni agendom, a što se tiče korištenja bolonskih ovlaštenja, ista se trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera ili mjera u eventualno nekim vanrednim hitnim situacijama. Svijet.
0: Milioni Iranaca u Teheranu su prisustvovali povorci ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija.
3: Povorka se kretala kroz glavni grad nakon što su tijelo Hamenejija i članova njegove porodice, koji su također poginuli u izraelskim napadima, dva dana bili izloženi u velikoj džami Mosala u Teheranu. Većina okupljenih bila je odjevena u crno, noseći iranske zastave i transparente sa sloganom Ustaćemo. Palestinski pokret Hamas saopćio je da je raspustio svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti. Zvaničnici ove grupe potvrdili su da se Hamas priprema u potpunosti povući iza svakodnevnog upravljanja Gazom, čime će biti omogućena uspostava palestinske civilne vlasti.
0: Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža doživjela je kolaps, saopćio je operator elektroenergetske mreže te zemlje, ostavljajući oko 10 miliona ljudi na Karibskom ostrvu bez električne energije. Kuba već mjesecima trpi više satne u posljednje vrijeme i višednevne nestanke struje, koji su dijelom posljedica zastarjele elektroenergetske mreže i američke blokade isporuka nafte, zbog koje je ostrvo ostalo bez snabdijevanja gorivom.
3: Šumski požari širom Portugalije, Španije, Francuske, Grčke i drugih zemalja doveli su do masovnih evakuacija i ugrozili Tour de France. Vatrena stihija do sada je opustošila više od 20.000 hektara zemlje. Požar u kanjonu rijeke Rakitnice istočno od Konjica i dalje je aktivan, ali je manjeg intenziteta. Helikopter oružanih snaga i danas je gasio požarište koje je obuhvatilo oko 6 kvadratnih kilometara divljeg rastinja i koje se širi u dva kraka, od kojih jedan vodi prema naselju Dubočani, a drugi prema Blacama i Čuhovićima. Najbliža naselja nisu ugrožena.
0: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom od Srbije u Beogradu rezultatom 94:81 završila je prvi krug kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, ali će nastaviti takmičenje u narednoj rundi. A žalbena komisija FIFA zvanično je odbila hitnu žalbu Nogometnog saveza Belgije, čime je američkom napadaču Folarinu Balogunu definitivno dozvoljeno da nastupi u večerašnjem meču osmine finala.
3: Nakon brojnih reakcija oglasio se i predsjednik FIFA Gianni Infantino i poručio da su disciplinska tijela FIFA potpuno nezavisna te da odluke donose isključivo na osnovu pravila i činjenica. Prvi čovjek FIFA potvrdio je i da je razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ali je naglasio da takvi razgovori ne utiču na donošenje odluka. Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti je nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 28 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Spikerica Sara Šešum. Urednica emisije Maida Alić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.